0: Og vi bliver i Grønland, for i går aftes var der endnu en gang et nyt signal fra USA's præsident Donald Trump om, at han stadig ønsker at overtage Grønland. Denne gang har han delt et landkort på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien, og så også Grønland og til med nu også Island. Billedet blev postet blot få timer efter, at EU, Grønland og Danmark havde underskrevet fælleserklæringen, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råstoffer, som Trump tidligere har vist interesse i. Og Trumps opslag fik for kort tid siden Mette Frederiksen til også at gentage budskab, hun har givet flere gange til grønlænderne og amerikanerne.
1: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om.
0: Ukraines rigsadvokat Ruslan Kravchenko er mandag trådt tilbage på grund af anklager om korruption. Det sker efter, at hans kontor i weekenden blev renset af Ukraines nationale kontor for korruptionsbekæmpelse. Myndighederne oplyste lørdag, at de havde afsløret et netværk blandt medarbejdere på rigsadvokatskontoret, der modtog penge for at beskytte callcenter, der udførte telefonsvindel og hvidvaskede formuer på millioner. Ukraine har i årevis kæmpet for at udrydde korruption, som er fortsat under Ruslands invasion, hvor præsident Zelenskis inderkreds blandt andet er blevet ramt af skandaler. I maj blev Zelenskis tidligere stabschef Andrei Yermak fængslet og tiltalt for korruption. Dermed nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men dog tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader. Vinden den bliver svag til jævn fra sydvest, ved kysterne stedvis frisk. Tirsdag fortsætter det skydevejr i perioder med regn og byer.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: EU, Grønland og Danmark har givet håndslag på en ny fælleserklæring, der udvider det interne samarbejde og sikrer Grønland en milliardinvestering fra EU. Men det betyder ifølge Grønlands landsstyreformand Jens Frederik Nielsen ikke, at grønlænderne med aftalen bevæger sig tættere på et EU-medlemskab.
3: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på bedding.
2: I slutningen af august stemte islænderne nej til at genoptage forhandlingerne om at indtræde EU ved en folkeafstemning. Og en af de centrale argumenter for nej-siden var, at man frygter, at EU's fiskeripolitik vil forringe vilkårene for de islandske fiskere. Og netop fiskeripolitik var også den primære årsag til, at Grønland tilbage i 1985 trådte ud af EU, da dengang hed EF. Og landsstyreformanden tror på, at den nye fælleserklæring kan være med til at gøre Grønland mindre afhængig af netop fiskeriet.
3: Vi har en samarbejdsaftale, vi har et samarbejde med EU. Det er noget med noget fiskeri, det er noget med noget uddannelse. Det har vi nu gjort bredere, og det er vi glade for. Fordi vi ønsker at diversificere vores økonomi. Vi ønsker at være mindre afhængige af fiskeriet. Den her aftale, vi har indgået nu, og mere strategiske partnerskab, vi har, jamen det åbner mulighederne for det.
2: Efter 3 dages pause blev Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Den russiske præsident Vladimir Putin sagde, at angrebene var sat på pause, fordi de to udsendinger for USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Men natten til tirsdag lød luftalarmerne så igen i hovedstaden på grund af droneangreb. Der er dog endnu ingen meldinger om skader. Den amerikanske udsending Steve Witkoff sagde søndag, at møder med både Zelensky og Putin kan føre til nye måder, hvorpå freden kan fremmes i Ukraine. USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i toldkrig med hinanden. Og her klokken 6.01 dansk tid træder Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter i kraft. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50%, og er direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos Ray og Dina i den amerikanske delstat Ohio, der grænser op til Canada.
4: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so price is going up. And who's paying? We are.
2: Toldsatserne stiger og stiger, priser, og hvem skal betale? Det gør vi. Det kommer til at påvirke os, priserne bliver ved med at stige, så alle priserne i supermarkedet bliver helt latterlige, lød det her fra de to amerikanere. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Natten byder på skyde, men tørt vejr. Temperaturen ligger mellem 13 og 18 grader.
1: Det her er P4.

0: Ida-Sofia
1: nætter hele natten.
2: Jeg havde roer i mit hoved, uden overskud til noget. Bare et sort hul i min mave, som spurgte at dame og holdt i ave. Så kom du med kærlighed og fyldte hullet fuld af fred.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Om præcis 2 timer træder Canadas gengældelsestold mod USA i kraft. Det er det næste skridt i toldkrigen mellem de to lande, tæller blandt andet told på amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% og 50% og er et direkte svar til Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det besværligt at handle med kanadier. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
3: It's quite unnecessary, the additional tariff issues over.
2: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. Og de kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Det første rigsmøde på Grønlands territorie siden Grønlands krise med USA er nu afsluttet. Mødet mellem Grønland, Færøerne og Danmarks ledere blev afsluttet med en middag, og der var et emne, der overskyggede alt rundt om bordet, forklarer Mette Frederiksen. Og her skulle vi så have hørt Mette Frederiksen, der fortalte, at det for første gang i meget lang tid handler om noget helt andet, end det plejer, og det er netop sikkerhedspolitik. Så går vi videre. Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et andet møde, og det var mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny fælleserklæring, der udvider samarbejdet. Men det vigtige møde er endnu ikke slut, fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
4: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet, hvor ud over de 3 regeringsledere, så vil justitsministeren og forsvarsministeren og udenrigsministeren altså også være med.
2: Argentinas regering vil rejse en straffesag mod et olieselskab for at operere ved Falklandsøerne. Det skrev nyhedsbureauet Reuters. Ifølge regeringen bryder selskabet loven, fordi de borer efter olie på licenser, som er udstedt af Storbritannien. Udmeldingen kommer efter, at Argentinas præsident Javier Milei fredag slog fast, at Falklandsøerne tilhører Argentina. Øen har været under britisk administration siden 1833, men præsidenten mener, at der nu er international medvind for at få dem tilbage. Og så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagstimerne og giver perioder regn eller byger. Der over de sydøstlige egne er der en overgang ret kraftige og lokale byger, som kan være med torden.
1: P4.
0: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Det første rigsmøde på Grønlands territorie siden Grønlands krise med USA er slut, og et emne overskygget alt, siger statsminister Mette Frederiksen.
3: Hvis du havde spurgt mig for 5 år siden, hvad brugte I mest tid på et rigsmøde, så havde jeg sagt noget andet end i dag. Altså, når vi bruger mest tid på forsvar og sikkerhedspolitik, så er det, fordi verden er nærmest ved at være i total opbrud. Og den sikkerhedspolitiske situation omkring vores lande, alle tre, er jo fuldstændig forandret.
2: Grønland har i løbet af de seneste dage også været vært for et møde mellem EU, Grønland og Danmark. Og her blev der mandag underskrevet en ny erklæring, der udvider samarbejdet. Det øgede samarbejde med EU glæder landsstyreformand Jens Frederik Nielsen, der dog samtidig slår fast, at det ikke er ensbetydende med et grønlandsk ønske om et EU-medlemskab.
4: Vi har et partnerskab med den europæiske union. Det vil vi gerne bygge på og gøre mere strategisk og gøre stærkere, men et medlemskab, det er ikke noget, der er på bedring.
2: Og de vigtige møder fortsætter i Grønland i dag. Det fortæller vores udsendte reporter Cecilie Kallestrup.
5: Det her politiske maraton, som Grønland er igennem i de her dage, det er ikke slut endnu. For nu begynder kontaktudvalgsmødet.
2: Landmænd efterlyser flere informationer og bedre vejledning om den netop vedtaget gødskningslov. Derfor ringer mange af dem til landbrugsforeninger som Agilix. Men de har svært ved at hjælpe, siger fagchef for plantavl, Poul Madsen.
6: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
2: Mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler udstukket foråret, men de regler kan ændre sig med den nye lov. Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor kvælstoffet fra markerne ender. Og selvom loven har været længere undervejs, så afviser viceformand for Landbrug og Fødevare, Martin Hjort Jensen, at landmænd kunne have forberedt sig bedre.
7: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring. Men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
2: Efter 3 dages pause bliver Ukraines hovedstad Kiev igen angrebet af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på beskedtjenesten Telegram. Også fra Rusland er der natten til tirsdag meldinger om angreb. På Telegram skriver Roman Busatkin, som er guvernør i Saratov-regionen, at et ukrainsk droneangreb har ramt civil infrastruktur i byen Saratov, og at flere personer er blevet såret, det skriver Reuters. Den russiske præsident Vladimir Putin havde sat angrebene på pause i 3 døgn, fordi 2 udsendinger fra USA's præsident Donald Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Så nåede vi frem til en vejrudsigt. Det overskyet vejr fortsætter ind i dagtimerne og giver perioder regn og byger. Temperaturen kommer ned mellem 16 og 19 grader. Nattens radioviser var med mig, Magnus Helms.
1: Til P4 med dig hele vejen.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over id. Ovenpå, klædt i aften himlens farver. Mørkeblå, min fremtid ser lys ud.
1: Selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud. Så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Nick & Jay, der har kørt mod solnedgangen. Ja, der kan jeg endnu en gang åbne døren til Morgenklubben. Et af de hyggeligste radiofoniske fællesskaber, jeg kender. En klub for alle dem, der af den ene eller den anden årsag er tidligt på færde. En klub, hvor vi fuldstændig stik modsat Nick & Jay kører mod solopgangen. Jeg fungerer som sådan en slags talende vækkeur den næste lille times tid, mens jeg guider dig igennem de fire faste morgenrutiner, som meget gerne skulle give dig en god start på dagen. Det er i hvert fald tanken bag. Så læn dig godt tilbage i armene på mig og alle klubbens medlemmer. Så lægger vi her ud med lidt musik. En duet mellem Albert Heath og Dalin og Lille Hus i Jylland. Godmorgen.

Taylor Swift, Oh You Belong With Me, klokken er 14 minutter over 5. Derfor så tager vi nu fat på vores første faste morgenrutine. Vi tager det helt stille og roligt og starter helt nede i gear med en godmorgennatsang, som altså har til formål at vække din sjæl. Og det gør vi i dag med fuldstændig åbne arme. Her er det nemlig Tina Dickow og Open Wide. Come

Tinder de kan jo sørge for, at vi går ind i tirsdagen med fuldstændig åbne arme her på det nummer, som var dagens godmorgennatsang, nemlig Open Wide. Og derfra skal vi så videre med Sabrina Carpenter. Hende får du her med Fader.

The Cardigans, og my favorite game, 6:05 er klokken, og vi skal også på en måde til mit favorite game lige nu, for hver morgen så har jeg jo altså fornøjelsen af at trække et tilfældigt bud ud af det, vi kalder den store forslagskasse, et bud på et nummer, som kan egne sig som kropslig kickstarter, og den mail, jeg fik fat i dag, den kommer fra Henrik fra Middelfart. Og Henrik har selvfølgelig skrevet ind på morgenklubben, snabel-a-dr.dk, og i Henriks mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og alle morgenfriske i klubben. Jeg vil gerne foreslå et 80'er glam rock nummer, som satte mig i sving både i stuen og på dansegulvet. Det er Kiss med Crazy Crazy Nights. Med venlig hilsen, Henrik fra Middelfart. Og Henrik, jamen lad os da bare få fyret op under lidt 80'er glam rock. Det gør vi her sammen med det nummer, som Henrik altså har foreslået. Kiss og Crazy Crazy Nights.

Kiss var det her med Crazy Crazy Nights, et nummer, som Henrik fra Middelfart havde foreslået som kropslig kickstarter. Jeg vil våge den påstand at sige, at man kan altså også godt have nogle crazy crazy mornings, især når man er medlem af morgenklubben, og altså har mulighed for at foreslå en kropslig kickstarter på adressen morgenklubben@dr.dk. Så kan det være, at det er dig, der er lige så heldig, som Henrik var i dag, og altså bliver trukket ud af den store forslagskasse, sådan, så du kan glæde hele morgenklubben med dit bud på en kropslig kickstarter. Vi vender tilbage til musikken i playlisten lige nu, og her ligger Alex Warren og venter på os med Passenger.

Raven Lané, som jo i øvrigt kommer til København, når hun skal fungere som opvarmning for Somber, når han gæster Royal Arena i maj måned til næste år. Ja, så kan du altså opleve Raven Lané som opvarmning. Du fik hende her med Love Me Not. Og med den, ja, så er klokken er gået hen og blevet 6:07, og det betyder jo altså quiztid i morgenklubben. Det er lige nu, at vi lige sådan tvinger hjernen i omdrejninger med en lille hurtig musikquiz, og i dag, der skal vi quizze i kategorien dansk musik. For spørgsmålet, som jeg har med til dig i dag, det lyder nemlig sådan her. Hvilken kunstner står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Ja, hvad er det for en kunstner, som står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Det er dagens musikquiz-spørgsmål. Svaret, ja, det får du lige efter Malte Ebert og Sæt det fri.

Ebert var det her med Sæt det fri lige før. Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag et spørgsmål, som jeg havde hentet i kategorien dansk musik, for jeg spurgte nemlig, hvilken kunstner er det, der står bag hits som Livstegn, Engel og I mine øjne? Og svaret er, og den havde du nok allerede gættet, det er Rasmus Seebach. Rasmus Seebach er, som de fleste nok godt ved, et kæmpe stort familiemenneske. Sangen I mine øjne er faktisk også inspireret af hans familie. Det var en idé, han fik til en påskefrokost hos sin mor, hvor han sad og kiggede ud over sin familie. Og på en og samme gang, så følte han simpelthen sådan en kæmpe kærlighed, men også samtidig et snært af dårlig samvittighed. Og det, tænker jeg, er en følelse, som vi rigtig mange, der godt kan relatere til. Det der med, at vi elsker simpelthen vores familie, men vi får dem måske ikke set helt så ofte, som vi gerne ville. Og det var altså lige præcis den følelse, som Rasmus fik formuleret ned i en sang. Og det er den sang, vi runder musikquizzen af med. Her er det Rasmus Seebach I mine øjne.

0: danse mit hjerte siger stop.
1: Rasmus Seebach, i mine øjne, Rasmus Seebach var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi svinger forbi en hjertestartersang om et kort øjeblik. Først så svinger vi lige forbi MRC Sted Hø, som jo meget snart giver koncert i Royal Arena. Jeg har hørt, at hun er i fuld gang med forberedelserne. Det skulle blive det vildeste show. Her der får du hende i din radio, MRC Sted Hø, og aldrig helt nok.

MRC Sted Hø og aldrig helt nok. Klokken er næsten 10 minutter i 6, og noget jeg heller aldrig kan få helt nok af, det er dagens hjertestartersang. Det er jo altså også en sang, som er temmelig populær ude hos morgenklubbens medlemmer. Der er i hvert fald rift om datoerne, og som det ser ud lige i øjeblikket, ja, så er der fuldt booket hele resten af september, hele oktober måned. Det vil sige, at vi er helt henne i november, før jeg har nogle ledige datoer til en hjertestartersang. Så skulle du eventuelt kende nogen, der fortjener sådan en i november eller derefter, ja, så kan du altså forsøge at sende mig en mail på morgenklubben@dr.dk. Det har Lisbeth gjort, og Lisbeth, hun skriver sådan her: "Hej Julie og morgenklubben, jeg vil gerne sende en hilsen til min søde mand Jens Christian, som blev 60 år i går. Hvis han kunne få lov til at høre 'Hvis din far giver dig lov' med Kim Larsen, så vil han blive rigtig glad. Det er nemlig en sang, som betyder rigtig meget for ham. Jeg er så glad for dig, Jens Christian. Du er den bedste kæreste, nogen kan have. Vores veje krydsede helt tilfældigt hinanden i sommeren 2022, og det blev den bedste beslutning at flytte fra Norge til Danmark for at være sammen med dig. Jeg håber, at du har haft en dejlig fødselsdag, og jeg glæder mig til alle dage sammen med dig. Kærlig hilsen, Lisbeth." Og Lisbeth, jamen på vegne af morgenklubben, så vil jeg da også meget gerne sige stort tillykke til Jens Christian med de 60 år, som skal fejres her sammen med morgenklubben og med Kim Larsen, hvis din far giver dig.

Lisbeths kæreste Jens Christian kunne i går fejre sin 60-års fødselsdag, og den vil Lisbeth gerne lige markere her dagen derpå med en hjertestarter-sang til Jens Christian, som altså var Kim Larsen og Hvis din far giver dig lov. Og som jeg lige fik nævnt, før vi lyttede til Kim Larsen, så er der altså drøn på de der hjertestarter-sange. Som sagt er der fuldstændig booket hele resten af september, hele oktober måned også, og den er så småt ved at blive fyldt op i november og december også. Så det, jeg i virkeligheden bare prøver at sige, det er, at skal du bestille en hjertestarter-sang til en, du kender og holder af, eller måske til dig selv på en særlig vigtig dato for dig, jamen så skal man altså være i god tid. Apropos tid, så er den stille og rolig ved at løbe fra os denne her tirsdag morgen, for lige om lidt, så får du nemlig en radioavis, når klokken den bliver 6, og efter det, så er der selvfølgelig kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg er klar til lige at give dig et sidste nummer til at sende dig ud i din tirsdag, og det er Peter Sommer, Elskede at drømme, drømmer om at elsker, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Netop nu, her klokken 6 dansk tid, der slår Canada tilbage mod USA og indfører en gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Toldsatserne bliver på 15%, 25% eller 50%, og det er direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og den her toldkrig skaber bekymring hos blandt andre Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio i USA, bygger alt fra hospitaler til storcentre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af hans byggematerialer, især træ.
2: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
3: So, is tariffs a good or bad thing for your company?
2: Well, tariffs in general are, in my view, a bad thing.
1: Og alt det træ, sagde han, kommer fra Canada. Og så bliver han spurgt, så told er en god eller en dårlig ting? Jeg synes generelt, at told er en dårlig ting, lød svaret altså fra Joe DeSalvo. Og det sagde han til dig, Trine Marie Ildsø, vores USA-korrespondent. Godmorgen. Du har været i Ohio i USA de seneste dage, hvor man har masser af handel med kanadierne. Hvad siger folk til de her nye kanadiske toldsatser?
4: Jamen altså, både når vi møder folk foran supermarkedet eller på gaden, så er der en frygt for, at det gør varerne i supermarkederne endnu dyrere, end de er i forvejen. Og så har vi jo også talt med en masse virksomhedsejere, og selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada, det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså ja, op mod en tredjedel af deres eksport, det går lige præcis til Canada.
1: Men den her utilfredshed og bekymring, som du skitserer her fra Trumps potentielle vælgere jo, er det noget, der kan få ham måske til at droppe tolden igen?
4: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
1: Lød det fra vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø. Mange landmænd herhjemme føler sig på herrens mark, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. De skal nemlig til at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden. Og den nye lovgivning gør landmændene usikre og frustrerede. Det oplever landboforeninger rundt om i landet, blandt andre fynske Centrovise, der rådgiver landmændene. Og frustrationerne bunder ikke bare i utilfredshed med, at loven trods store protester blev vedtaget. Det fortæller formanden i den fynske forening, Lars Iversen.
5: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
1: Ja, for mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men de kan altså nu blive ændret med den her nye lov. Så nu skal landmændene forbedre deres marker efter krav, forberede deres marker efter krav, som de faktisk ikke kender endnu, siger landmand Kjell Villadsen fra Halkær ved Nibe.
6: Den største udfordring for os lige nu, det er, at vi skal planlægge vores høstsæson 27, og det kan vi ikke helt finde ud af, fordi vi ikke har fået en konkret vejledning og lovgivning.
1: Brian H. Jacobsen, der er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og derfor giver det god mening at skrue ned for kravene i den her sæson, mener han.
7: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: USA's præsident Donald Trump har endnu en gang vist sin interesse for Grønland, men ikke bare Grønland. Præsidenten lagde sent i aftes et landkort op på sit sociale medie Truth Social, der viser det amerikanske flag plastret ud over både Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og så også Grønland, og til med også Island. Der er dog ingen tekst forbundet med landkortet. Men det her opslag, det fik i nat statsminister Mette Frederiksen, der stadigvæk er i Grønland efter et rigsmøde med grønlænderne og færøerne, til at gentage et budskab, som hun flere gange har givet til både Grønland og amerikanerne.
8: Den grønlandske regering og det grønlandske folk har jo sagt igen og igen, at man ikke ønsker at være amerikansk, og det budskab kan vi jo godt gentage i dag. Det håber ikke, der er nogen, der er i tvivl om, hverken i USA eller i resten af verden. Det er det grønlandske folk, der skal bestemme deres egen fremtid, og selvfølgelig er Grønland ikke til salg.
1: Det bliver mest skyet i dag, og vi får perioder med regn eller byer. Over den sydlige østlige del af landet kan de være kraftige. Mellem 16 og 19 grader.
9: Det her er P4.

0: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: Godmorgen, Bornholm.
3: Godmorgen.
2: Og velkommen igen for til 4 timers tirsdag morgenradio. Klokken er 6:08.
3: Simpelthen.
2: Yes.
3: Noget af det, vi skal snakke om den her tirsdag,
2: ja,
3: det er eleverne på Paradisbakke Skole i Nexø,
2: ja,
3: som altså ikke behøver at frygte for madpakken de kommende år, i hvert fald hvis det står til skolebestyrelsen.
2: Nå, vi er over i det her med madskolen,
3: eller hvad? Du har lige præcis ret.
2: Ja.
3: For selvom budgetforliget for næste år betyder, at kommunen gradvist vil skære til altså madskolen væk, så vil bestyrelsen altså kæmpe for at bevare det daglige måltid til de 500 elever.
2: Det er simpelthen et af punkterne på tirsdagsmenuen, som afbøger på musik, nyheder og godt selskab, jo.
3: Ja, jo.
2: Så godmorgen, Bornholm.
3: Godmorgen.

0: Mikke mere.
1: Det var Miss Lee med nummeret X. 12 minutter over 6 i klokken.
2: Vi skal have et kig på noget af det, ja, der sådan ligger og venter på os, når vi står op tidligt om morgenen og siger, nå, det kan jo ikke have stået på, hvad kan man sige, stået stampe eller gået i stillhed hele natten, vel?
1: Nej, for det vil vi være væk.
2: Ja.
1: Nej, nej, verden går jo videre.
2: Det gør det. Så vi har taget lidt af nyhederne, ja, inden for DR.dk, hvor du selvfølgelig kan læse meget mere, hvis du er interesseret i det.
1: Ja.
2: Det er du selvfølgelig.
1: Selvfølgelig da.
2: Men nu er vi lige leveret her i radioform.
1: Yes.
2: Og jeg har lyst til at starte.
1: Jamen, det, værsgo, du må godt starte.
2: Hvad hvis jeg siger Maybay? Kan du så høre, hvem jeg er?
1: Det var da uhyggeligt, det der.
2: You're my wonderwall. Det er Oasis.
1: Okay.
2: Jeg er Oasis, når jeg gør sådan.
1: Nej, ja.
2: Jo.
1: Hvad er der med Oasis?
2: Nu skal du høre. For mere end 100 timers hid til private lydoptagelser med Oasis skal på auktion.
1: Nå.
2: Selvom brødrene Liam og Noel Gallagher egentlig helst havde set, at de her bånd, de blev leveret tilbage til bandet.
1: Ja.
2: Optagelserne, de stammer fra perioden 94 til 2001 og tilhørte bandets daværende lydtekniker. Og de indeholder blandt andet optagelser fra koncerter og prøver og bliver nu solgt af hans søn.
1: Nå.
2: Ja.
1: Nå, det kan jeg simpelthen godt forstå. De kan være sådan lidt ambivalent derovre.
2: Ja, fordi... Altså, han har tidligere været i kontakt med Oasis Management, som ønskede for de her bånd tilbage, men de to parter nåede aldrig frem til en aftale. Og derfor kommer hele samlingen under hammeren.
1: Kan de sammen tøve dem da?
2: Ja, men altså, nu skal du høre. Man skal have penge med hjemmefra.
1: Okay.
2: For det vurderes nemlig, at de her mere end 100 timers Oasis-optagelser kan blive solgt for op imod 1,7 millioner pund.
1: Okay.
2: Det er næsten 14 millioner kroner.
1: Så skal man også være glad for at høre på dem.
2: Også fordi... Altså, nu står der jo, at det er fra koncerter og prøver.
1: Ja,
2: men hvis man kender lidt til Oasis og historien, så kunne det jo også godt være 100 timers optagelser af skænderier.
1: For eksempel.
2: De var aldrig særlig gode venner jo.
1: Nej, nej.
2: Eller er.
1: Kavana, det lyder grimt bare.
2: Jeg har hørt noget om, at der er rygter over, at de også tager på turné næste år.
1: Nå.
2: Sådan en gendannelse 2.0.
1: Ja, ja.
2: Ja, ja.
1: Jamen, vi holder øje med det.
2: Men hvis, det kan man altså få lov at købe 3. oktober.
1: Ja, når 3. oktober.
2: Ja.
1: Ja. Men jeg, nej, jeg springer over.
2: Nå, okay.
1: Ja, jeg har ingen spolebåndoptager, nemlig. Hvad hedder det? I en eller anden måde, så er jeg igen i dag landet på en Trump-ting.
2: Ja.
1: Og det kan man jo gøre flere gange om dagen, for der siger jo meget omkring ham, må man sige.
2: Jeg har set, at han har fået farvet hår.
1: Okay, hvad farvet nu, så?
2: Jamen, det er lidt mere mørkt.
1: Nej, mørkegyldt. Eller hvad?
2: Det kan også godt være, det er noget, jeg bare sådan forestiller mig.
1: Det kan da godt være.
2: Nå, hvad vil du sige?
1: Jeg vil fortælle, at Trump... Amerikas præsident.
2: Mm-hmm.
1: Han minger jo sådan med jævne mellemrum om, at han endda mistede interessen for Grønland. Og så mener han jo, at landet reelt burde tilhøre USA. Den har vi hørt snart længe og mange gange.
2: Yes.
1: Det gjorde han så af i aftes. Fordi du lader han et landkort ud på sit sociale medie, det der Truth Social, som viser simpelthen USA, Canada, Mexico, Mellemamerika, Karibien og Grønland og Island nu.
2: Okay.
1: Og så er det hele dækket med det amerikanske flag.
2: Vi udvider, om man vil.
1: Yes. Og ja, altså, der er ingen tekst til det her billede, men det budskabet, det må man jo næsten kunne jette sig til, ikke?
2: Ja, det, man skal ikke sådan tænke mange sekunder over, hvad det er nu.
1: Og så hans timing... Det er jo lagt op på en dør, hvor EU, Danmark og Grønland har underskrevet en fælles erklæring om milliardinvestering i Grønland, blandt andet om de kritiske råstoffer, som Donald Trump jo har vist særlig interesse af.
2: Okay.
1: Så nu ruller den lige i ending der.
2: Ja.
1: Hvis man vil sige det her kort, så kan man sige det ikke på DR.dk i øvrigt.
2: Ja, man behøver ikke at gå på Truth Social.
1: Nej, nej. Det var dagens Trump, havde jeg sat. Det kunne vi jo godt indføre. Der kunne vi have en hver dag eller to.
2: Ja, vi skal lave en jingle, tror jeg.
1: Yes. Det er rigtigt.
2: Det er en Trump.
1: Men det var, hvad vi havde valgt at vælge.
2: Valgt at vælge, og du kan læse meget mere ind på DR.dk.
1: Og nu kan du lytte til Emily Dot og Red Lights.

0: over 6. Det er klokken blevet.
1: Jamen, og vi skal videre i musikkens verden. Nu skal vi nemlig have fat i Jason Mraz og I'm Yours.
0: Og hans ukulele.
1: Åh, det er dejligt.
0: Eller, er det ikke det?
1: Ej, jeg tror faktisk, det er en guitar.
0: Oh, jeg synes bare, jeg har set ham med en ukulele engang.
1: Alle har en ukulele.
0: Ude på gaden.
1: Alle har en ukulele.
0: Nu om dagen, ja. Ikke til at sparke sig frem på ukulele.
1: Nej. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot.

0: nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

0: Her lytter vi til Lis Sørensen og en omgang forvandling.
1: Det regionale nyheder om 3,5 minut, det passer lige med. At Shania Twain har fået lov at synge i din radio.
0: Og hun er ganske uimponeret.
1: Fuldstændig.
0: Ja.
1: That don't impress

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Værestedet Vestergade i Allinge står til at lukke. Det er nemlig et af de steder, hvor der skal spares i det budgetforlig, som politikerne indgik i sidste uge. Men det falder bestemt ikke i god jord hos Bente Helms, lokalformand for Sind Bornholm og Bornholms udsatte råd.
2: Det er et område, der i forvejen i kommunen har været beskåret, og når jeg siger beskåret, så er det ikke så meget de fysiske rammer, men det er i høj grad også personaletimer. At man så reducerer antallet af medarbejdertimer til borgere, som i den grad har brug for at have nogen, de kan rådføre sig med eller læne sig op af. Så det er rigtig trist.
1: Der er lige nu ca. 25 borgere tilknyttet værestedet, og ca. 12 af dem bruger det fast. Og politikerne de peger på, at de i stedet har muligheder både i Rønne og Svaneke. Men så enkelt er det ikke, siger Bente Helms.
2: Hvis det bare kunne lade sig gøre på den måde, så kunne man jo godt forklare det. Men det er jo ikke sådan, verden er. Det er socialpsykiatrien, vi har med at gøre. Det er borgere, som er udsatte, sårbare, psykisk sårbare, og som har brug for tryghed og forudsigelighed, og som ikke bare kommer til at transportere sig fra det ene sted til det andet.
1: Lukningen af værestedet i Allinge giver en besparelse på knap 600.000 kroner om året. Budgetforliget for næste år er indgået af et flertal af partier i kommunalbestyrelsen med undtagelse af Enhedslisten. Det bliver dog først endelig vedtaget af kommunalbestyrelsen den 8. oktober.
3: Bestyrelsen på Paradisbakkeskolen i Nexø vil fortsætte kampen for at redde madskolen. Efter flere års overvejelser har kommunen besluttet at udfase støtten til madskolen frem mod 2030 som en del af budgetforliget for næste år. Derfor skal skolen nu finde ud af, hvordan den fremover kan finansiere den daglige madordning til de 500 elever. En kamp skolebestyrelsen glædeligt tager, sagde formand Jeppe Munk Ribstorff.
4: De ting, der virker, som der er investeret rigtig mange penge i, og som nu drifter for relativt små beløb, dem skal man virkelig kæmpe for at bevare. Om det så er en madskole i Nexø, en ungdomsskole i Rønne, et bibliotek et andet sted, det er de ting, vi skal kigge på, hvordan tingene virker og hvilken værdi de giver til vores ø.
3: Et af de første skridt er at tilpasse prisen, så forældrene fremover skal betale lidt mere per belly. Og bestyrelsen har selv flere forslag, som de vil tage med videre til kommunen for at sikre økonomien i fremtidens madskole, sagde Jeppe Munk Ribstorff.
4: Og så vi skal finde ud af, hvad gør vi så? Nu er der lagt noget økonomi ind, og hvad gør vi så? Der er mange forskellige veje at gå, men det kræver, at vi har et tæt samarbejde med politikerne, så vi kan få lov til at lave de ændringer, vi gerne vil lave.
3: Madskolen har indtil nu modtaget 1,2 millioner kroner i årligt tilskud til bellenes frokostordning. I dag betaler forældrene omkring 15 kroner per belli om dagen.
1: I dag skyet vejr og i perioder lidt regn, temperaturer omkring 18 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. I aften og i nat fortsat skyet og perioder regn eller byer.

0: Det var Shawn Mendes og Stitches, vi fik 6:30 klokken. Og Iben, i de regionale nyheder, der snakkede vi om fremtiden for madskolen i Nexe.
1: Ja. Yeah.
0: Skal vi ikke tage dig ned lige om lidt?
1: Jo, jeg tænker, at det vil være klogt. Lige sådan at kigge på det hele.
0: Efter Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.

0: Klokken er 20 minutter i 7.
1: Børnene på Partisbakkeskolen i Nexø behøver ikke at frygte for madpakken de kommende år, hvis det altså står til skolebestyrelsen. For selvom budgetforliget for næste år betyder, at kommunen gradvist vil skære madskolen eller til madskolen væk, så vil bestyrelsen kæmpe for at bevare det daglige måltid til de 500 elever. Spareforslaget har været på banen af flere omgange gennem årene, og hvis det bliver endelig vedtaget til oktober, så vil det altså betyde, at skolen og forældrene fremover skal finansiere madordningen selv. Det koster hvert år 1,2 millioner kroner og er hidtil blevet finansieret af regionskommunen.
0: Vores reporter, nu kan jeg åbne mikrofonen, ja, vores reporter Maria Botansen er taget ud til skoletøkkenet for at mødes med en af dem, der vil kæmpe for elevernes frokost og madkundskab.
2: Og i dag står menuen på Forloren Hare, og allerede nu der står der tre morgenfriske køkkenarbejder i gang med at forberede mad til 360 af skolens elever. Og her i det store køkken, kommunen bygget for 5 år siden, står jeg med skolebestyrelsesforperson for Paradisbakkeskolen, Jeppe Munk Rebsdorf.
3: Godmorgen.
2: Godmorgen. Hvorfor vil I som bestyrelse og forældre forsøge at redde madskolen?
3: Det vil vi, fordi vi hver dag ser, hvordan 400 børn de har kæmpestor glæde af madskolen. Den skaber fællesskab. Den ligger en rigtig god bund for den trivsel, der er her på skolen. Så det er en vigtig del af vores DNA.
2: Og tilskuddet udfases med omkring 300.000 kroner årligt fra 2027. Og inden 4 år, der skal I finde 1 million kroner. Hvordan har I tænkt jer at gøre det?
3: Ja, det skal jeg være ærlig og sige. Det har vi jo ikke en fast plan for endnu. Det er jo helt nyt. Så vi tager lige nu et år ad gangen. Men selvfølgelig, først og fremmest, så skal vi have justeret prisen, som vi selv har argumenteret for, skulle have sket for længe siden. Så snart det er endelig vedtaget, og vi har fået talt med politikerne, så har vi en plan for at gå i gang med at hæve prisen.
2: Hvordan sikrer I, at alle forældre kan betale en ny og højere pris for skolemad?
3: Det er jo helt klart en af vores bekymringer. Det er jo sådan, at der er en ordning, så at hvis man har en indkomst, der ligger under en grænse, så kan man få et nedsat pris for et måltid. Og den ordning holder vi selvfølgelig fast i, så der vil være nogle differentierede priser. Men det er noget, som vi i skolestyrelsen er meget opmærksomme på og kigger rigtig meget på.
2: Det træder i kraft allerede ved årsskiftet. Hvad vil jeres første skridt være?
3: Vores første skridt vil være, at vi hæver prisen på et måltid. Det er helt sikkert, og det er noget, vi allerede kommer til at vende på vores næstkommende skolebestyrelsesmøde her i næste uge.
2: Tak, Jeppe Munk Rebsdorf.
3: Selv tak.
0: Og Paradisbakkeskolens madskole tændte for første gang kogepladerne i september 2021, og det kostede kommunerne i omegnen 10 millioner kroner at bygge et nyt køkken til formålet.
1: Så vil jeg godt lige spørge, kender du det?
0: Hvad for noget det?
1: Kender du det?
0: Ja, det er en melodi, der hedder Søren Krav Jacobsen. Mona,
1: ikke helt.
0: Nå, det er ikke ting.
1: Det er nemlig Jonah Blacksmith, der er gået sammen med Kette.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. Idéer lyd.

0: Se, det var Victor Lexell och Molly Sandén där kom här med den där. Det heter Tänk om. Tänk nu viss.
1: Tänk om.
0: Tänk nu viss att du ska spara en masse, masse penge
1: det kan jag
0: inte, i ditt hushållningsbudget.
1: Det kan jag inte lide, må du ikke sige.
0: Nej, men det handler om. Borgmester Frederik Tolstrup har sidste uge stod i spidsen for de budgetforhandlingerne i hans tid. Så for første gang i hans tid som borgmester.
1: Det er rigtigt.
0: Og medlemmerne af økonomivalget havde torsdag fredag sidste uge, der skulle de beslutte, hvordan vores kommunebudget skal se ud de næste to år. Okay?
1: Det er, jamen ja, so far so good, ja.
0: Og det var altså en divan og nem chance at skulle lægge budget for en hel kommune. Og det kan jo være svært nok at holde styr på privaten. Og så skal der jo hele tiden prioriteres.
1: Nu kan jeg mærke, nu spørger du mig ind til et eller andet sådan meget prekært.
0: Hvad skal
1: prekært
0: vi spare på? Hvad sparer vi ikke på? Og det er det, at den nysgerrige sms handler om i dag.
1: Ah, okay.
0: For vi flytter kommunalbudgettet hjem i din husholdning.
1: Ja, for hvad er egentlig så vigtigt for dig, at du bare hverken kan eller vil undvære det?
0: Ja. Yeah.
1: Altså, og 10 ud af 10 gange vil få plads til i dit budget?
0: Ja. Yeah.
1: Og her tænker jeg selvfølgelig, at strøm, vand, varme, mad er udover.
0: Ja, det er man jo lidt nødt til, når man bor i et land som Danmark. Der er det jo godt med at være med og sådan noget ting.
1: Ja, det er meget fedt, ikke? Men så er der jo alle de der andre ting, som måske forsøder livet lidt.
0: Nå, jamen, der er jo de der 11 streamingtjenester jo.
1: Det kunne jo være.
0: Til 300 kroner stykket. Det er 3300.
1: Men hvis man ser det hele,
0: ja,
1: så kan man jo måske godt sige, det vil jeg absolut ikke gå på kompromis med. Det kommer jeg aldrig nogensinde til ikke at betale til.
0: Men så er der for eksempel altså mærkevaresmør i stedet for ikke mærkevaresmør. Altså, der er jo Lurpak for eksempel.
1: Ja.
0: Kontra et langet blandingsprodukt, som er kedeligt at spise.
1: Og det er måske også en af de der meget gode.
0: Ja.
1: Det vil sige ting, der er forsøget af livet, men man måske ikke helt ved, om er sådan livsnødvendigt, men man alligevel ikke kunne tænke sig at gå på kompromis med. Og det er de der ting, vi spørger til. Hvad med dig, Kjell? Er der et eller andet, som er så vigtigt for dig, at det kommer du aldrig nogensinde til at skære væk?
0: Altså, for at blive en lille afdeling, det er jo mange bække små.
1: Det er rigtigt.
0: Jeg holder fast i Cola Zero.
1: Det skal ikke være noget off-brand?
0: Nej.
1: Eller ingenting?
0: Nej.
1: Cola Zero skal du have?
0: Ja. Det var det. Hej. Jamen, det er rigtigt. Hvad har vi mere? Jeg skal jo benzin på bilen, jo.
1: Ej, okay, men det er jo noget andet. Det er jo mere de der ting, hvor man, hvis luksusfælden kom forbi dig og sagde, Kjell, kunne du ikke godt lige skære det derfra?
0: Ja, vi har jo en lægetøjsbil, jo. Altså en lægetøjs med sådan en bil, jeg aldrig bruger. Sådan har jeg jo også.
1: Okay, ja, der kunne godt være noget, men det vil du ikke af med?
0: Nej.
1: Nej.
0: Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt melde mig og tjekke på den, for eksempel bare.
1: Ja.
0: Så nej. Nej, den er flot rød. Nå, men det synes jeg er dejligt.
1: Ja.
0: Men det er jo klart, hvis jeg den virkelig. Altså, nu kan man sige, at kommunens situation er jo skarp eller iskarp.
1: Mm.
0: Og hvis man sådan virkelig skal spidse pinden, så kunne det jo bare sådan lidt til at spille, man sagde.
1: Ja, men det er ikke det, vi er ude efter.
0: Goodbye,
1: vi er ude efter de ting, som man absolut ikke kunne forestille sig, at man ville spare væk fra sit eget budget.
0: Jeg skal bare have Cola Zero.
1: Cola Zero, det synes jeg er meget godt.
0: Ja, faktisk, det er bare det, tror jeg.
1: Ja, der skal altid være plads til Cola Zero i budgettet.
0: Hvad med dig?
1: Og altså, jeg parmesanost, tror jeg.
0: Ja.
1: Jeg spiser uhyggelige mængder af parmesan.
0: Nå, det gør du.
1: Ja, det gør jeg faktisk. Det, det er en skidt vane, men jeg vil ikke gå på kompromis med det. Og du får mig aldrig til at købe den der pose, hvor det allerede er reddet, og det hedder sådan noget hård ost. Det vil jeg aldrig.
0: Aldrig?
1: Aldrig.
0: Nu lige før hun bliver søvn derovre.
1: Ja, det, når du spørger til sådan noget, det kommer lige ind. Det vil nok være en ting, hvor jeg siger, det kommer jeg simpelthen ikke til at leve uden.
0: Nej.
1: Lige meget, hvor slemt det står til.
0: Og der skal vi så have fat i dig og sms'en. For hvad vil du aldrig vælge fra på grøn økonomi? Hvad er det vigtigste for dig? Udover de her daglige ting, men altså de her små, dårlige eller gode varner, eller hvad vi nu har. De varner, vi har i hvert fald. Det er det.
1: Det er nemlig det, vi er ude efter.
0: Ja.
1: Send en sms ind til 1212. Det er nummeret, du plejer. Start beskeden med BH og så et mellemrum.
0: Og det er bare at sende det afsted nu. Og så tager vi andre lige og tjekker på en vejrudsigt, mens du sender sms'er.
1: Det er en lidt kort en i dag.
0: Ja, det.
1: Den hedder nemlig gråt med lidt regn.
0: Ja.
1: For tirsdag, som er dagen i dag, der bliver det altså en skyet omgang, og i perioder faktisk også med noget regn. Temperaturer omkring 18 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. I aften og i nat fortsat skyde og i perioder regn eller byger. Temperaturer på det tidspunkt ned mellem 14 og 17 grader, svag til let skiftende vind. Det er altid sådan en lille vejrmenu for dagen i dag.
2: Wow!

0: Scarlett Pleasure og Charme, Wide Awake. Ved vi nærmere radioavisen, Iben?
1: Vi ved, at Canada har her til morgen indført straftold prosita på en lang række varer fra USA. Det sker efter, at Trump i sidste måned indledte en handelskrig mod altså nabolaget. Husk, vi har en sms kørende, det vil vi meget gerne have nogle svar på.
0: Ja, altså vi er i gang med at lave et budgetforlig til din husholdning. Og hvad vil du...
1: Vi freder noget.
0: Ja, vi freder noget. Hvad vil du frede? Hvad vil du ikke slette af din forbrugsliste for at få pengene til at hænge sammen? Det er 12-12, det er bi hovedet mellemrum, og så din kommentar.
1: Og det er altså de der ting, som man måske ikke vil kategorisere som en nødvendighed. Sierra Spyro nu, Material Lover.

0: Her kommer radioavisen klokken i 7.
1: Canada svarer her til morgen igen på USA's toldkrig ved at indføre en omfattende gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter. Og toldsatserne, der bliver på mellem 15% og 50%, er direkte modsvar til Donald Trump, som i slutningen af august pålagde ekstra told på alt fra hockeystave til krydsfiner. I den amerikanske delstat Ohio, der frygter flere indbyggere dog for de nye canadiske toldsatser. Ohio grænser nemlig op til Canada, der også er en af delstatens største handelspartnere.
2: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up. And who's paying it? We are.
3: It's gonna affect us. Prices are gonna keep going. So everything in the grocery store.
1: Toldsatserne stiger, og så stiger priserne. Hvem betaler? Ja, det gør vi. Det kommer til at påvirke os. Priserne bliver ved med at stige, så alle priser i supermarkederne bliver helt latterlig høje, lød det her fra Ray og Dina, der altså begge bor i Ohio. Men de skal væbne sig med tålmodighed, for de lader ikke til, at toldkrigen stopper lige forløbig, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: Altså lige nu er der ikke nogen tegn på, at de er på vej tilbage til forhandlingsbordet. Altså så sent som her mandag, der har Donald Trump, han har truet med en boykot af flyproducenten Bombardier, og han har også opfordret folk til at tage en sejltur på Lake America, som er det, han har omdøbt Lake Ontario til.
1: Så til Sverige, hvor der er valg på søndag. Og med under en uge tilbage af valgkampen, der har Venstrepartiet, som ligger på den yderste venstrefløj, netop fjernet 8 kandidater fra partiets valglister. Det sker efter en omfattende gennemgang af deres sociale medier, der har afsløret alt fra hyldest af Hamas til opslag, der giver Ukrainer NATO skylden for krigen i Ukraine. Og så godmorgen til dig, Per Bang Thomsen, vores Nord- og Østersø-korrespondent, og du dækker naturligvis valget i Sverige. Og hvorfor griber Venstrepartiet så resolut ind og fjerner de her kandidater?
5: Jamen det gør de, fordi det er en alvorlig sag, og det er et problem for dem, fordi Venstrepartiet, de vil gerne sidde i regering næste gang. De vil ikke bare være støtteparti for en rød-grøn regering, som bliver ledet af Socialdemokraterne. Men det her, at det er jo ikke første gang, at det her sker, at der har været flere eksempler på lignende sager, hvor også kandidater har været ude at støtte blandt andet Hamas og spredt antisemitisme, som kritikerne siger. Og det her, det er altså sat spørgsmålstegn ved, om de overhovedet er regeringsduelige eller ej, både blandt deres allierede, men også blandt modstanderne. Så derfor er det en ekstremt alvorlig sag for den.
1: Men er det bare et problem, kunne man sige, for Venstrepartiet, eller hvad kan det komme til at betyde for selve valget?
5: Det kan få store konsekvenser for det, fordi Venstrepartiet er en del af den røde-grønne oppositionsblok, som Socialdemokraterne leder. Og Magdalena Andersson, som er formand for Socialdemokraterne, hun står lige nu i det problem, i hvert fald som man ser det fra hendes perspektiv, det er, at hun kan få brug for de her stemmer fra Venstrepartiet for at kunne danne en eventuel regering efter valget. Og lige nu er der en intens kamp mellem oppositionen på den ene side og de borgerlige på den anden side, og midtervælgerne, som så at sige kan svinge begge veje. Og spørgsmålet er, om de her sager kan være med til at skræmme nogle af de midtervælgere væk. Det er i hvert fald det, som Socialdemokraterne frygter.
1: Og fra Sverige til Saudi-Arabien. 73 personer er blevet såret i et Houthi-angreb i landet. Det oplyser en saudisk ledet koalition i Yemen. De iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af Yemen og har flere gange angrebet Saudi-Arabien, siden Houthierne annoncerede en blokade af den saudiske hovedstad Riyadh i juli. Majorgeneral Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Flere landbrugforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter at ny gødskningslov blev vedtaget i sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med den nye lov kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i landbrugforeningen Agil Lix.
6: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
1: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstoffer fra marken kan ende i. Vi har søgt at få en kommentar fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø om, hvornår de er klar med en vejledning til landmændene, men det har ikke været muligt. Det bliver mest skyet i dag, og vi får perioder med regn eller byer. Over den sydlige og østlige del af landet kan de også godt blive kraftige. Mellem 16 og 19 grader, så blæser der en let til frisk vind omkring sydvest.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Hej.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
3: Godmorgen, Bornholm.
4: Godmorgen.
3: Her sidder vi og er fuld i gang med 4 timers morgenradio fra Tjerk Byvej Rønne. Og Iben, vi snakker altså en hel del om kommunens budget for lige i dag.
4: Ja, og det er hårdt, det der med, når der skal spares. Ja. For det skal der jo.
3: Ja.
4: Og så er der de der ting, hvor man lige står med sig selv og tænker, så vil det godt nok være surt at leve uden.
3: Ja, for vi tjekker nemlig afhængig i dit budget den her morgen.
4: Det gør vi.
3: I vores nysgerrige sms. Hvad er det, det går på?
4: Det går jo på, at er der noget, hvis man nu lige kigger på dit budget derhjemme, ja, som du absolut altid vil have plads til.
3: Ja.
4: Eller absolut ikke har lyst til at undvære.
3: Ja.
4: Ja, og der er vi jo selvfølgelig lidt ud over strøm, vand, varme, den der sådan slags ting, ja, og noget at spise. Men de der ting, som lige forsøger tilværelsen måske, eller som du har en god vane med, jeg skal bare lige forbi. Det kan, ja, et eller andet. Det kunne jo være et medlemskab i en bestemt klub, eller et blad på et abonnement, som du er sådan, det skal jeg læse. Ellers så er det ikke værd for mig mere.
3: Altså, vi har en sms her på 12.12. Det er, hvor man skriver bihu og laver mellemrum med sin kommentar. Den svarer ganske kort. Mine krydsord.
4: Ja. Ja. Det forstår jeg godt.
3: Ja. Det er dejligt tidsfordriv. Holder hjernen frisk, sagde
4: det. Det er nemlig rigtigt.
3: Ja, kom an, man skal prøve det.
4: Der er også en her, der skriver, min kaffe og mit gode rugbrød fra Bær Jensen.
3: Bum.
4: Der er det måske også lige, hvor at hvis luksusfælden de bankede på, så ved du hvad, du kan godt gå ned i Netto og købe det der,
3: ja,
4: som alle de andre spiser. Nej, siger vi så.
3: Nej.
4: Noget skal fredes,
3: ja,
4: og det er det, vi er ude efter i dag.
3: Det er nemlig på 12.12, men det vender vi tilbage til lige om lidt. Så godmorgen og velkommen til.

0: Thor Farlow her med vind og vejr.
1: Vind og vejr hedder det nemlig.
0: Mm.
1: Nå, kommunalbestyrelsen har jo sørget i sidste uge, og han lad, eller man kan sige økonomiudvalget, og han lad et budgetforlig på plads, et forlig, der skal vedtages her 8. oktober. Og der bliver jo sparet her, og der bliver hugget en hel og klippet en to, så man så arver alt det der.
0: Sådan plejer det jo at være, når man lige får et ekstra blik ned over sit budget og tænker, gud, bruger jeg virkelig så mange penge på et eller andet.
1: Og det har vi flyttet over i din privatbolig, det her budget, altså det er det samme tal, og sagt, hvis du nu skulle sidde og lave en spareplan, et forlig for dit budget, hvad er så det vigtigste for dig, at du ikke kan eller vil undvære?
0: Ja.
1: Altså, bum.
0: Så der er plads til 10 ud af 10 gange, når du laver budget.
1: Ja.
0: Og der er vi selvfølgelig, som jeg sagde lige før, ude i de lidt sådan mere kuriøse, sjove ting.
1: Ja, det er vi.
0: Som man bruger sine penge på. Og må jeg godt tage en?
1: Ja, det må du.
0: Godmorgen, skriver Drumboy Havgård. Dejlige mennesker i øvrigt. Tak for det i lige måde. Jeg kunne aldrig med store bogstaver undvære mit abonnement på iTunes.
1: Nå, nej.
0: At pludselig ikke kunne høre den musik, jeg elsker, og opdage ny musik, vil være virkelig hårdt. Og så ønsker Drumboy. Og undskyld, Havgård. Alle en god dag.
1: Så den ting, man jo lidt kunne sige, nej, men det sparer jeg lige væk.
0: Ja,
1: men det vil, det vil det Havgård så ikke.
0: Nej, jeg kan godt forstå. Det må jeg sige. Jeg stempler meget ind. Jeg har også et abonnement på en musiktjeneste. Det vil gøre mig altså rasende ked af, hvis jeg ikke kunne høre musik.
1: Og jeg er så nær, så jeg hører med reklamer.
0: Du synger selv.
1: Nej. Så er der kommet ind fra Lassefar.
0: Ja.
1: Der har været budgetforhandlinger i det hjem.
0: Altså hjemme ved ham selv.
1: Ja, godmorgen, Kjell og Iben. Vi havde budgetforhandlinger herhjemme for nylig i forhold til Ingtø. Jeg blev voldsomt presset på at opgive min græske yoghurt til morgenmad. Og gik med til at afskaffe det på forsøgsordning. Stor fejl. Stemningen blev dårlig, og min græske yoghurt er tilbage i skolen, skriver altså Lasse.
0: Okay.
1: Jamen, tillykke med det, Lasse far.
0: Det er godt. Der er en græsk yoghurtpost på budgettet.
1: Ja.
0: Det er altså vigtigt.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Jeg har også en her fra Lene Marie, der skriver, godmorgen til dig og mig. Det går ikke. Altså, det går ikke, du.
1: Nej.
0: Hvis der ikke er Pepsi Max.
1: Nej.
0: Og Yuki, altså yoghurt.
1: Ja, ja.
0: I køleskabet.
1: Men altså, det der brand Yuki, ja.
0: Ja. Man har jo, alle har vel en yndlingsyoghurt.
1: Ja.
0: Det går jeg ud fra, selvfølgelig. Vi går langt, eller vi vil i hvert fald også gå langt for at have to biler, hvilket er vild luksus og også meget dyrt. Og
1: ja, det er
0: rigtig god tirsdag, ønsker Lene Marie. Så der var vi ude i to biler. Det er selvfølgelig lidt en luksus. Og så Pepsi Max og Yogi.
1: Ja. Men hvad med dig derhjemme? Hvad vil du aldrig kunne finge på at slette for din budgetkonto? Det vil vi godt høre på 12.12. Det er jo altså BH, mellemrum og din kommentar. Måske kan du skrive ligesom Tove. Min morgensmøg.
0: Ja. Eller også har du et abonnement på et eller andet sjovt, ligesom Drumboy Havgård, eller du skal ned og have, jeg ved ikke, vokset din øjenbryn, i hvert fald en gang om ugen.
1: Okay, så er der meget tilbage, du. Men det kan jo bare, der er jo mange, at så tager man en mobilabonnement i over et eller andet, med en masse data og tjuhai, og så tænker man ikke mere på det. Men i virkeligheden, så bruger man måske ikke særlig meget data. Der er jo wifi overalt, og
0: Jeg ved det ikke. Vi er ude i de her ting. Vi freder ting i dit hjemmebudget.
1: Yes.
0: Eller i hvert fald, hvor du siger, det der, det kommer jeg aldrig under nogen omstændigheder til at undvære.
1: SMS til os på 1212, BH, mellemrum og din kommentar, mens vi spiller No Doubt og Don't Speak.

0: 21 minutter over 7. Hvad skal der absolut Amager Halshug altid være plads til i dit budget?
1: Ja.
0: Det er det, vi spørger til i dag. Inspireret af, at økonomiudvalget jo i sidste uge altså fik indgået et budgetforlig, som der altså var bred enighed om. Så kigger vi lidt ind i egne rammer, altså hjemmebudgettet. Hvad går man egentlig at bruge sine penge på? Og tænker, ja, det ved jeg måske godt er en luksus, eller noget, som ikke lige sådan er livsnødvendigt, men om jeg vil give det fra mig? Nej. Ja, kan du tro nej?
1: Altså, en af sms'erne, den er kort. Til gengæld er der to flotte røde hjerter i den.
0: Fortæl.
1: Mine ture til Bornholm.
0: Ja.
1: Det skal da, altså, sådan er det.
0: Det kan jo, hvad kan man sige, koste meget forskelligt, alt afhængende efter hvornår og hvordan og hvorledes, ikke?
1: Jo. Hvad sagde du så til kartofler og kød, Faxe Kondi, hjemmelavet syltetøj og ribsgelé fra Amanda?
0: Det er også nogle af de ting, der forsøger tilværelsen, tænker jeg, fordi ja, kartofler måske not so much, men kød er der i hvert fald rimelig dyrt.
1: Ja, ja.
0: Nogle dage om ugen.
1: En meget kort ind her.
0: Ja.
1: Min husleje.
0: Ja, det, der vil vi nok også sige, den er, hvis luksusfælden kom forbi dig, så var det en fast post.
1: Det
0: du måske
1: tro.
0: Ikke skulle undgå.
1: Det vil jeg jo tro.
0: Hvad har vi ellers?
1: Jamen, der er en her, som jeg ved, kan det helt bestemme, om den er lidt ironisk, eller hvad den er. Det er for Kim.
0: Ja, hvad siger Kim?
1: Godmorgen.
0: Godmorgen.
1: Min kone kan ikke spare os væk. Morgenmad på sengen hver dag, for skoene sat på. Yndlingsmad hver dag.
0: Hold da op.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, ja.
0: Det er svært at undvære, tænker jeg også.
1: Han kunne måske spare os ved at mor væk.
0: Har han skrevet det? Åh.
1: Hun står udenfor. Er løbet. Hilsen, Kim. Ja, ja.
0: Åh, Gud. Altså, men hvad med dig? Hvad har du af ting, som du absolut ikke kunne tænke dig at spare? Der er kommet en fast kunde, kan jeg se, ind i indbakken.
1: Det er der. Det er Palle i Pøllebussen.
0: Yes, sir.
1: Godmorgen. Altså, hvis vi spørger, hvad vil du absolut ikke spare på? Taget med job i betragtning, så shampoo. Og det er jo altså Palle, der tør sådan en, der suger.
0: En slamsuger.
1: Ja, ja. Ikke det? Ja, ja. Jo, jo, jo. Nej, det kan jeg godt forstå, Palle.
0: Ja.
1: Det kan jeg simpelthen godt forstå.
0: Ja, men det er godt, at der er mange gode bud på. Eller i hvert fald ikke bud. Der må man jo fuldstændig selv bestemme, hvad man hjemme ved sig selv ikke kunne tænke sig at spare væk under nogle omstændigheder.
1: Ja.
0: Altså, jeg kan jo også, jeg kan godt byde ind. Jeg får lavet negle. Det vil jeg blive meget, meget, meget kære, hvis jeg skulle spare væk. Det kan jeg altså godt lide.
1: Altså, det er det første, jeg har sparet væk. Det er min nagelbehandling.
0: Jeg kan godt se, at du er blevet... jeg synes ikke, de er så røde og sådan noget mere.
1: Nej, nej, de er ret neutrale med sådan flæskefarvede.
0: Kliver det lidt med, med gasseholdningen?
1: Ja, det er. Nej, for mig vil det nok være en ting, der er vigtig. Det er nok ferie.
0: Ja.
1: Altså.
0: Ja.
1: Jeg er ret god til at holde ferie, faktisk.
0: Du er god, ja, det er du faktisk.
1: Selv i al ubeskedenhed.
0: Ja, så det skal der altså være en post til en feriepost.
1: Ja.
0: Uanset hvor meget
1: de er. Skal vi tage en endnu før musikken?
0: Åh, okay. Jo, hvad...
1: Lars, fordi han har nemlig et husdyr, og det koster penge.
0: Det har i hvert fald skriver, aldrig været billigt at have et kæledyr.
1: Godmorgen til jer. Vil ikke undvare uden vores skønne Golden Retriever, skriver Lars.
0: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Tak for den. Og så selvom vi laver andre ting, kan man sagtens sms'e til os.
0: Vil faktisk sige, det synes jeg, man skal gøre.
1: Det er faktisk en borgerpligt.

0: Det er 12.12, det er Biho, et mellemrum og din kommentar.
1: Hvad vil du allernødigst, eller måske faktisk aldrig nogensinde undvære i dit budget? Har du et sindssygt forbrug af energidrik, ligesom visse andre værter på P4 Bornholm? Vi nævner ingen navne, Frederik.
0: Det er rigtigt. Det er 12.12, Biho, et mellemrum og din kommentar.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Det her er ved Fräulein og min kvinde. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Fremover bliver det dyrere at være tilmeldt madskolen på Paradisbakkeskolen i Nexø. I dag koster et måltid 15 kroner, men prisen vil blive sat op, når det kommunale tilskud til madskolen gradvist forsvinder de kommende år. Og det bekymrer forperson for skolebestyrelsen, Jeppe Munk Rebsdorf.
3: Det er jo helt klart en af vores bekymringer. Det er jo sådan, at der er en ordning, så at hvis man har en indkomst, der ligger under en grænse, så kan man få et nedsat pris for et måltid. Og den ordning holder vi selvfølgelig fast i, så der vil være nogle differentierede priser. Men det er noget, som vi i skolestyrelsen er meget opmærksomme på og kigger rigtig meget på.
2: Jeppe Munk Rebsdorf understreger, at det er vigtigt at bevare madskolen, også selvom det årlige tilskud fra kommunen på 1,2 millioner kroner nu vil blive udfaset.
3: Det vil vi, fordi vi hver dag ser, hvordan 400 børn de har kæmpestor glæde af madskolen. Den skaber fællesskab. Den ligger en rigtig god bund for den trivsel, der er her på skolen. Så det er en vigtig del af vores DNA.
2: Skolebestyrelsen vil nu gå i gang med at se på, hvad der kan gøres, så der fortsat kan være en madskole på Paradisbakkeskolen. Men der er ikke nogen konkrete planer endnu, siger Jeppe Munk Rebsdorf.
3: Det skal jeg være ærlig at sige. Det har vi jo ikke en fast plan for endnu. Det er jo helt nyt. Så vi tager lige nu et år ad gangen. Men selvfølgelig, først og fremmest, så skal vi have justeret prisen. Så snart det er endelig vedtaget, og vi har fået talt med politikerne, så har vi en plan for at gå i gang med at hæve prisen.
0: Det er nødvendigt at lukke værestedet i Vestergade i Ørlinge for at få det kommunens budget til at hænge sammen. Det mener Andreas Gråsbøl, der er formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.
4: Det er selvfølgelig en omvæltning for de borgere. Det er jo ikke noget, vi gør med stor lyst. Men det modsatte, hvis vi gjorde det modsatte, så ville det altså have en meget, meget stor konsekvens for samtlige brugere af socialpsykiatriens tilbud.
0: Værestedet i Ørlinge er et samværstilbud for psykisk sårbare borgere. Beslutningen om at lukke værestedet er en del af det budgetforlig for 2027, som et flertal af partier på nær Enhedslisten indgik i sidste uge. Ifølge Andreas Gråsbøl stod valget mellem enten at lukke værestedet i Vestergade eller at skære i flere andre af kommunens samværstilbud. Derfor er lukningen nødvendig, sagde han.
4: Vi har været nødt til at kigge ind i, hvor det rammer, man kunne lave nogle besparelser, og hvor det så trods alt ramte så få som muligt. Og vi har kigget selvfølgelig på hele vejen rundt i socialpsykiatrien, og Vestergade er der, hvor der er færrest brugere.
0: Hvis forlæget bliver vedtaget, så vil de borgere, der bruger værestedet, fremover blive tilbudt at bruge værestederne Midtpunktet i Rønne eller Lindehuset i Svaneke. Kommunens budgetforlæg for 2027 skal igennem en behandling i kommunalbestyrelsen og venter så bliver endelig vedtaget den 8. oktober.
2: Tirsdag i dag, skyet vejr og perioder lidt regn, temperaturer omkring 18 grader og en let til frisk vind fra sydvest. I aften og i nat fortsat skyet og i perioder regn.

0: Det var Pil, og det var dronning af månen, 6 minutter over halv.
1: Vi har godt gang i en sms på alt det der, man ikke har lyst til at undvære.
0: Ja.
1: Altså, som i, hvis der blev lagt et budget, så sagde du, nej, den her post, den er fredet.
0: Ja.
1: Og du skal ikke røre ved den.
0: Nemlig.
1: Og der er kommet en her, som er, du sagde jo tidligere, at du vil altid gerne have en rejsepost.
0: Yes.
1: Altså, du kommer ikke til at sige, jeg skal altid have en ferie. Jeg skal ikke spare på det. Og der er nogen, der faktisk er enige med dig.
0: Ja.
1: Som skriver, hej med jer. Jeg kan simpelthen ikke undvære min campingvogn på Hasle Camping.
0: Nej.
1: Eller camping.
0: Ja, det må du sætte op.
1: Ja. Et sted, hvor jeg slapper af og lader her op hele året. Så for hvert ophold, så er jeg klar til at rejse hjem til Valby og arbejde efter flere dage på øen et par gange om måneden. Elsker det.
0: Det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Ja. Oh. Og så havde vi jo, før fik vi en sms fra Kim. Hvor ja. Han ville spare sin kønne væk. Svigermor kunne han måske godt. Det har han fortrudt.
1: Ja, det sådan lyder pipen ikke længere.
0: Nej, for nu er der kommet en ny tekst. Svigermor, hun kan slet ikke undværes. Hun står lige bag mig. Hun er altså en perle.
1: Okay.
0: Godt, Tim. Der må ja. Sikre. Det er Rosa, og det er min ven. Det er

0: Her var det så Rosa og min ven, og klokken er blevet 20 minutter. Ute.
1: Nu skal vi en tur til Allinge og værestedet i Vestergade, for det står altså til at blive sløjfet. Værestedet er til for nogle af Lundalds mest psykisk sårbare borgere, men med budgetforliget, der er altså faldt på plads i sidste uge, så skal de altså i stedet tage turen til Rønne eller Svanike. Bente Helms, lokalformand for Sind Bornholm og Bornholms udsatteråd, godmorgen til dig.
2: Ja, godmorgen, godmorgen.
1: Hvad tænker du om, at det her værested i Vestergade altså risikerer at lukke?
2: Jamen, det synes jeg er helt ude i hampen. Men altså, det dur simpelthen ikke. Opgaven for kommunerne er jo at udvikle socialpsykiatrien, ikke at afvikle den. Og her går man ind og sparer. Det er ikke så meget de fysiske rammer, men man går faktisk ind og sparer medarbejdertimer på til de borgere, som så ikke følger med. Så et eller andet sted laver man jo et ordentligt indhug over for psykisk sårbare og psykisk syge borgere, som har brug for kommunens hjælp og støtte. Og de forsvinder jo ikke.
1: Men det drejer sig jo om cirka 25 borgere, der altså er tilknyttet værestedet i Allinge, og ud af dem så er der cirka 12 personer, som benytter det fast. Altså en forholdsvis lille gruppe af mennesker, der jo altså stadig har mulighed for at bruge andre tilbud her på øen. Hvorfor er det ikke fair, at man lukker et lille sted for så at beholde de lidt større?
2: Altså, hvis de havde mulighed for at bo et andet sted, så kunne man begynde at snakke om det. Men sådan er virkeligheden jo ikke, når du netop er den gruppe borgere, vi taler om. Så er det jo netop det fællesskab og den ro, de få mennesker, den overskuelighed og de faste personale, som gør en stor forskel i din hverdag, og som gør, at du kan komme gennem ugen uden at skulle benytte andre tilbud eller anden form for støtte. Og det, man bliver jo til en lille familie. Og for kommunen, set med briller, så kunne man, eller set med kommunale briller, kunne man jo gå ind og kigge på, og det kan jeg også se, man vil, hvordan kan vores væresteder udbygges. Også fordi det er en del af den landsdækkende 10-årsplan for psykiatrien, at kommunerne skal bruge krudt og energi på at udvikle deres socialpsykiatri. Og når du fjerner ca. 35-40 medarbejdertimer, samtidig med, at du vil sende borgerne andre steder hen, uden at de har mulighed for at komme derhen rent fysisk, så laver du et kæmpe indhug i en gruppe sårbare menneskers liv, som jeg finder ganske uacceptabel.
1: Men hvis vi lige fortsætter med at have de kommunale briller på, så peger de jo på, at tilbuddet Midtpunktet i Rønne er et rimelig fint alternativ til de borgere, som ikke længere vil kunne bruge værestedet i Allinge. Men hvorfor er det så ikke en god nok løsning?
2: Det kan være svært at forklare mennesker, der ikke har været indendørs og kigge på det. Midtpunkt buler i forvejen ud på grund af trængsel. Der er simpelthen godt fyldt op, og der er en lang række borgere, som har svært ved at være sammen med så mange. Det er jo også en del af den psykisk sårbarhed, udsat du har, at det kan være svært at overskue. Og det er altså borgere, som man har krav på hjælp og omsorg fra kommunens side. Så jeg tænker ikke, at lukke ned i Vestergade er en god og super løsning for en del af vores borgere. Og så hørte jeg godt, at Andreas Gross ville sige noget med kommunens økonomi. Jeg har kontaktet ham og sagt, at jeg kunne pege på et par andre steder, hvor han kunne finde de der 576.000, det drejer sig om fra 2028 eller fra 2027. Så jeg synes ikke, man kan være det bekendt.
1: Tak skal du have, Bente Helms, lokalformand for Sind Bornholm og Bornholms udsatteråd, for at du var med her til morgen.
2: Tak for det.
0: Og budgetforliget er jo altså blevet aftalt i økonomiudvalget og skal endelig besluttes den 8. oktober.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Og videre til vores vejrvært, Anders Lysholm. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Har du, nu havde vi lige et musikshow her. Har du noget vejrshow til os?
1: Noget vejrshow? Ja. Jamen, hvis du kan spænde en god vejrsang ud over lidt gråvejr, så, ja. Så er det det, du skal prøve at forsøge i løbet af i dag.
0: Nå.
1: Ja, der bliver lidt plads til solen her i løbet af formiddagstimerne. Den kan godt lige finde vej igennem skyerne, men i løbet af formiddagen, så lukker det efterhånden til. Og her midt på dagen, jamen, så kan der altså godt komme lidt drøb, men ikke så meget, så jeg kan se, hvor meget der i så fald skulle komme, men der kan godt komme lidt drøb. Og så er det altså mest af alt bare en gråværsdag frem til i aften, hvor der bliver åbnet lidt op, lidt sprækker i det igen, og der måske bliver lidt plads til solen. Og
0: ja.
1: Så sådan en temperatur, der ligger mellem 18 og op mod en 20-21 grader i løbet af i dag.
0: Nå, temperaturen er vel meget god?
1: Ja, det kan man jo sige. Så det er det, vi skal affinde os med på Bornholm her i løbet af den uge her.
0: Ved du hvad, Anders Lysholm, du skal have tak for det, og god morgen til dig.
1: Velbekomme.

0: gør det hele forfra. Louis Henderson.
1: Ved du hvad, Daniel er dejlig morgenfrisk, synes jeg.
0: Ja, det er meget god. Men vi skal ned i tempo.
1: Det skal vi.
0: Vi er lidt følsomt nu.
1: Ja, de næste 33, for der er jo selvfølgelig en radioavis, når klokken bliver ude.
0: Ja.
1: Lige nu. Skandabrile nu allerede. Lige nu skal vi lytte til Toni Braxton og On Break.
0: My heart.
1: My heart.

0: La Canute.
1: USA og Canada har tidligere været bedste venner, men nu ligger de i decideret toldkrig med hinanden. Klokken 6.01 dansk tid trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter, nemlig kraft. Toldsatserne på 15%, 25% eller 50% er et direkte svar til Donald Trump, som i slutningen af august lagde ekstra told på alt fra hockeystave til 36 forskellige slags krydsfiner. Og toldkrigen skaber bekymring hos blandt andet Ray, der bor i delstaten Ohio, der grænser op til Canada.
2: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so prices going up.
1: Toldsatserne stiger, og så stiger priserne, og hvem betaler? Ja, det gør vi, lyder det fra Ray. Samuel Miller, der er direktør i den amerikanske virksomhed Trumbull Industries, der sælger køkken- og badeværelsesprodukter, er heller ikke fan af toldkrigen, for den gør det mere besværligt at handle med kanadierne. Han håber, at de to lande snart begraver stridsøksen.
3: It's quite unnecessary, the additional tariff.
1: Det er helt unødvendigt. Canada har været USA's bedste ven i 5 eller 6 generationer, måske endda længere. Og nu gør den nuværende regering det ret vanskeligt, siger han. De kanadiske toldsatser omfatter amerikanske varer for omkring 20 milliarder dollars. Mindst 73 personer er blevet såret i en række Houthi-angreb på byer i Saudi-Arabien. Det oplyser den saudisk ledede koalition i Yemen, et land, som de iransk støttede Houthier kontrollerer store dele af. Houthierne har været i konflikt med Saudi-Arabien siden 2015, hvor saudierne angreb Houthierne i Yemen. Og så kan jeg sige godmorgen til vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen. Hvad er baggrunden for de her nye angreb?
4: Det er blandt andet, at i juli måned, der beskyldte Houthierne, altså Saudi-Arabien, for at angribe lufthavnen i Sanaa i Yemen. Og siden af den her konflikt, som jo altså begyndte for omkring 10 år siden, den er begyndt at røre på sig igen. Saudi-Arabien har virkelig gået en balancegang, siden Israel og USA angreb Iran. Og den her krig, som bare har blevet ved at udvikle sig i Mellemøsten, den begyndte, fordi det saudiske styre vil virkelig gerne undgå at blive draget ind i den konflikt, men er altså blevet angrebet både af Iran, fra Irak og altså også Houthi-bevægelsen.
1: Og hvad håber Houthierne så på at kunne opnå med de her angreb?
4: Jamen, der er jo mange bevægelige dele, kan man sige, i Mellemøsten for tiden, og det har vagt konflikter, som har været på lavt blus til live, fordi forskellige styrkeforhold skifter, og der er nogle muligheder for at gøre sig bemærket. Og det er meget muligt, at Houthierne netop ser en mulighed for at lægge et nyt pres på Saudi-Arabien og på den måde også på USA. To lande, som i forvejen, kan vi roligt sige, er virkelig trætte af den måde, som den her krig har udviklet sig i regionen på, og derfor håber på den måde at kunne få nogle indrømmelser ud af det.
1: Og major general Turki al-Maliki fra de saudiske styrker i Yemen skriver på X, at Saudi-Arabien vil tage alle nødvendige operationelle skridt for at afskrække denne terroristmilits og resolut konfrontere dens fjendtlige tilgang. Rigtig mange landmænd føler sig frustreret efter den nye gødningslov, som blev vedtaget i sidste uge. For lige nu så skal de så og pløje, så næste års afgrøder kan komme op af jorden, men den nye lovgivning skaber usikkerhed. Fremover får landmændene nemlig en kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede alt efter, hvor deres marker ligger. Og reporter Niklas Møller Jørgensen, du står lige nu på en mark ved Haderslev, og hvordan er stemningen?
5: Jeg kan se direkte ned til Haderslev Fjord her på Torben Juel Madsens mark. På noget af det, der er der sået hvede. På noget af det, så kunne han godt tænke sig at så noget hvede, men det har han altså valgt ikke at gøre. I stedet for ligger han det brak, og du gør det jo lidt i blinde, fortæller du mig. Torben, hvordan er det at ringe til sin landbrugsrådgivning og så ikke rigtig kunne få at vide, hvad du skal gøre?
6: Jamen, det er lidt en følelse af afmagt og frustration, for vi ved ikke præcis, hvor vi er henne. Vi ved ikke præcis, hvordan vores markplan til næste år skal se ud, og ej heller, hvordan vi må gøde det jord, vi som er så.
5: Hvad kan det betyde for dig i kroner og øre?
6: Det har jeg ikke regnet præcis på selv, men det kommer til at få en stor betydning. Det siger sig selv, at på de braklagte alt, der kan vi ikke høste noget, så der kommer til at mangle en stor del af indkomsten der.
5: Kunne du have forberedt dig lidt bedre?
6: Det synes jeg egentlig ikke, for vi har jo ikke fået det endelige regelsæt at vide endnu, og der mangler stadigvæk en masse detaljer, så det er jo svært at forberede sig på noget, som vi ved kommer til at koste penge.
1: Ja, tak til Niklas Møller Jørgensen, og den nye lov, den står til at træde i kraft fra nytår. Et kig på tirsdagens vejr. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne, så kan byerne en overgang være ret kraftige. Temperatur mellem 16 og 19 grader og en let til frisk vind, der kommer fra sydvest.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
2: Godmorgen, Bornholm.
3: Godmorgen.
2: Denne tirsdag morgen står der kommunale besparelser på programmet.
3: Ja, og et af de steder, der bliver ramt af budgetforliget, det er altså værestedet Vestergade i Allinge, som står til lukning. I hvert fald ifølge det her budgetforlig, som jo, som vi sagde, faldt på plads i sidste uge.
2: Ja, og den sørg får vi faktisk politiske kommentarer til lige om et øjeblik.
3: Velkommen til.

0: eller Langley Be Her.
1: Værested Vestergade i Erlinge kan ende med at lukke og slukke. Lukningen af værested er en del af det budgetforlig for 2027, som et flertal af partier på nær Enhedslisten blev enige om i sidste uge. Men det er den rigtige vej at gå og vil ramme vores mest udsatte borgere, lyder det for blandt andre Sind Bornholm. Omvendt er det nødvendigt at gøre.
0: Sådan lyder det i hvert fald fra dig, Andreas Gråsbøl, viceborgmester og formand for kommunens social- og beskæftigelsesudvalg. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Hvorfor er det nødvendigt at lukke værestedet Vestergade?
2: Jamen altså, jeg er jo sådan set enig med Sind i, at det vi ikke skal ramme vores mest sårbare og skrøbelige borgere, men jeg er ret overbevist om, at hvis vi ikke valgte at gå den her vej, så vil vi faktisk ramme endnu mere og endnu hårdere. Fordi hvis vi skal finde penge, og det stod ligesom foran os, at vi skulle finde 50 millioner, så kan vi jo enten gøre det ved at lukke et sted, eller vi kan skære på kvaliteten alle steder. Og i den balance, der var det altså i sidste ende, det vi vurderede var bedst at gå med at lukke Vestergade.
0: I peger jo på, at brugerne altså af Vestergade eller værestedet Vestergade kan tage til væresteder i Rønne eller Svanike, men Sind Bornholm siger jo, at det altså er sårbare borgere, vi har med at gøre, som har svært ved at flytte sig. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, det er vi godt klar over, og det er jo noget, vi konkret skal arbejde med. Altså, vi må støtte så meget, vi kan, for at sikre, at borgerne kan tage imod de tilbud, vi har. Men altså, det er jo en balance, man er nødt til at gøre, når vi står over for så store besparelser. Så vi har stadig vurderet, at vi må satse på at kunne arbejde med, at vi kan tilbyde midtpunktet til de borgere, der har brug for det.
0: Hvis det her budget altså med alt sandsynlighed bliver vedtaget, og værestedet i Erlinge det bliver lukket, hvad er så planen for at hjælpe de her brugere videre?
2: Altså, det personale, der er i Vestergade i øjeblikket, det er jo nogen, der er tilknyttet til midtpunktet også. Og vi må arbejde på, at de kan være med til at bygge en bro til et andet tilbud, og eventuelt også være med til at træne i forhold til, at borgerne kan transportere sig ind til midtpunktet. Det er altså desværre ikke muligt at holde liv i alle vores tilbud i øjeblikket med den økonomi, som vi har i kommunen.
0: Det er jo heller ikke særlig længe siden, at værestedet Blæksprutten i Rønne, det lukkede. Er man, hvad kan man sige, ikke ved at udtømme det her område en lille smule?
2: Nej, men altså, der er blevet skåret til. Der er jo både stadig på Østlandet og på Vestlandet, og det er det, vi har prioriteret, der skulle være, fordi at der alligevel er længere fra Nexø til Rønne, end der er fra Allinge til Rønne. Så det er sådan lidt en ubehagelig prioritering, men det er noget, vi er nødt til at gøre. Og hvis man forholder sig til den med Blæksprutten, så var det også, da man lukkede Blæksprutten, der hed det så, at de borgere, der gik der, ville ikke gøre brug af midtpunktet, men det har faktisk vist sig, at rigtig mange af dem er begyndt at komme i midtpunktet.
0: Men det er vel om stadig lidt nemmere at gå fra et tilbud i samme by til et, hvor man skal over en halv time i bus til, for at komme hen?
2: Ja, i hvert fald hvis de borgere, der kom i Blæksprutten, alle sammen var for Rønne, men det var de jo heller ikke.
0: Tusind tak skal du have, Andreas Gråsbøl, viceborgmester og formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.
2: Selv tak.
1: Budgetforliget, hvor det her spareforslag i blandt er indgået, men det er endelig vedtaget endnu. Det skal det den 8. oktober.

0: Her fik vi Ronan Keating og Life is a Rollercoaster.
1: Den har jeg hørt før.
0: Det har jeg jo, men jeg kan godt lide den stadigvæk.
1: Ja, den holder.
0: 19 minutter ud, det er klokken, og der er mere musik på vej i din retning.
1: Skins baserer sig en tur ned ad boulevarden her.
2: Jeg kan ikke.

0: og tænker på.
1: Lørdagen er fuld af magisk musik.
2: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
1: Og magiske gæster.
2: Velkommen indenfor. Benjamin Hau, Dine Bramsen, Jonah Blacksmith, Melanie C.
3: Thank you so much, mate.
4: You're celebrating a wedding by going on a world tour. What kind of honeymoon is that?
3: My poor husband, he knew what he was getting into when he met the Spice Girl.
1: Magisk med Mads Gundersen.
2: Vi skal have en helt igennem knaldhamrende 100% multi-mega-magisk lørdag.
1: På P4 og i DR Lyd.

Det var Hjalmar og Katinka og være og vente på. Klokken er 16:45, så du skal kun vente 16:45, så er der regionale nyheder til dig. Frem til dem er der Mary J. Blige og George Michael. Nummeret hedder As.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bestyrelsen på Paradisbakkeskolen i Nexø vil fortsætte kampen for at redde madskolen. Efter flere års overvejelser har kommunen besluttet at udfase støtten til madskolen frem mod 2030 som en del af budgetforliget for næste år. Derfor skal skolen nu finde ud af, hvordan de fremover kan finansiere tilbuddet om den daglige madordning til de 500 elever. En kamp skolebestyrelsen glædeligt tager, siger formand Jeppe Munk-Rebsdorf.
3: De ting, der virker, som der er investeret rigtig mange penge i, og som nu drifter for relativt små beløb, dem skal man virkelig kæmpe for at bevare. Om det så er en madskole i Nexø, en ungdomsskole i Rønne, et bibliotek et andet sted, det er de ting, vi skal kigge på, hvordan tingene virker og hvilken værdi de giver til vores ø.
2: Et af de første skridt er at tilpasse prisen, så forældre fremover skal betale lidt mere per barn. Og bestyrelsen har selv flere forslag, som de vil tage videre til kommunen for at sikre økonomien i fremtidens madskole, siger Jeppe Munk-Rebsdorf.
3: Og så vi skal finde ud af, hvad gør vi så? Nu er der lagt noget økonomi ind, og hvad gør vi så? Der er mange forskellige veje at gå, men det kræver, at vi har et tæt samarbejde med politikerne, så vi kan få lov til at lave de ændringer, vi gerne vil lave.
2: Madskolen har indtil videre nu modtaget 1,2 millioner kroner årligt i tilskud til børnenes frokostordning. I dag der betaler forældrene omkring 15 kroner per barn om dagen.
4: Det bliver svært for nærmere de psykisk sårbare borgere, hvis værestedet i Vestergade af Erlinge lukker. Det sagde Lone Pedersen, der er afdelingsleder på værestedet.
5: Det er der helt klart nogen, der vil komme til at mangle det, og vil være ked af det, fordi at det har været deres samlingssted om mandagen og om torsdagen. Ikke?
4: Værestedet i Erlinge lukker som følge af kommunens nye budgetforlig for 2027, som et flertal af partier på nær Enhedslisten indgik i sidste uge. Hvis lukningen bliver endelig vedtaget, skal brugerne i stedet tage til midtpunktet i Rønne eller Lindehuset i Svernike. Men det kan blive en udfordring for nærmere de psykisk sårbare, mener afdelingsleder Lone Pedersen.
5: Det er helt klart en udfordring for nogen, fordi det at eksempelvis tage offentlig transport kan være svært for nogle mennesker. Fordi det er svært at gå ind i en bus, hvor der også sidder andre mennesker og i det hele taget og være en, og skal køre den tur.
4: Personalet hos værestedet i Erlinge vil nu fokusere på at hjælpe de borgere, der bliver berørt og finde den bedst mulige løsning for dem.
5: Her håber jeg dog på, at vi kan få fundet nogle løsninger, fordi vi har to andre rigtig gode væresteder også, hvor jeg håber på, at det kan være en mulighed, at man kan tænke, at de kan blive brugbare på den ene eller den anden måde.
4: Så Lone Pedersen, der er afdelingsleder hos Værestedet Vestergade i Erlinge. Der er omkring 25 psykisk sårbare borgere tilknyttet Værestedet i Erlinge.
2: Skyet vejr og i perioder lidt regn den her tirsdag. Temperaturer omkring 18 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.

0: Det er Scarlet Pleasure, What a Life. 6 minutter over halv i klokken. 6 minutter over halv 9. Det betyder, at vi skal have clickbait.
1: Til 4 morgen, så er der clickbait.
0: Her hvor jeg arbejder inde på DRDK, fungerer 3 overskrifter. Sobre, oplysende og informative. Og så tørte dem igennem en clickbait-hjerne. Og ud der kommer en andre overskrifter. Og så skal Iben Jette, hvad historien i grunden handler om.
2: Og jeg skal være med. Jeg kan ikke sige, jeg vil godt have et hvad hedder det, ud af fængsel frit kort.
0: Nej.
2: Okay.
0: Er du klar?
2: Ja.
1: Nummer 1.
0: Brugte spolebånd til salg. Pris 14 millioner.
2: Yes, godt. Det er jo Oasis-nyheden. Det ved jeg da. Det ved jeg da.
0: Det ved du da.
2: Gamle optagelser fra koncerter og lydprøver og sådan noget, der er nu til salg for 14 millioner.
0: Ja.
2: Og det er den gamle lydmands søn.
0: Der sælger dem.
2: Ja.
0: Og det er man ikke så tilfreds med i Oasis.
2: Hvis man hedder Liam eller Noel Gallagher.
0: Men der er et point på Ibens hylde, du.
2: Upsi, upsi.
0: Så lad os bare spole videre.
1: Nummer 2.
0: 200 kilometer hegn med naboen. 200 kilometer hegn med naboen. Ej, jeg gør det. Der gør ikke det. Det er bare en nabo.
2: Hvad?
0: Hvad?
2: Hvad? Ja, en gang til.
0: Nej.
2: Det var et hint, fornemmer jeg.
0: Det var det nok, ja.
2: Hvad siger du?
0: Yksi kaksi kol.
2: Oj, det er noget med Finland, så.
0: Ja.
2: Finland har sat et langt hegn op mod Sverige, Rusland, tænker jeg så.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Ja.
0: Det er rigtigt.
2: 200 kilometer hegn i Finland.
0: Yes.
2: Okay, det
0: bliver indvejet der. 200 kilometer pigtrådshegn mod Rusland.
2: Okay.
0: Ja.
2: Hvorfor?
0: Ja, det er jo nok, fordi Rusland i Rusland, vil jeg tro.
2: Okay, slap af.
0: Jeg har set grænser herinde på landets østlige grænse til Rusland. Der har jo et kost 2,7 milliarder kroner. Det er 4,5 meter højt, og så er der altså pigtråd øverst. Så det kræver godt helbred.
2: Det kunne jo godt være, det var sådan en vildsvinehegn eller sådan noget.
0: Det er eddermamerne og store vildsvin, hvis det skal være 4,5 meter højt, kan jeg godt det hele tiden fortælle dig. Og så er der faktisk sat kameraer op og sensorer, så man kan sige, om der er en anden, der bevæger sig der og sådan noget.
2: Okay.
0: Ja.
2: Det er jo vildt nok. Får jeg et halvt point for den?
0: Ja, det synes jeg, du sørger jo Finland. Og du så Rusland.
2: Ja.
0: Så det er vel fuld point.
2: Okay, du er flink. Tak.
0: Sådan er jeg. I øvrigt er der stadigvæk mulighed for at krydse grænserne, fordi grænsen mod Rusland fra Finland, den er faktisk 1340 kilometer.
2: Okay, så man skal bare lige køre lidt.
0: Der er 1140 kilometer til overs, kan man sige.
2: Uden hegn, altså.
0: Ja, det skal jeg sådan sige, men i hvert fald er det 200 kilometer nyt hegn.
2: Okay.
0: Der er 2 point, hjemme er du.
2: Tak.
0: Bummelum.
1: Nummer 3.
0: Robotstøvsuger på vandet. Robotstøvsuger på vandet.
2: Handler det om... Nej, scheisse. Er det en støvsuger, robotstøvsuger?
0: Robotstøvsuger på vandet.
2: Handler det om de der... Det, vi talte om sidste uge, det er selvfølgelig lang tid siden nu, ude ved energien?
0: Nej.
2: Nå.
0: Det er nemlig rigtigt, det gør det ikke. Den er svær at hjælpe meget på.
2: Jamen, så tror jeg bare, at jeg må give pas.
0: Jamen, og det er faktisk meget... Jamen altså, robotstøvsuger, det er du med på.
2: Ja, hvad er?
0: På vandet, så er det jo nok en speciel model, tænker jeg, hva'?
2: Ja, ja, fordi enten så er det vel
0: det er jo, der er nok
2: i overfladen eller ikke.
0: Det er jo nok en for Elgiganten, man tøver for smidt ud i vandet, vel?
2: Nej.
0: Nej. Ej, den er svær.
2: Der har nok været en ingeniør indover.
0: Det tror jeg.
2: Er det det, jeg ved? Hvad spørger?
0: Nej, men
2: jeg er forvirret.
0: Du får den. Du får den. Må det gå?
2: Jeg går nu.
0: Det er simpelthen en robotstøvsuger, der skal støvsuge sneser og sø.
2: Nå.
0: Fri for fosfor.
2: Åh.
0: Men altså, den skal simpelthen fjerne 20 cm søslam i sneser og sø.
2: Hvor er det henne?
0: Det vil tage på nøje.
2: Okay.
0: Altså, forestil dig en gigantisk robotstøvsuger.
2: Ja, jeg er med så langt.
0: Det er jo lidt fantastisk, synes jeg.
2: Ja. Og så er det så på bunden eller i overfladen?
0: Det er på bunden. Det er 20 centimeter slam. Så det er på bunden. Ved du, hvad den hedder, den der?
2: Superstøvsugeren.
0: Den hedder Søbotten.
2: Søbotten? Så har jeg også lært noget i dag.
0: Og,
2: Søbotten.
0: Ja. Og i finansieret ord... Blandt andet Styrelsen for Grøn Areal og Omlægning og Vandmiljø. Så ved du det.
2: Tak for det.
0: To super imponerende seje point, du.
2: Jeg tager det. Det er okay. Tak for det.
0: Tillykke med det.
1: DR Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Tim og Kikke.
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lyt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

0: Murder on the Dance Floor fra Sophie Ellis Baxter fik du lige her.
1: Ja, den svinger meget godt.
0: Ja.
1: Klokken er blevet 12 minutter i 9. Vi skal frem til en vejrudsigt, og det skal vi så sammen med Leona Lewis. Og så bliver det altså fra mord, skal vi til Bleeding Love. Det er hyggeligt.

0: Så er vi nu dertil, hvor vi skal have en vejrudsigt.
1: Det er sådan lidt en ordfattig en af slagsen i dag, kan jeg afsløre. Den hedder tirsdag, det er dagen i dag. Ja. Alle er med. Skyde, vejr og i perioder lidt regn.
2: Ja.
1: Temperaturen er ikke sådan helt vildt ringe, omkring de 18 grader og lidt til frisk vind fra sydvest. Vil du vide noget om i aften?
2: Ja, det kan jeg da godt.
1: Og i aften og i nat fortsat skyde og i perioder regn eller byer. Temperaturen ned mellem 14 og 17 grader, det bliver så den samme niveau hele dagen. Og så svag til let skiftende vind.
2: Okay.
1: Ja.
2: Jeg sidder lige og tjekker Inge på temperaturkortet.
1: Yes, sir.
2: Der er jo 3 målestationer på Bornholm.
1: No.
2: Og der er rundt regnet 17 grader øen rundt. Der er jo en lille smule lømler oppe på Nordlandet. Der er 17,6.
1: I orden. Tak for det.
2: Selv tak. Her kommer Mathias Rank og Frida Seija med 2 lanterner.

0: Jamen altså, Mathias Rank og Frida Sejer og to lanterner med det, ikke? I klokken blev 4 minutter ind, ikke?
1: Og sådan går tiden jo. Derudaf, der er en radioavis på vej lige om 4 minutter.
0: Ja, det satser vi da i hvert fald på. Det plejer ofte at være klokken hele, der kommer sådan en radioavis dukkende op.
1: De plejer hele tiden.
0: Så er der dansk.
1: Igen.
0: Det er nemlig Dodo and the Dodos.
1: Det tillader at svinge lidt.
0: Ja, man må gå oven, ikke?
1: Hofterne, eller sådan gå fra side til side.
0: Ja. Vågner i natten.

0: Koldkrigen mellem USA og Canada fik i morges et nyk opad. Klokken 6.01 dansk tid, der trådte Canadas gengældelsestold på blandt andet amerikansk stål, elektronik og mejeriprodukter, nemlig kraft. De kommer efter, at USA i august indførte 50% straftold på kanadiske varer. Søren Dalsgaard, der er journalist med speciale i Canada og som har brugt sommeren i landet, fornemmer, at kanadierne bakker op om premierminister Mark Carneys gengældelsestold.
1: Jeg oplever over en bred kamp, at der ikke er andre muligheder. Altså, de siger, at vi kan jo ikke acceptere, at Trump skal bestemme, hvem vi må handle med. Altså, meget stor opbakning. Folk, de siger, jamen, gør det. Gå op imod ham. Vi står sammen. Vi køber kanadisk.
0: Og mens der altså er opbakning i Canada, så er der modstand på den anden side af grænsen, blandt andet hos Joe DeSalvo, der er direktør for et stort byggefirma i Ohio, der bygger alt fra hospitaler til store centre. Og han er bekymret, fordi han importerer en stor del af sine byggematerialer, især træ.
2: And all that lumber comes from Canada, or came from Canada.
3: So is tariffs a good or bad thing for your company?
2: Well, tariffs in general are...
0: Alt det træ kommer fra Canada, sagde han, og så blev han spurgt, om 12 er en god eller en dårlig ting, og svaret var ret prompte. 12 er en dårlig ting. Efter tre dages pause, så er Ukraines hovedstad Kiev igen blevet ramt af Rusland. Det oplyser Ukraines statslige beredskabstjeneste på Telegram. Den russiske præsident Putin havde sat angrebene på pause, fordi to udsendinger for USA's præsident Trump i weekenden besøgte både Kiev og Moskva. Også fra Rusland er der meldinger om angreb i nat. Her skulle ukrainsk droneangreb have ramt civil infrastruktur i byen Saratov og såret flere personer. Flere landboforeninger herhjemme bliver kimet ned af bekymrede og utilfredse landmænd, efter at den nye gødskningslov blev vedtaget sidste uge. Mange landmænd har nemlig allerede planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men som med et ny lov godt kan blive ændret. Så nu ringer de ind i stor stil med spørgsmål om, hvad de må og ikke må, siger Poul Madsen, der er fagchef for plantavl i landboforeningen Agilix.
4: Jamen, det er en situation, som jeg aldrig har prøvet før, selvom jeg har været i branchen i cirka 42 år. Det er sådan, at vi kender ikke reglerne 100%.
0: Loven indebærer blandt andet, at landmændene fra næste år får en bestemt kvote for, hvor meget de hver især må udlede, så der tages mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø, som kvælstofferne fra marken lander i. Og selvom loven har været på vej længe, ja, så afviser Martin Hjort Jensen, der er viceformand for Landbrug og Fødevare, at landmændene kunne have forberedt sig bedre.
5: Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadig ikke, og det kender politikerne heller ikke. Og det er vigtigt for mig at sige, at jeg oplever ikke danske landmænd, der er imod en forandring, men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget.
0: Danmark skal være selvforsynende, når det kommer til plasma, altså den del af vores blod, der kan bruges til at fremstille livsvigtig medicin eller behandle alvorlige skader med. Det skal en ny plasmaoprustningskampagne fra bloddonorerne Danmark, Sundhedsministeriet og Danske Regioner være med til at opnå. Kampagnen, den hedder Plasmastyrken, og skal være med til at udbrede kendskabet og rekruttere tusinder af plasmadonorer. Her i Danmark, der tapper vi i dag kun, hvad der svarer til 64% af vores behov for plasma. Resten, det køber vi i USA. Og det skal der altså laves om på, forklarer Mie Topholm Bruun, der er overlæge blodbanken i Odense.
6: Det primære er, at vi kan ikke være sikre på, at vi kan blive ved med at købe medicin fra USA. Så derfor så er det vigtigt, at vi er det, vi kalder for selvforsynende af plasma, så vi er sikre på, at vi tapper tilstrækkeligt med plasma til at kunne lave tilstrækkelig medicin til patienterne i Danmark.
0: Ifølge bloddonorerne i Danmark, så mangler der omkring 27.000 plasmadonorer, for at Danmark kan blive selvforsynende. Og det er faktisk bare om at få sig meldt til og komme i sving, siger to plasmadonorer i blodbanken i Odense, Jan Rindal og Per Alderslev.
7: Jeg gør det egentlig, fordi at, jeg tænker, at alle kan få brug for at få blod. Og så er det bare vigtigt, at der er nok i banken til, alle kan få.
8: Men jeg synes, jeg gør en god gerning. Og det er den måde, jeg kan gøre det på, jamen det er at komme ud af vagten og så begynde at donere og give noget blod eller noget plasma.
0: Ja, der er forskel på at donere blod og så donere plasma. Når man donerer plasmaen, ja, så tager det blandt andet længere tid, fordi plasmaen skal udskilles fra blodet, og at noget af blodet sendes retur til kroppen igen under donationen. Du kan godt have rendt ind i en by eller to i løbet af dagen. Over den sydlige og østlige del af landet, der kan byerne som end også en overgang være ret kraftige. Mellem 16 og 19 grader og lidt til frisk vind.
9: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Iben Mortensen og Kjeld Olsen.
1: God formiddag, Bornholm.
2: God formiddag.
1: Klokken er passeret 9.08, derfor har vi taget formiddagskasketterne på. Og ser bravende godt ud, og det gør vi de næste 52 minutter. Sådan er det. Vi har snakket om en ting et par gange her til morgen, Iben.
2: Nemlig værestedet Vestergade i Allinge, som altså jo står til at lukke.
1: Ja. Og vi har hørt politikere, vi har hørt en afdelingsleder og en fru Sind og så videre. Så ved du hvad, jeg synes simpelthen, at vi skal tage det op.
2: Ja.
1: Og se, om vi kan finde ud af lidt mere.
2: Vi sørger for sagen.
1: Skal vi gøre det?
2: Lad os aftale det.
1: Velkommen til.

0: Still, I left i Boston.
1: Nu skal vi til værestedet Vestergade i Ørlinge, som vi også snakkede om her til morgen. For det står til at skulle lukke. Et flertal af partier på den Enhedslisten indgik i sidste uge budgetforlig for næste år, og her rammer sparekniven altså værkstedet for psykisk sårbare borgere i Ørlinge.
0: Det vil i så fald betyde, at den mindre gruppe borgere, der kommer på værestedet fremover, skal enten turen til Rønne eller Svaneke. Anna Fast Kruse, du er ved værestedet i Ørlinge.
2: Og herinde i værestedets hjerte, dagligstuen, der er en opslagstavle, hvor der hænger billeder af de mennesker, der bruger det her sted til hverdag. Og der hænger en masse farverige tegninger og andet kunst på væggene. Og her kan de altså komme og spille et lille spil. Eller bare snakke med personalet og de andre brugere. Lone Petersen, du er afdelingsleder her på værestedet. Lige nu er der jo cirka 25 borgere tilknyttet, og cirka 12 af dem bruger det fast. Altså, hvad betyder det for de her mennesker, hvis værestedet Vestergade lukker?
3: Altså, det vil jo betyde, at de ikke har det her samværested, hvor de mødes og kan komme hjemmefra to gange om ugen.
2: Okay, og politikerne peger jo på, at borgerne de så i stedet vil kunne bruge andre tilbud i Svaneke og Rønne. Og vi har jo hørt, at det kan være en udfordring at tage den offentlige transport, men er der andre grunde til, at det ikke er en lige så god løsning med de andre steder?
3: Ja, altså, den offentlige transport er der blevet snakket om, og det er helt klart, det er en udfordring. Den anden del er også, at Vestergade er et mindre sted her er mere ro på, så det betyder også, at de borgere, der kommer her, kan få den ro, som der måske også nogen, der har brug for. Hvor man kan sige, at midtpunktet er et dejligt sted, men også et stort sted, hvor der er mange mennesker. Så der er lidt mere uro, hvis det er det, der kan være svært.
2: Men de kommer vel ikke alle sammen på samme tid?
3: Nej, altså, der er 25 tilknyttet, er sådan det, vi siger. Men der er sjældent 25 her ad gangen. Så de er her. Typisk de der to dage, de her små 12 stykker måske. Mm.
2: Hvordan tænker du, at jeres fortsatte arbejde med de her borgere bliver, når lukningen den efter al sandsynlighed bliver en realitet?
3: Altså hvis det bliver en realitet, så skal vi jo selvfølgelig finde ud af, hvordan vi støtter de her borgere bedst til at få det her samværstilbud, som de har så meget gavn af. Og det må vi jo finde ud af sammen med borgerne, hvordan vi gør det. Og der tænker jeg også, at Selindehus i Svaneke er også en mulighed. Det er også et godt stykke herfra. Men der vil vi tænke tanker og gå i gang med at lægge en plan for, hvordan hjælper vi dem bedst muligt.
2: Har I snakket med jeres brugere om, hvad der kommer til at ske?
3: Nej, det har vi ikke endnu. Altså jo, det er jo. På en eller anden måde er det jo hele tiden oppe helt fra, da vi lavede spareforslagene, kan man sige. Så selvfølgelig snakker vi med dem, men vi vælger også at have så meget ro på som muligt, indtil vi ved det. Der er jo ingen grund til at skabe en masse uro, hvis nu det viser sig, at det slet ikke bliver til noget. Så det er også meget vigtigt for os. Ja.
2: Men der er jo indgået et bredt forlig om det her, så er det ikke, skal der ikke et mirakel til, hvis det ikke skal være en realitet?
3: Det kan godt være, det ved jeg ikke. Altså, mirakler findes jo måske stadigvæk, men selvfølgelig er vi gået lidt i tænkeboks allerede. Det er klart. Mm-hmm.
2: Lone Petersen, afdelingsleder for værestedet Vestergade. Tak, fordi du var med i dag.
3: Selv tak.
1: Og det her budget, det skal altså behandles af kommunalbestyrelsen to gange, og bliver dermed endelig vedtaget den 8. oktober.

0: Det var det, ikke? Ace of Base, The Sign, klokken er 19 minutter over 9, og vi har mere musik på vej.
1: Ny musik fra Lucas Graham, Before You Go.
0: Den tager vi, du. Den tager vi.

0: before you go.
1: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
2: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
1: Men var det virkelig så rosenrødt?
3: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
2: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
3: Simpelthen.
2: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom. Ja.
1: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Mojo Lady, hear me tonight. Et stykke fransk disco til din tirsdag, hvor vi nu skruer ind på det danske.
1: Ja, og disco er det heller ikke.
0: Nej, det kan man ikke.
1: Men det er TV2, og bag dukkede ruder. Og når de er færdige med den, så er vi klar med de regionale nyheder.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Værestedet Vestergade i Allinge står til at lukke. Det er nemlig et af de steder, hvor der skal spares i det budgetforlig, som politikerne indgik i sidste uge. Men det falder bestemt ikke i god jord hos Bente Helms, der er lokalformand for Sind Bornholm og Bornholms udsatte råd.
2: Det er et område, der i forvejen i kommunen har været beskåret, og det er i høj grad også personaletimer, at man så reducerer antallet af medarbejdertimer til borgere, som i den grad har brug for at have nogen, de kan rådføre sig med eller læne sig op af. Så det er rigtig trist.
1: Der er lige nu ca. 25 borgere tilknyttet værestedet, og ca. 12 af dem bruger det fast. Og politikerne peger på, at de i stedet har muligheder både i Rønne og i Svaneke, men så enkelt er det ikke, siger Bente Helms.
2: Det er socialpsykiatrien, vi har med at gøre. Det er borgere, som er udsatte, sårbare, psykisk sårbare, som har brug for tryghed og forudsigelighed, og som ikke bare kommer til at transportere sig fra det ene sted til det andet.
1: Lukningen af værestedet i Allinge giver en besparelse på knap 600.000 kroner om året. Budgetforliget for næste år er indgået af et flertal af partierne i kommunalbestyrelsen med undtagelse af Enhedslisten. Det bliver dog først endelig vedtaget af hele kommunalbestyrelsen den 8. oktober.
3: Fremover bliver det dyrere og var til meldt madskolen på Paradisbergskolen i Nexø. I dag koster et måltid 15 kroner, men prisen vil blive sat op, når det kommunale tilskud til madskolen gradvist forsvinger de kommende år. Og det bekymrer forpersonen for skolebestyrelsen, Jeppe Munk Ribstorff.
4: Det er jo helt klart en af vores bekymringer. Det er jo sådan, at der er en ordning, så at hvis man har en indkomst, der ligger under en grænse, så kan man få et nedsat pris for et måltid. Og den ordning holder vi selvfølgelig fast i, så der vil være nogle differentierede priser. Men det er noget, som vi i skolestyrelsen er meget opmærksomme på og kigger rigtig meget på.
3: Et bredt flertal i kommunalbestyrelsen har netop indgået et budgetforlig, som betyder, at madskolans årlige tilskud på 1,2 millioner kroner bliver udfaset over de næste 4 år. Men det er vigtigt at bevare madskolan, understreger Jeppe Munk Ribstorff.
4: Det vil vi, fordi vi hver dag ser, hvordan 400 børn de har kæmpestor glæde af madskolen. Den skaber fællesskab. Den ligger en rigtig god bund for den trivsel, der er her på skolen. Så det er en vigtig del af vores DNA.
3: Skolebestyrelsen vil nu gå i gang med at se på, hvad der skal gøres for at sikre madskolan på Paradisbergskolen. Men der er endda en konkrete planer endnu, siger Jeppe Munk Ribstorff.
4: Det skal jeg være ærlig at sige, det har vi jo ikke en fast plan for endnu, det er jo helt nyt. Så vi tager lige nu et år ad gangen, men selvfølgelig først og fremmest, så skal vi have justeret prisen. Så snart det er endelig vedtaget, og vi har fået talt med politikerne, så har vi en plan for at gå i gang med at hæve prisen.
3: Og så en vejrudsigt.
1: Skyet vejr og i perioder lidt regn, temperaturer omkring 18 grader og lidt til frisk vind fra sydvest.

0: tilbage. Rundrask og hampenbæ og blæster back to back, hvad det her med en som dig.
1: Hvis du går ind på DR.dk lige nu,
0: ja,
1: så er der en ret stor historie, der har fået sådan en gul baggrundsfarve. Det betyder, hey, kig lige herover.
0: Okay,
1: ik?
0: Ja.
1: Og det handler om, at de danske 15-årige elever, de klarede sig dårligere end tidligere i den her store internationale PISA-undersøgelse, som jo måler elevernes evner inden for læsning, matematik og naturfag.
0: Okay.
1: Resultaterne er gået tilbage på alle tre områder.
0: Ja.
1: Og især læsning har taget et markant dyk. Ikke så godt.
0: Nej, det er ikke godt.
1: Faktisk så er det sådan, at mellem hver tredje og fjerde danske elev bliver nu vurderet som lavt præsterende.
0: Nå, altså hvad klasser? Snakker vi alle klasser? Eller?
1: Og så er det jo de her 15-årige.
0: Ja, ja, okay. Ja.
1: Så det er jo... Ja. Det vil sige. Og,
0: nå, det var da meget tidligt fakta.
1: Ja, det betyder for eksempel, at nogle elever, de kan have svært ved at finde information i en tekst, hvis den ikke er helt simpel.
0: Nå.
1: Eller faktisk har svært ved at kombinere flere informationer og bruge dem. Men lad os lige tage et mind. Allerførst.
0: Ja,
1: selvom tallene ser skidt ud i Danmark, så er det vigtigt at have med, at det er altså faktisk ikke kun et dansk problem.
0: Nej.
1: Resultaterne falder i mange af de 91 lande, som er med i den her PISA-undersøgelse, og også i de andre nordiske lande, som vi jo godt kan lide at sammenligne os med.
0: Ja.
1: De danske elever ligger fortsat bedre end eleverne i flere af vores nordiske nabolande. Til gengæld så er Danmark det nordiske land, hvor resultaterne er faldet mest siden den seneste PISA-undersøgelse i 2022.
0: Okay.
1: Ja,
0: yeah.
1: Men det er faktisk ikke kun fagligt.
0: Nej.
1: For det handler ikke kun om, hvad eleverne kan, nemlig fagligt. Der er også blevet spurgt til deres skoledag, og her er der især en ting, der springer i øjnene.
0: Og hvad kan det så være?
1: Fravær.
0: Nå.
1: Hele 60% af de danske 15-årige elever svarer, at de er kommet for sent i skole mindst én gang inden for de seneste 2 uger.
0: Nå.
1: Og 28%, altså mere end hver fjerde, svarer, at de har pjekket en hel skoledag inden for bare de seneste 2 uger.
0: Okay.
1: Så både elever, der pjekker og kommer, altså de pjekker mere og kommer ofte for sent, og forskere kalder det for en alarmerende udvikling, det her.
0: Jamen, det lyder da, som der skal laves et eller andet. Det er også nærmest det.
1: Men når det gælder forklaringen på de her faglige resultater, så siger forskerne om, at man ikke bare kan konkludere, at det er fordi eleverne er blevet dummere. Det kan man ikke.
0: Nå.
1: Det peger blandt andet på, at elevernes forudsætninger har ændret sig meget, og at sociale medier og manglende motivation og koncentrationsproblemer jo spiller ind.
0: Javel.
1: Ja.
0: Jamen, der ligger en opgave, altså.
1: Ja, Danmarks Lærerforening oplever, at flere elever også har svært ved at finde ro og koncentrere sig, og ifølge lærerformanden, så betyder det, at undervisningen oftere kommer til at handle om brandslukning frem for at få løftet elevernes faglighed.
0: Okay.
1: Altså.
0: Den er lidt tidlig læsning, synes jeg.
1: Ja, den er lidt hård, ikke?
0: Jo, det må jeg sige.
1: Omkring 6.200 danske 15-årige fra 283 skoler og uddannelsesinstitutioner har været med i den her undersøgelse. Og man kan jo selvfølgelig også lige selv gå ind på den her artikel, så kan man blandt andet teste sig selv i matematik fra PISA-testen, om man selv er ret meget bedre end det.
0: Ja.
1: Jeg synes, den er lidt hård, ikke?
0: Det synes jeg.
1: På en tirsdag.
0: Jeg går ind og læser den om et øjeblik.
1: Det synes jeg, du skal gøre. DR.dk, det er der, du finder den.
0: Her er det Soul Asylum og Runaway Train.

0: Japan.
1: Så lander vi snart i Marseille.
2: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
3: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
4: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
5: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
4: Og der var også en duft.
6: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
3: Eventyr i blinde.
7: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
1: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudseks på.
3: Nu på DRTV.

0: Det her, det var Erika Jane, og det var Sidestik. Om 3 minutter, så skal vi se lidt på vejret, men vi skal have et stykke musik først.
1: Yes. Tame Impala og Jenny er gået sammen på den, der hedder Dracula.
0: Her, her, her.

0: Vi skal se på vejret. Det bliver skyet vejr, og i perioder kan der komme en smule regn. Temperaturer omkring 18 grader, og de er der faktisk på Bornholm i øjeblikket. Der er 17,7 rundt nemlig.
1: Det passer sammen. I aften og i nat fortsat skyder perioder regn eller byer. Ja. Temperaturer på det tidspunkt et sted mellem 14 og 17 grader.
0: Nå.
1: Lidt eller svagt til lidt skiftende vind.
0: Det er det, den er sendt afsted. Det er Train til Drops of Jupiter.

0: Det her, det var Train med Drops of Jupiter. Iben, vi skal til at sige farvel og tak for i dag.
1: Farvel og tak for i dag.
0: Og så kan vi fortælle dig, at radioavis klokken 10.
1: Formiddag på 4'en efter den.
0: Og så kører det hele, som det skal. Vi lukker på tjekken her med Alex Warren, Carry You Home. Hør det fantastisk.
1: Hej, hej.
0: Hej då. Wow.

0: Og de 15-årige skoleelever er blevet dårligere til matematik, læsning og naturfag. Det er den nedslående nyhed fra PISA-undersøgelsen, som kortlægger fagligheden i store dele af verden hver tredje år, og som blev offentliggjort her til formiddag. Faktisk har danske elever ikke været dårligere i al den tid, PISA-undersøgelserne er blevet gennemført. Og det kommer bag på Vibeke Tornhøj Christensen, som er seniorforsker ved VIVE, som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
1: Vi er blevet lidt overrasket over, at det alligevel var så stort et fald, vi så i den her runde.
0: Ja, den gruppe elever, der bliver vurderet til at være lavt præsterende, er vokset, så mellem hver tredje og hver fjerde elev i Danmark ligger i den kategori. Og de elever, der ligger der, har for eksempel svært ved at læse andet end helt simple tekster, fortæller Vibeke Tornhøj Christensen.
1: Man kan have svært ved at uddrage informationer af en tekst mere end en meget simpel tekst. Du kan have svært ved at sammensætte flere informationer på en gang og bruge den information.
0: Det er dog ikke kun i Danmark, at resultaterne går ned. Det gør det faktisk i mange andre lande også. Mange landmænd føler sig på herrens mark, efter Folketinget vedtog en ny lov om gødning i sidste uge. Landmændene skal nemlig i gang med at pløje og så, så næste års afgrøder kommer op af jorden, og den nye lovgivning gør dem usikre og frustrerede. For selvom loven er vedtaget, så venter de nu på den vejledning, der skal give dem mere præcise retningslinjer. Den kommer tidligst til oktober. Frustrationerne oplever de hos rådgivningsvirksomheden Centrovise, for det er fint med nye regler, men uklarhed er ikke ok, siger formand Lars Iversen.
2: Vi er helt med på, at det er de spilleregler, vi har. Vi synes bare, at når de skal levere på det her, så er der altså behov for at vide, hvad for nogle regler vi spiller efter.
0: Ja, mange landmænd har planlagt deres produktion ud fra regler, der blev udstukket i foråret, men reglerne kan altså nu blive ændret med den nye lov. For eksempel får hvert landbrug fra næste år en kvote for, hvor meget kvælstof deres produktion må udlede, så der bliver taget mere hensyn til, hvor markerne ligger og hvilket vandmiljø kvælstoffet ender i. Brian H. Jacobsen, som er lektor ved Institut for Fødevare og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Og så mener han, at det giver mening at skrue ned for kravene bare denne sæson.
3: Man kunne lave sådan et tilpasningsår, sådan en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Ja, der er mange i udlandet, der gerne vil købe dansk. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at juli har skrevet sig ind i historiebøgerne i år. I den måned så steg den danske eksport nemlig til 202,7 milliarder kroner, og det er den største eksport, Danmark nogensinde har leveret. Du kan godt rende ind i en by eller to i løbet af dagen. Over de sydlige og østlige egne af landet kan byerne en dag en overgang godt være kraftige. Temperaturen ligger mellem 16 og 19 grader i dag. Vinden er let til frisk omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Det her er P4. Det her er formiddag på 4'eren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Glæden er jordens gæst i dag. Og det er ikke, fordi det kun er tirsdag. Det er fordi, Louise, du er tilbage.
3: Ja,
2: kæmpe hurra.
3: Ja, det er så dejligt at være tilbage. Jeg var lige, eller jeg er sådan lidt plaget af nogle rygsmerter.
2: Ja.
3: I går, der lå jeg hjemme på mit stuegulv med benene oppe på sofaen.
2: Mens du hørte Formiddag på 4'eren.
3: Det gjorde jeg også.
2: Ja, men det gjorde du.
3: Efter Formiddag på 4'eren, der læste jeg faktisk.
2: Nå.
3: Det er ikke så tit, jeg får tid til det på en mandag, men intet er så skidt. Og det er ikke godt for
2: noget. Det lyder faktisk lidt hyggeligt.
3: Så jeg fik, hyggeligt.
2: Ja, når man, du ved, hyggeligt at have tid til at læse en bog.
3: Lige præcis, og i dag skal vi jo faktisk tale om det her med at læse.
2: Ja, der er jo lige kommet nye PISA-tal, som de også snakkede om i Radioavisen. Den her store internationale undersøgelse af, hvordan skoleeleverne klarer sig fagligt. Det ser ikke så godt ud.
3: Nej, de danske 15-årige skoleelever har faktisk aldrig klaret sig dårligere. Det gælder både matematik, naturfag og læsning. Og særligt i læsning, der klarer vores skoleelever sig simpelthen dårligere end nogensinde før.
2: Ja, altså sådan selv ret så simple tekster, der har man svært ved at udlede, hvad er meningen med de der tekster der. Mm. Så er der tale om læsekrise?
3: Ja, det er der jo nogen, der kalder det. Og i dag er det faktisk også FN's internationale læsedag. Så den her formiddag, der kaster vi altså lidt kærlighed efter læselysten. Håber også, vi kan inspirere hinanden til at tag den der bog frem.
2: Ja, præcis.
3: Eller lyt til en bog.
2: Ja, præcis.
3: Læst.
2: Ved du, hvad vi ikke må glemme?
3: Nej.
2: Når man nu skal spise, så skal man lige give lyd fra sig, ikke?
3: Jo, så kvitterer vi med et dong. Velkommen indenfor.
0: Der er også plads til dit frokostdong.
1: Send en sms til 1212.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Repeat It med Martin Garrix.
1: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Louise, er du en flittig læser?
0: I mine ferier er jeg en virkelig flittig læser.
3: Okay.
0: Jeg læser 7 bøger i sommerferien.
3: 7 bøger?
0: Ja. Altså, jamen, når jeg først går i gang, så kan jeg næsten ikke stoppe.
3: Hvad siger dem, du holder ferie sammen med?
0: Nå, de læser også, eller okay. Siger Tour de France, eller sådan. Altså, jeg synes, det der med at ligge ved poolen eller på stranden, så elsker jeg bare at læse.
3: Men det er sværere, når hverdagen kører, fornemmer mig.
0: Helt sikkert.
3: Okay.
0: Meget sværere. Hvad med dig? Er du en flittig læser?
3: Nej.
0: Nej.
3: Nej, jeg gad godt være det, men jeg synes, det er svært at få tid til.
0: Ja.
3: Og når jeg så ligesom skal finde den der tid til måske at sætte mig med en bog om aftenen i sofaen eller sådan et eller andet, så ender det tit med, at vi sidder og snakker eller ser et eller andet i fjernsynet, og så går vi i seng i stedet for. Ja, præcis. Ja. Så, men jeg ville gerne, fordi nu, jeg læste faktisk en bog i sommerferien.
0: Okay. Sådan,
3: eller det var en kombination af at læse den og høre den på lydbog.
0: Ja.
3: Det passede fint, når man sad i bilen der på vej på sydpå, og så kunne, når jeg kørte, så kunne jeg høre lydbog, når jeg så var passager, så kunne jeg læse, når vi skulle sidde og tale med hinanden og finde vej og alt sådan noget, ikke?
0: Som vi sagde lige før, så er det jo i dag FN's internationale læsedag, og det er jo ligesom en dag, der handler om at sætte fokus på vigtigheden af at kunne læse, og det er jo klart, at fokus er jo lidt forskelligt afhængig af, hvor man kigger ud i verden. Herhjemme, der har vi jo meget fokus på, at børn skal udvikle stærke læsefærdigheder, og ligesom holde fast i læsning gennem livet. Men andre steder i verden, der handler det jo om mere basale ting. Altså, der er jo steder, hvor der er massive udfordringer med analfabetisme, og simpelthen også bare lige adgang til uddannelse osv.
3: Det er jo i virkeligheden bare et spørgsmål om at kunne læse. Der er fokus på, hvor vi i Danmark måler børnenes niveau til at læse, og der taler vi jo ikke om det der spørgsmål om, hvorvidt de kan overhovedet.
0: Men lige nu, den her formiddag, der er vi så privilegeret, at vi taler om hverdagslæsning, om hvor meget vi får læst. Så byd endelig ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Læser du? Hvorfor læser du? Hvad giver det dig at læse en bog? Da vi lavede vores efterårs-bingo-plade for, ja, det er jo præcis en uge siden.
3: Ja, og den hænger lige der bag ved dig. Altså, der røg det der med at læse en god eller dårlig bog jo på listen, fordi det synes vi, og det var der også flere lytter, der bød ind med, synes de, det var meget sådan en efterårsting, det der med at have tid til at sætte sig i sofaen eller under tæppe, eller hvad man nu har lyst til, og så få læst en bog og få den der læseoplevelse. Det er jo sådan en klassisk efterårstid.
0: Ja, men Leffe skrev meget hurtigt til os. Gad godt vide, hvor mange der sidder og læser i citationstegn en god bog og drikker en varm kakao. Jeg tror mest, det foregår i tankerne.
3: Måske.
0: Men det kan vi jo lige teste. Altså, læser I egentlig derude? Så send os endelig en besked. Læser du bøger? Hvorfor? Og ikke mindst, hvad giver det dig at læse?
2: Formiddag på 4.
1: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge tre koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Oh. Den tager jeg.
0: Nå, du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Jeg sad faktisk i går eftermiddags og læste en historie, godt nok, på telefonen og drak en varm kakao med venlig hilsen, Ida. Sådan, Ida. Sæt et kryds på bingopladen.
1: Ja, altså Leffe skrev jo ind i sidste uge, da vi lavede bingopladen. Han troede altså det der med, så sidder jeg lige med en god bog og en kop varm kakao.
0: Det var noget, der foregik i fantasien.
1: Ja, det måtte foregå i fantasien. Men altså, Ida er jo beviset på, at det sker rent faktisk for nogen. Og Helle, hun er faktisk også med. Hun skriver, ja. Det betyder noget at læse en bog. Jeg læser en del, og det er altså i rigtige bøger, og om efteråret gerne med varm kakao
0: til. Sådan!
1: Det giver tid til refleksion og til at få tankerne sporet ind i et helt andet univers, og det er jo lige præcis det.
0: Ja.
1: Bøger kan, ikke?
0: Præcis. Vi har nemlig spurgt, hvad giver det dig at læse? Og til det, der svarer Kasper, jeg elsker at læse om spøgelser, da jeg tror på det paranormale. Jeg blev engang rørt på skulderen af nogen. Det var ikke farligt.
1: Vildt nok.
0: Det, prøv at tænke over at læse noget, man godt kan lide, og så sker det i virkeligheden. Det er sygt nok.
1: Jens fra Langeland har også meldt ind. Hej, Mads og Louise. Jeg fik læselysten helt vildt tilbage igen, da jeg fandt ud af, at der var så mange hjælpefunktioner, fordi jeg er ordblind. Lige nu kan jeg låne bøger gratis på Nota, og så gør jeg det, at jeg køber bogen fysisk, så jeg kan følge med i bogen, mens jeg får den læst som lydbog. Udover det er der kommet rigtig mange funktioner, både på telefoner, computer og tablets, til at hjælpe os, der er ordblinde. Nu kan jeg læse om alt lige fra eventyr til krimær, som er de ting, der interesserer mig. Og så bøger om teknologi, som også er en af mine store hobbyer. Tak for et godt program. Hilsen, Jens fra Langeland.
0: Selv tak, Jens. Selv tak. Fantastisk besked.
1: Fantastisk, at du har fået læselysten tilbage. Og det er jo også fantastisk, hvad teknologien kan i dag.
0: Jo,
1: ikke?
0: Helt vildt. Og det er jo fantastisk, det der med, at så er der lydbøgerne, og der er de der diverse hjælpefunktioner og sådan noget, kan jo være med til at motivere nogle mennesker, som hvis vi bare går 20, 25, 30 år tilbage, jo slet ikke fik den hjælp, de havde brug for i forhold til at både kunne lære at læse, men også at kunne få de der gode læseoplevelser.
1: Ja, få læselysten tilbage.
0: Så det ikke bare blev ligesom i Gummitarzan, hvor Ivan Olsen ser bogstaverne springe rundt på papiret og kan slet ikke få dem til at passe sammen.
1: Maiken fortæller sådan her, jeg læser en bog cirka 2-3 gange om ugen. Jeg læser også ugeblade og nogle aviser. Mine børn på 10 og 13 år læser også ofte bøger. Vi har altid gået ofte på biblioteket. Det er rigtig hyggeligt, og det er det nemlig.
0: Jeg kan godt lide at gå på biblioteket.
1: Det kan jeg også, men jeg vil sige, det er svært at lokke en 17- og en 19-årig med.
0: Ja, det er nok lidt nemmere med en 9-6-årig.
1: Lonnie skriver, jeg elsker at læse. Jeg er i en helt anden verden, og jeg ser personerne for mit indre og ting, der bliver beskrevet. Det er så fedt. Det er langt bedre end en film. Lige nu læser jeg Kim Faber og Janni Pedersens Løgner. Kan også varmt anbefales, vil jeg sige. Jeg har også været i Kim Faber og Janni Pedersens univers.
0: Kender du det der med, at man har læst en bog? Ja. Og så går man i biografen for at se den
1: helt
0: på film.
1: Forkert.
0: Og så står man der, så sidder man der og kigger, så ligner de slet ikke sådan, som de så ud inde i ens hoved.
1: Lige præcis. Det kan godt være farligt.
0: Ja, eller man kan også have den omvendte. Det der med, at man har set film, og så læser man bogen. Og så synes man ikke, at bogen de passer til det, man har set i filmen. Det kan være noget værre råd.
1: Michael fra Slagelse skriver, jeg læser vel omkring 3-4 bøger om ugen.
0: Hva?
1: Og har altid gjort det.
0: Hold da op!
1: PT læser jeg om Gissel og Pytlik, Lars Lilholt og en krimi fra Fru Bleden. Det er Sarbleden. Det giver mig ro i hovedet, og samtidig udvider det min horisont. Hold da op,
0: Michael. Ej, hvor er det sejt. Prøv, 3-4 bøger om ugen.
1: Ja, det er ret imponerende.
0: Michael, han når jo langt, langt over 100 bøger om året. Det er vanvittigt.
1: Efter de regionale nyheder, der får vi selskab af kulturminister Zenia Stampe. For sammen med resten af regeringen, der vil hun gerne være med til at styrke børn og unges læselyst. Jeg vil sige, Wicked Game af Chris Isaak kunne godt være soundtracket til mange af de bøger, jeg læser.
0: Okay, det er meget Wicked.
1: Jamen, jeg elsker det her nummer.

0: Tid til regionale nyheder klokken 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er flere penge på vej til Bornholms Hospital. Det fremgår af den første budgetaftale, som aftalepartierne i Region Østdanmark netop har indgået. På Bornholm er vi særlig glade for 4 nye millioner kroner, der skal styrke hospitalets samarbejde med Bispebjerg Hospital, siger socialdemokraten Leila Kilsgaard, der er regionsrådsmedlem i Region Østdanmark og bosat i Hasle. Vi håber at kunne bruge pengene til en ledende overlæge og sygeplejersker, som kan sørge for, at de nye højere standarder kommer bornholmerne til gode, skriver Leila Kilsgaard i et opslag på Facebook. Det bliver svært for nogle af de psykisk sårbare borgere, hvis værestedet Vestergade i Allinge lukker. Det siger Lone Pedersen, der er afdelingsleder på værestedet.
3: Der er der helt klart nogen, der vil komme til at mangle det og vil være ked af det, fordi at det har været deres samlingssted om mandagen og om torsdagen, ikke?
2: En lukning af værestedet er en del af det budgetforlig for 2027, som et flertal af partier på nær Enhedslisten indgik i sidste uge. Hvis lukningen bliver endelig vedtaget, skal brugerne i stedet tage til midtpunktet i Rønne eller Lindehuset i Svaneke. Men det kan blive en udfordring for nogle af de psykisk sårbare, siger Lone Pedersen.
3: Det er helt klart en udfordring for nogen, fordi det at eksempelvis tage offentlig transport kan være svært for nogle mennesker, fordi det er svært at gå ind i en bus, hvor der også sidder andre mennesker, og i det hele taget og skal køre den tur.
2: Personalet hos værestedet i Allinge vil nu fokusere på at hjælpe de borgere, der bliver berørt, og finde den bedst mulige løsning for dem. Der er omkring 25 psykisk sårbare borgere tilknyttet værestedet Vestergade i Allinge. Skydevejr i periode, lidt regn, temperatur omkring de 18 grader og let til frisk vind fra sydvest i aften og nat, fortsat skyet og i perioder også regn eller byer der.

0: Morgen med Louise og Mads.
1: Hvor vi snakker om læsning og læselyst den her formiddag. Det er nemlig FN's internationale læsedag i dag, og samtidig så er det netop i dag, der også er kommet nye PISA-tal, der viser, at det står skidt til med læsningen blandt de danske unge. Danske 15-årige har aldrig været så dårlige til at læse, som de er lige nu.
2: Og nu kan vi byde velkommen til en af dem, der arbejder målrettet på at udbrede læselysten i vores lille land. Zenia Stampe, velkommen til.
3: Tak skal du have.
2: Kulturminister valgt for det radikale Venstre. Vi vender tilbage til dit arbejde lidt senere, Zenia, men jeg vil gerne høre lidt om dit eget forhold til læsning. Hvor meget har bøger og læsning fyldt i din opvækst?
3: Jamen, egentlig var jeg ikke så flittig til at læse skønlitteratur, da jeg var ældre, fordi jeg var jo super politisk interesseret allerede som ung, så jeg læste rigtig mange politiske bøger, biografier, historiebøger. Men så har jeg faktisk de seneste sådan 5-7 år, har jeg læst vildt meget skønlitteratur for faktisk.
2: Og der røg forbindelsen til.
3: Så det fylder sindssygt meget for mig nu.
1: Du er der endnu, Zenia. Der er hul igennem stadigvæk.
2: Vi havde lige et lille udfald, men Zenia, det vi kan forstå, at du begyndt at læse mere de senere år. Har du en yndlingsbog?
3: Jamen altså, når jeg bare har brug for virkelig koble af, så læser jeg krimier, og det har jeg ellers aldrig læst i mit liv. Men efter sidste valg, hvor jeg alle talt, var en lille smule deprimeret, eller også var det en midtvejskrise, så knaldede jeg altså simpelthen 100 krimier på meget kort tid. Og sådan har jeg det stadigvæk, når jeg virkelig bare skal koble af og ikke tænke på andet, så tager jeg en krimi. Og jeg elsker en, der hedder Anna Grue, som skriver fra mit eget område op i Nykøbing på Sjælland, og det er bare det hyggeligste, jeg ved.
1: Men Zenia, hvor meget tid får man egentlig som kulturminister, eller hvor meget tid har man som kulturminister til at læse, og hvor meget får du så læst? Altså, og her tæller embedsmandsrapporter, altså lovtekster, altså ikke lige med i den her sammenhæng.
3: Det er så typisk, når jeg har... Røg jeg ud igen?
1: Ja, men du er igennem igen, Zenia. Det kommer og kommer og går lidt.
3: Ja, nu er jeg på igen.
1: Ja, ja.
3: Jamen, jeg kører i tunneller her i Bruxelles. Men og sådan er livet sgu også som kulturminister. Sorry, nogle gange så har man en tunnel, hvor man faktisk bare har brug for at slappe af, ikke? Og så sidder jeg ofte, og så hører krimi i ørerne, og så strikker jeg mens. Men så har jeg også sådan mine ferier og weekender, hvor jeg sådan læser sådan noget lidt mere udfordrende. Og der sidder jeg faktisk sådan en helt ligesom i gamle dage, da jeg gik i skole. Så sidder jeg og laver understregninger og skriver noter. Så jeg har lidt forskellige måder at læse på. Det der bare virkelig er afkobling, og så der, hvor jeg virkelig også søger noget at blive inspireret af og provokeret af. Så jeg har ligesom, ja, jeg bruger læsning til alt faktisk.
2: Om lidt, der taler vi videre med dig, Zenia Stampe. Det skal blandt andet handle om, hvad du som kulturminister har sat i søen for at fremme læsning og lysten til at læse blandt vores børn og unge.

0: Det er Marie K. Den hedder Landet.
1: Zenia Stampe er med os, Danmarks kulturminister fra De Radikale Venstre, og vi taler rigtig meget om læsning, fordi det i dag er FN's internationale læsedag.
0: Zenia, der står jo i regeringsgrundlaget fra juni, at I vil styrke børn og unges læselyst. Men også med skolebørn, eller der har haft skolebørn, vi har jo i årevis fået at vide, at vores børn de skulle læse 20 minutter hver dag hele året. Og jeg ved ikke med dig, men det er ikke altid nemt at få et barn til at læse 20 minutter. Det godt føles lidt som sådan en tvangsbolle. Hvordan har dine egne børn egentlig med de der 20 minutters læsning i skolen hver dag?
2: Jamen, altså nu vil jeg så tillade mig at sende det helt over til min mand, fordi altså, mine børn er sindssygt dygtige til at læse. De læser bedre, end jeg nogensinde har læst. Min datter læser meget hurtigere, end jeg gør, og har allerede læst flere skønlitterbøger, end jeg har læst i mit liv. Og det er, fordi de har en far, og det er derfor, jeg tillader mig at prale, for det er ikke mig. Han er opvokset et hjem, hvor hans far altid så det som sin allervigtigste opgave at gå på biblioteket og hele tiden finde de bøger, som appellerer til det enkelte barn, for det er jo helt vildt forskelligt, hvad børn synes er spændende at læse om. Altså min mellemste, han kan godt lide at læse om fodbold, min yngste, han elsker fantasi, og min ældste, hun læser alt. Og lige nu læser hun en masse engelske bøger, selvom hun ikke engang er fyldt 14 endnu. Men det er jo fordi, at de har en far, der bruger meget tid på det, så det er jo ikke nemt. Og jeg ved heller ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis jeg ikke havde ham, eller jeg skulle klare det alene. Men jeg tror, at det der med i hvert fald at vide, at læsning er ikke bare læsning, man skal jo også finde det, der interesserer et barn. Og hvis man har svært ved at læse, så synes jeg også egentlig, det er bedre at give folk en spændende, eller børn en spændende lydbog, sådan så de får glæden af fantastiske fortællinger og fantasi, i stedet for at tvinge dem til at læse en bog, som faktisk er meget kedelig. Så må man klare det der læsning på en anden måde, for det vigtigste er jo ikke kun, eller det vil jeg faktisk mene, det vigtigste er jo ikke bare bogstaverne. For mig er det vigtigste jo, at børn også får lov til at nyde godt af store, vigtige fortællinger, som de bliver fænget af. Og der synes jeg nogle gange, vi har lidt for meget fokus på bogstaverne, og det er dem, der kan tage læselysten for børnene. For det vigtigste er faktisk at finde noget, som de interesserer sig for. Også selvom det så nogle gange er måske lidt sværere, så er det stadigvæk bedre end at læse noget, der er nemt, men røvkedeligt.
1: Zenia, det er jo cirka en måneds tid siden, at...
2: Ja, det var min mands gode råd.
1: Yeah. Nå, jamen, det var et rigtig godt råd. Zenia, det er cirka en måneds tid siden, at du sammen med børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark afsat 20 millioner kroner til et nyt initiativ, hvor 6 af landets biblioteker skal være med til at sørge for, at der kommer flere bøger og understøttende pædagogisk materiale, som det så flot hedder, ud i en hel masse daginstitutioner og dagplejer. Hvorfor er det netop her, at I tænker, det giver mening at sætte ind?
2: Jamen for mig handler det jo netop om fantasien. Altså det er så vigtigt, at børn møder fantasien og de gode fortællinger. At det ikke kun handler om bogstaver, fordi læselysten kan jo også starte med, at du i virkeligheden læser en bog. Jeg så en bog den anden dag, som slet ikke havde nogen bogstaver, hvor det er så den voksne, der sådan sammen med barnet snakker om billederne. Det handler om også at få børns øjne op for nemlig fantasien, fortællinger, så de ikke vælter over bogstaverne, før de har fundet ud af, at der er noget, der hedder store fortællinger og fantasi. Så det er faktisk meget magtpålæggende for mig, at børnene skal forstå, hvorfor det her, det er en kæmpe stor verden, som det er værd at lære at læse for at blive en del af, inden at man smadrer deres læselyst med bogstaver. Så det er faktisk meget magtpålæggende for mig. Vi netop starter der, og vi starter med fortællingerne, vi starter med fantasien, vi starter med højtlæsningen, før vi starter med bogstaverne.
0: Zenia Stampe, god arbejdsløst og god læselyst, og så kæmpe high five til dine mand og børn.
2: Ja, jamen det sender jeg videre til ham.
0: Om lidt.
1: Tak. Selv tak, Zenia.
0: Om lidt, der tjekker vi nogle af de beskeder, I har sendt ind om, hvorvidt de læser bøger og hvorfor. Og jeg må bare sige, det er væltet ind med beskeder.
1: Det er så skønt.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

0: Min læselyst er vågnet igen efter flere års pause. Tidligere slugte jeg den ene bog efter den anden, mange forskellige genrer. Lige nu læser jeg Røde Ran, en skrøne om en forbandet skat gemt i Nordsjælland. Det at læse giver mig indsigt, fodrer fantasien, ro i hjernen og sparer mig for fordummende tv-serier og mobilspil. Og så en grinet smiley fra Lise.
1: Men så tror jeg godt, mange kan have det med bøgerne. At ja. Der er noget andet i dem, end der er i fjernsynet.
0: Mette har også på den.
1: Selvfølgelig læser jeg. Jeg har altid gang i en eller to bøger. Læser så minimum 15 minutter i sengen om aftenen for at falde til ro. Næsten alle, jeg kender, er også ivrige læsere. Det giver alt. Livsglæde, grin, tårer og refleksioner. Sådan smiley og et hjerte. Med venlig hilsen, Mette, og god læselyst.
0: Så er vi Maiken fra Ribe med på telefon. Hej, Maiken.
2: Ja, hej.
0: I dag er du hjemme fra arbejdet i kunstbutikken.
2: Ja.
0: Maiken, du har skrevet til os, at du læser, og at dine børn på 10 og 13 også læser. Hvordan har du fået dem til det?
2: Altså, jeg vil sige, at vi startede meget tidligt med at gå på biblioteket med dem, og så prøve at... Det er faktisk, jeg vil sige, det var det første sted, vores yngste datter, hun kom som baby, og så har vi jo faktisk fortsat en gang om ugen cirka med at komme der.
1: Hvad giver det, eller hvad har de givet jer, og giver jer stadigvæk det der med at gå på biblioteket sammen?
2: Jamen, det var rigtig hyggeligt. Altså, jeg synes, at hele atmosfæren på biblioteket, og så gå rundt og finde noget, der er interessant. Og det er jo så også skiftet i de år, der er gået, så jeg skal jo også spille lidt med, hvad de så interesserer sig for. Mm. Og så får de jo lov til at låne en del bøger hver gang, og så... Ja, så går det rimelig hurtigt med det.
0: Ja, fordi det sagde kulturminister Zenia Stampe, for hende handlede det rigtig meget om, at man fandt bøger til børnene med noget, de interesserede sig for. Så det netop ikke bliver den der tvangsbolle. Du skal læse den her bog, fordi det vil vi andre jo sådan set heller ikke gøre. Altså, nej. Må børnene helt selv vælge, hvad de ligesom vil låne på biblioteket, hvad de vil læse?
2: Altså, det kan de nu, men jeg vil sige, at jeg har også prøvet at låne nogle bøger til dem, hvor det så har været rigtig godt, men også nogle gange, hvor det lige er faldet lidt ved siden af. Og der er bare så forskel på dem, at de er interesseret i at læse.
0: Ja.
2: Så nu går jeg mere efter, at de selv kan finde det, og så vil jeg sige, at den ældste datter har nogle gange lånet en bøger, der ikke lige var alderssvarende, og så hun selv fundet ud af. Hun kom til, at det var ikke lige, der måtte jeg lige springe over nogle steder, og så har hun så fundet noget andet i stedet for.
1: Maiken, du sagde det der med, at der er også noget med at holde sig sådan opdateret på, hvad børnene interesserer sig for. Altså, har du et godt trick? Det synes jeg nemlig kan være svært, det der med at finde nogle bøger, der lige rammer den interesse, som ens børn har.
2: Ja, altså jeg synes faktisk, de tit... nogle gange har de jo også hørt det på medier. Altså især den ældste datter, hvad for nogle bøger, der lige kunne være interessante. Mm. Og så hun gået efter det. Og andre gange, så er det også, at det står på biblioteket i nogle temaer, som passer til deres alder. Og så kan de så selv gå hen og finde... og så i skolen, synes jeg også generelt, altså de har nogle lærere, som har været rigtig gode til at finde noget, som også passer til dem, og hvor de også selv skriver bøger. Det har faktisk været en stor interesse.
0: Hvis vi nu spurgte dine børn på 10 og 13, hvad de helst ville, sidde med telefonen eller sidde med en bog, hvad ville de så svare?
2: Så vil jeg sige, at den yngste vil sige sidde med en bog, og den ældste vil sige, at det kommer lidt an på i løbet af dagen, altså situationen. Hun kan rigtig godt lide også at sidde med telefonen, men der har hun så også tid på.
0: Okay.
2: Så hun, som aften bruger hun den ikke, og så læser hun jo lidt i stedet for.
0: Det lyder fantastisk.
2: Også, ja, nogle gange har hun fået lov til at bruge ekstra tid, og så siger hun selv, at jeg er blevet så træt i hovedet, og hun faktisk gerne vil have, at hun ikke bruger for meget tid på det. Så det har også været sådan, selvfølgelig har det taget tid at få det til at passe sammen, kan man sige.
0: Tusind tak, Maiken, og god læselyst til jer.
2: Ja, tak skal I have. God dag.
0: Og i det hele taget tak for at byde ind. Det er fedt, der er så mange, der læser og lytter og nyder ligesom at opleve bøgernes verden. Vi taler videre om det her på den anden side af en radioavis. Der får vi selskab af en mand, der jo bogstaveligt talt bruger sin stemme til ligesom at pirre vores andres læselyst.
1: Det er på den anden side af en radioavis og KPH fra Nick og Jay.

0: Vi fortsætter snakken om bøger og læselyst på den anden side af radioavisen. Det kommer til dig nu, for klokken er blevet 11.
1: Danske børn har aldrig været dårligere til at læse og regne, i hvert fald ikke i de 25 år, hvor de har været med i PISA-undersøgelsen, som bliver lavet hver tredje år. De nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
2: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
1: Udover de faglige resultater har eleverne også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Og her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det er et alarmerende resultat, siger Andreas Rask Christensen, som er skoleforsker og med i bestyrelsen for PISA-konsortiet.
3: Det peger på, at vi skal have talt grundigt med eleverne om, hvad det vil sige at gå i skole, og også talt med deres forældre om, hvad det vil sige at gå i skole. Fordi det er selvfølgelig helt uacceptabelt, at man på den måde bare stempler ud af skolen.
1: Det er Kina og Singapore, der ligger i top i disciplinerne læsning, matematik og naturfag. Og nu vil Danmarks Naturfredningsforening klage over en afgørelse i IKAST Byråd i aftes. Sagen handler om IKAST Golfklub, som er i gang med at udvide, og om Jens Poulsen, som ejer golfbanen. Kommunen har fundet 15 tilfælde, hvor arbejdet med golfklubben er på kant med naturlovgivning, lokalplan og landzonetilladelser. Og i aftes gav byrådet så kommunen dispensation i 14 ud af de 15. Også de tilfælde, hvor kommunens egen forvaltning vurderede, at der ikke var hjemmel til det. Til stor forargelse for Maria Mosgaard Mortensen, som er forperson for Danmarks Naturfredningsforeningens afdeling i IKAST Brande. Hun lover at følge sagen helt til dørs.
4: Vi kommer til at følge den tæt, og vi forventer at komme til at påklage den. Det er jo fuldstændig uhørt, at et flertal i byrådet vælger bare at køre over for rødt lys. Det er jo disrespekt over for naturbeskyttelsesloven.
1: Maria Mosgaard Mortensen er især utilfreds med, at dispensationen kommer efter arbejdet er udført. Det kan skabe et fortilfælde, som hun mener er meget uheldigt.
4: Det skal jo ikke kunne svare sig og ødelægge natur, og så bagefter bede om at få lov. Og det skal ikke, man må slet ikke kunne få lov til at ødelægge natur, fordi så er der ingen af vores naturområder, der længere er beskyttet. Så har vi ubeskyttet vores natur.
1: Det bliver heller ikke i år, der kommer pandaunger i Zoologisk Have i København. Hundpandaen kan kun blive gravid én gang om året, og det er virkelig svært at få pandaer til at parre sig. I år havde Zoo så forsøgt at inseminere, men må se i øjnene, at det ikke lykkes at gøre pandaen drægtig, skriver Zoo i en pressemeddelelse. Regn og byer, som i syd og øst godt kan blive kraftige, og så bliver det 16-19 grader. Radioavisen var med Thomas Hougaard.
5: Det her er P4.

0: Tyrsted.
1: Og det er jo en formiddag, hvor vi taler om at læse, om læselyst. Og Mads, der er kommet en fantastisk besked fra Kira, som jeg lige vil læse for dig.
2: Ja.
1: Min læselyst blev hjulpet på vej af en fantastisk børnebibliotekar, Bo, på Fanø, da jeg var barn. Han anbefalede så mange gode bøger, og jeg slæbte bøger hjem. Jeg blev så glad for historier, at jeg blev journalist. Skæbnen ville så, at selv samme bibliotekar dukker op på mit nye lokale børnebibliotek efter 20 år her på Nørrebro, da blev mor til en lille pige. Så nu vækker han, altså Bo, læseglæden hos min 3-årige, og det er hendes yndlingssted at komme efter vuggestuen. Kærlig hilsen, Kiri.
2: Sikke en fantastisk historie.
1: Det er da helt fantastisk. Tænk, ej, jeg håber, Bo han lytter med.
2: Det håber jeg også.
1: Tænk at vide, at Bo, du har antændt læselysten både i Kiri og nu også hos hendes 3-årige datter.
2: Jamen, det er helt fantastisk. Men igen, det der med biblioteket, det kan altså bare noget særligt. Og de der bibliotekarer der, man møder.
1: Skud ud. Ej, hvor
2: er
1: de vigtige.
2: Jeg mødte faktisk en af de mest engagerede bibliotekarer, jeg nogensinde har mødt for ikke ret lang tid siden.
1: Er rigtigt?
2: Ja, vi var nede. Min søn, han læser meget, og han er en flittig læser, han er en dygtig læser. Så kom hun hen og spurgte, kan jeg hjælpe med noget? Og ja, det må han godt lide at læse sådan og sådan. Så hæv hun jo ned fra hylderen. Ja, den har jeg læst. Den har jeg læst. Men hun blev ved, og det lykkedes hende faktisk at finde noget, som han ikke havde læst. Så jeg er skud ud til de der bibliotekarer. Jeg synes, de er fantastiske mennesker, og de gør så meget for at understøtte især børns lyst til at blive ved med at læse.
1: Mens vi har stået her og talt om læselyst, så tikkede der en snapbesked ind fra min 19-årige datter.
2: Nå, hvad ville hun?
1: Jamen, hun ville bare lige spørge, om vi var hjemme i weekenden.
2: Nå, fordi så skulle hun være sikker på aftensmaden, var sikret, eller?
1: Nej. Jeg ved udmærket godt, hvad det handler om. Fordi hvis nu huset stod tomt,
2: ja,
1: så kunne hende og veninderne jo lige rykke ind. Måske holde noget pre, som de kalder det, forfest.
2: Ja, forfest, ja.
1: Desværre må jeg skulle finde at sige, at jeg er simpelthen hjemme.
2: Så nu er de på jagt efter et nyt hus.
1: Men byd endelig ind i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvis du også har fået sådan små forstyrrelser fra hjemmefronten, mens du sidder og passer dit arbejde. Det kan være sms'er, snaps, mails, e-boks, opkald fra familie, venner, håndværkere, skoler, læger, kommune. Alt det der tigger ind og dumper ind, mens vi egentlig er på arbejde.
2: Yes.
1: Fordi vi samler os sammen, inden klokken har slået 12.
2: Det gør vi nemlig. Lige når vi er færdige med noget musik, så skal vi snakke lidt videre om det her med læsning. Og vi får fat, eller vi skal have fat, vi skal tale med en mand, som både privat og professionelt læser meget. Og jeg er tæt på at sige, at meget er en underdrivelse. Ja. Han læser ekstremt meget.
1: Velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Louise, hvor mange bøger vil du gætte på, du læser om året?
1: Jeg vil sige i gennemsnit nok 10. Jeg kommer højere op i år.
0: Okay.
1: Hvad med dig?
0: Hvis jeg læser 2, så er det højt sat. Men jeg er ret sikker på, at det næste, vi skal snakke med, det er umuligt at tælle, hvor mange bøger han læser.
1: Morten Rønnelund, velkommen i formiddag på 4.
2: Tak for det. Ja, nu må I endelig spørge mig, hvad mit tal er, for jeg har faktisk ikke talt det op for i år.
1: Du er Storbritannien-kommentator for blandt andet TV2, DR, Radio 4, podcastvært og ikke mindst lydbogsindlæser siden 2014. Et sted mellem 400-500 indlæste bøger på de 12 år, det er måske sådan, det tjusede os frem til.
0: Morten, du og jeg, vi er jo tidligere kolleger, da vi begge to arbejdede på DR Fyn. Og al den tid, jeg har kendt dig, der har du altid indlæst lydbøger i din fritid. Hvorfor er det så fedt at bruge sin tid på at sidde i et lydbogsstudie?
2: Altså først og fremmest, så startede det nok lidt, fordi det fede er at få lidt ekstra håndører, når man er på en DR-lønning. Den er jo ikke lønførende. Men derfra, der er noget meditativt ved at læse bøger, hvis man kan det, fordi det kræver også en særlig sjæl at være alt så meget alene med sig selv, og en andens tekst, og en andens pointe, og en andens historie. Men hvis man først kan det, så er det enormt meditativt. Og det er enormt lærerigt også. Altså, mængden af ting, jeg har lært med gennem faglitteratur, skønlitteratur og lignende, ved at sidde med de der bøger, som jeg ikke ellers selv ville have fundet, det bliver også bare en gevinst i sig selv, og når man så får penge for det, jamen, altså, what's not to like, tror jeg, det hedder.
1: Men Morten, har du altid haft en kærlighed til bøger, og altså en glæde ved at læse?
2: Jamen har vi ikke alle sammen det, og så handler det i virkeligheden om, hvor vi for tiden har den aktiveret eller ej. For det, jeg tror, at vi alle sammen kan huske dengang, den bog gjorde indtryk, og vi alle sammen tænker, jeg vil ønske, at jeg nåede noget mere. Hvorfor kan jeg ikke få mig selv til det, eller lignende, og andre, der måske har held med det. Hvordan kan jeg få endnu flere bøger ind? Altså bøger betyder bare noget, det ved alle, og det er forskelligt for os alle sammen, hvad de på sin måde betyder.
0: Er der en eller anden bog, Morten, som du har læst, som står som sådan en virkelig god bog, men måske også en bog, som du har hivet frem, hvor du ikke skulle læse den ind, altså efterfølgende i løbet af din tid?
2: Ja, jeg vil gerne komme med sådan et eller andet sådan specielt godt eksempel på en meget rørende møde mellem sådan og sådan, men det er altså bare Jytte fra Marketing er desværre gået fra i dag af Morten Mønster. Fordi det var en meget stor gennembrud for lydbøger, da den udkom, og fordi det var et meget stort gennembrud for indholdet i bogen, som handler om vores adfærd, notching og den slags. Og det er også en bog, jeg senere har brugt, når jeg har holdt oplæg og seminarer og ledelse og den slags, fordi meget af læringen fra bogen også var brugbar. Og så ved jeg, at Jytte fra Marketing er den bog, hvor lydbogen solgte mere end den trykte udgave af bogen. Så på den måde er det også lidt sådan et adelsmærke for mig i hvert fald.
1: Morten, har du så nogensinde indlæst en bog, hvor du bare undervejs tænkte, hold nu fast, det er kedeligt der?
2: Tit. Altså, det kan godt være hver fjerde bog, og nu skal forfatterne ikke sidde ude og tælle, om de var hver fjerde. Nej, men der er bøger indimellem, som ikke er særlig sjove, fordi emnet ikke siger mig noget, eller fordi emnet er tungt, eller fordi det er skrevet på en måde, der bare ikke egner sig til lyd. Der er nogle bøger, der egner sig enormt meget til lyd, og nogle, der ikke gør. Salman Rushdie er en forfatter, hvor halvdelen af hans bøger er virkelig velegnet til lyd, og den anden halvdel skal man læse, eller så giver det ingen mening. Bare for at tage en forfatter, som vi alle sammen ved er god. Ja. Så når man siger, hvad er en dårlig bog? Ja, der er nogen med dårlig plot. Ja, og så er der nogen, der har dårligt sprog, gentaget ord og den slags. Ja, og så det der er masser af. Ja. Og der er måske også kommet lidt mere af det end før. Nogle af de bøger sidder lidt løst på forlagen, og det, hvis jeg skal være lidt diplomatisk.
0: Lige om lidt, der taler vi videre, Morten Rønnelund, om, hvad der egentlig skal til for at blive en god lydbogsindlæser.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Jeg har mødt en masse magtfulde mennesker i min karriere. Men jeg har kun mødt et eneste menneske, der har en uforfalsket naturlig autoritet. Den slags fyr, som kan overdøve dig med en visken.
1: Det er en lille snas af bogen Jeg er Pilgrim, som er skrevet af Terry Hayes, udgivet på Politikens Forlæst og indlæst i lydbogsversionen af en mand, der udover at være lydbogsindlæser også er meget mere, Morten Rønnelund, som vi er med os nu. Og den her Jeg er Pilgrim, det er faktisk den bog, jeg læste i sommerferien. Jeg læste den, og så hørte jeg Morten indlæse den, når jeg sad bag rattet, så jeg ligesom kunne få den fulde oplevelse.
2: Morten, du indlæser jo alt fra fagbøger og krimier til store portrætter. Hvad skal man egentlig kunne for at blive en god lydbogsindlæser?
3: Det er godt nok svært at sige, fordi meget af det er, at man har en eller anden stemme og en eller anden vilje og tone, der lyder overbevisende, så folk har lyst til at høre videre. Der lyder, som om man har lyst til at fortælle den historie, man fortæller, fordi så har folk som regel lyst til at lytte. Og derudover er det svært at sige, hvad jokeren egentlig er. Men jeg vil dog sige én ting. Man skal kunne noget med en mikrofon. Og det vil sige, hvis man har den der med, jeg har da en meget god stemme, når jeg læser op for børnene, jamen det kan være fint, men en mikrofon er bare noget andet. Den skal man spille til på en anden måde. Og det hjørne, der kan man i hvert fald sige, der er noget håndværk, som man ikke bare får foræret.
1: Når du rent lavpraktisk, Morten, står med sådan en mobbedreng af en bog på en 400-500 sider, læser du den så, inden du begynder at indlæse den, for ligesom at have et indblik i, hvad det er for en type bog, eller åbner du den bare på side 1, og så kører du bare på?
3: Kommer lidt an på, hvad for en bog. En stor bog af den slags, der vil jeg typisk lige scanne, om der er nogle navne, jeg skal holde øje med, om handlingen foregår et sted, hvor der er mange marokkanske navne, eller Island har jeg læst en del af, det er altså ret svært, ikke? Lige for at få en fornemmelse af det. Og også tage en beslutning om, hvis der er en navn, der går igennem hele bogen, så skal jeg sige det rigtigt fra start af, ikke? Er Clara Clara på dansk, eller Clara på engelsk? Altså sådan noget kan få en kæmpemæssig betydning, hvis man kommer til at gøre det forkert fra begyndelsen af, bare for at tage et eksempel. Så der er noget research i det, men det der med at læse hele bogen og lave markeringer og tryk og sådan noget, det ved jeg, at nogen indlæser gør, det har de tid til, det har jeg ikke. Så der vil også være nogle bøger, skrevet af en journalist, hvor jeg ved, at det her det bliver rimelig nemt, der tager jeg bare fra bladet side 1.
2: Sejt. Hvad med, jeg har hørt min første lydbog i sommerferien. Jeg har ellers været meget til fysiske bøger, men var meget fascineret af den måde indlæseren, altså dialog, for eksempel mellem en mand og en kvinde, hvor der ligesom skal turneres anderledes, om det er manden eller kvinden. Altså er det ikke skidesvært?
3: Jo, det er det. Jeg plejer at underspille lidt og ikke spille for meget skuespil, fordi det kan mine lyttere ikke lide. Nogle lyttere kan godt lide lidt mere skuespil, og jeg ved, at skuespillerne er gode til at lave de der toneskift i stemmer især. Jeg går ikke ud i det, for jeg kan ikke fastholde en stemme over 12 timers bog, og det kommer også til at lyde lidt for karikeret, hvis jeg skal lave en pivestemme og en dyb stemme og sådan noget. Så det er de små forskelle, hvor man kan høre, at det er person A og B mere, end det er mand og kvinde eksempelvis. Det vil være sådan, jeg går efter den. Og så som journalist, der kan jeg kan ikke måske give samme liv til figurer, som en skuespiller kan. Til gengæld kan jeg give liv til fakta, som skuespillerne ikke kan. De kan ikke give liv til regikommentarerne, men det kan vi journalister. Få et tal til at virke, som om det er levende. Det kan vi.
1: Er der en bog, Morten, hvor du tænker, den vil du rigtig gerne indlæse som din næste opgave?
3: Så skulle det være en af de store krimiforfattere, der åbner en ny serie, hvor jeg ved, der kommer 12 af dem. De bliver meget populære, og så stiger mine biblioteksbøger.
1: Så det er den hårde kalkyle, at der ser du simpelthen et vej til at blive stemmen på bogen, samtidig med, at der kommer klingende mønt ind i kassen.
3: Ja, jeg vil gerne have haft Harjo Hole. Altså, det havde været godt for pengepungen. Nej, men så sådan en serie. Men på et tidspunkt er jeg også nødt til at være en lille smule kynisk. Men ellers, jeg har nogle forfatter, som jeg holder øje med. Jeg vil gerne have alt Salman Rushdie. Jeg vil gerne have alt islandske Einar Maurer eksempelvis. Der er nogen, hvor jeg sådan, der krabber jeg til mig. Og hvis Morten Mønster med Jyttebøgerne kommer igen, så vil jeg også gerne have 4'eren.
2: Der er kommet en besked til dig, Morten. Der er en, der skriver nogen.

0: Nogle lydbogsoplæser kan have en så kedelig stemme, at jeg opgiver bogen. Men Morten er en af dem, jeg altid vælger. Han får mig helt med ind i bøgerne, så tak til ham. Den er hermed givet videre til dig, Morten Rønnelund, og tusind tak for at være med her hos os, og god læselyst.
1: Jo, tak. Lige måde.

0: Rasmus Seebach og søn har fundet sammen i et samarbejde om det her nummer, det hedder Sprækker. Nu er det tid til regionale nyheder. Det er det, fordi klokken er blevet.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Indsatsen for unge i mistrivsel vil blive styrket på Bornholm. Sundhedsrådet Hovedstaden mener, at pengene fra sundhedsreformen er blevet skævt fordelt, så i sidste uge tildelte rådet Bornholm 13,8 millioner kroner til kommunens indsats for unge i mistrivsel. Bornholm er en del af Sundhedsrådet Hovedstaden, hvor bornholmske Leila Kildesgaard er næstformand, og hun er glad for den ekstra bevilling. Det var 10 millioner kroner mere, end vi ville have fået ved kun at fordele efter, hvor syge vi faktisk er. Mange penge bliver fremover fordelt efter sygdomsbyrde. Uligheden er for stor, og det har vi sat os for at gøre noget ved, understreger Leila Kildesgaard. Sundhedsrådet Hovedstaden skal styrke sundhedsvæsenet tæt på borgerne og sikre en endnu bedre sammenhæng i pleje og behandling for borgerne i København, på Frederiksberg og på Bornholm. Det er nødvendigt at lukke værestedet i Vestergade i Allinge for at få kommunens budget til at hænge sammen. Det mener Andreas Gråsbøl, der er formand for Social- og Beskæftigelsesudvalget.
3: Det er selvfølgelig en omvæltning for de borgere. Det er jo ikke noget, vi gør med stor lyst. Men det modsatte, hvis vi gjorde det modsatte, så ville det altså have en meget, meget stor konsekvens for samtlige brugere af socialpsykiatriens tilbud.
2: Værestedet i Allinge er et samværstilbud for psykisk sårbare borgere. Beslutningen om at lukke værestedet er en del af det budgetforlig for 2027, som et flertal af partier på nær Enhedslisten indgik i sidste uge. Ifølge Andreas Gråsbøl stod valget mellem enten at lukke værestedet i Vestergade eller at skære i flere andre af kommunens samværstilbud, og derfor er lukning nødvendig, siger han.
3: Vi har været nødt til at kigge ind i, hvor det rammer, man kunne lave nogle besparelser, og hvor det så trods alt ramte så få som muligt. Og vi har kigget selvfølgelig på hele vejen rundt i socialpsykiatrien, og Vestergade er der, hvor der er færrest brugere.
2: Skydevejr, måske også lidt regn, temperatur omkring de 18 grader, let til frisk vind fra sydvest. I aften er nat fortsat skyet, og i perioder stadig regn eller byer.

0: Formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: I'm sending you an SMS. I'm sending you an SMS.
4: Jeg bliver nødt til at spørge, Louise, er der udvikling? Altså,
5: i sagen om...
4: Ja, om sagen om efterspørgselen på dit hus fra din datter.
5: Altså, der er bare skuffelse over linjen, fordi jeg ligesom bare må sige, nej, huset er ikke tomt, og jeg kommer til at være der selv, og med tak, fordi du spurgte.
4: Ja, synd, du spurgte.
5: Du kan allerede nu melde ind i en sms til 1212 eller i talebobben i det og lyd. Hvis du, ligesom mig, har fået en eller anden forstyrrelse her midt i din arbejdsdag, det kan være for dit barn, din partner, din læge, skraldemanden, frisøren. Altså Mads, jeg ved jo, at det ofte bimler og bamler hos dig.
4: Ja, ja.
5: Du har gang i helt utrolig mange ting. Har du fået en forstyrrelse?
4: Jeg har fået en mail fra en murer. Så har jeg fået en mail fra en af de andre trænere, noget supervision af nogle af holdene nede i fodboldklubben. Oh, ja. Så har jeg fået en besked i e-boks fra Motorstyrelsen.
5: Åh, spændende.
4: Ja, det fik jeg helt med nye bil i dag. Men det, så vil de lige melde, at den er registreret. Og det er jo
5: det var heldigt.
4: Så der sker ting og sager.
5: I sidste uge, der fik Majbrit den her forstyrrelse med en, vil jeg sige, en indbygget serviceinfo fra sin far. Der stod nemlig, hej Majbrit. Bornholms luksusrovn er den, som indeholder mest rovn og mindst PFAS. Og det er jo vigtigt at vide. Og godt at vide, særligt når man lige sidder og passer sit arbejde.
4: Fuldstændig.
5: Det er sådan, hej far.
4: Ja,
5: jeg synes, den er skøn.
4: Ja. Anders, han fik egentlig sådan mere trælse forstyrrelser. Blev ringet op af ordensmagten om, at der har været indbrud i min bil i Aarhus, mens jeg har været på arbejde i København.
5: Det er surt.
4: Det er så træls.
5: Men jo godt at få at vide.
4: Ja, ja.
5: Så ved man ligesom, hvad der venter.
4: Ja, ja, præcis.
5: Når man kommer
4: og
5: hjem.
4: Anders kan måske nå at aktivere nogen, der kan gøre noget i forhold til den bil der.
5: Ja, præcis. Men fortæl lige i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd. Hvilke forstyrrelser har du fået her midt i din arbejdsdag? Det kan være Aula.
4: Ja.
5: Nogle gange går det fuldstændig amok på Aula.
4: Ja, det kan det let gøre.
5: Så kommer der 8
4: notifikationer. Kaskade af byer af beskeder på Aula.
5: Det kan også være dit barn, der har brug for din hjælp. Meget akut. Nogle gange så kan man godt tænke, er det så akut, at du skal ringe 12 gange og sende mig 15 sms'er? Men det kan føles akut for afsenderen.
4: Det er det. Det kan også være lægen, eller frisøren, eller tandlægen, der minder dig om din tid i morgen.
5: Ja, der kan være mange forstyrrelser. Gode som dårlige. Vi samler altså til bunke, fordi vi har jo alle sammen hjemmefronten med på arbejde. Altså,
4: uanset om vi vil det eller ej, så tager den jo med.
5: Og den
4: popper op hele tiden.
5: Så byd endelig ind. Indbakken er åben.
0: Formiddag på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
1: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

Er det banken? Er det Aula? Er det dit barn? Er det din mor? Hvem har forstyrret dig senest, og hvordan lyder din seneste forstyrrelse? Send den ind til os på en sms til 1212, eller skriv ind i taleboblen i DR Lyd. Hvad er den sidste forstyrrelse, du har fået fra hjemmefronten?

0: Hvem?
1: Alex, er du klar?
2: Alban, Alex og evigheden.
1: Så her.
2: På B2 med balletdanser Alban Lindorff.
1: Der bliver Manons bror kastet ind på scenen. Hænderne er bundet. Han ligner, at han har fået tæv.
3: Ja, ja, det er skønt.
2: Og komponist Alexander Mackenzie.
1: Den danser, der danser Manons bror, har sådan en blodpose med. Og så lige om lidt.
2: Find Alban, Alex og evigheden.
1: Blod ud over det hele.
3: Det er så smukt.
1: Er det ikke fedt?
3: Det er helt fantastisk.
2: I DR Lyd.

0: Formiddag
1: på 4'eren.
2: Undskyld, vi forstyrrer.
3: Produktiviteten, den må være usandsynlig høj rundt omkring på arbejdspladserne.
4: Der er ingen, der er blevet forstyrret.
3: Der er ingen, der har skrevet ind. Jeg nægter at tro på, at der ikke er nogen, der er blevet forstyrret.
4: Måske men folk lige nu så optaget af en eller anden forstyrrelse, og de ikke har tid til at skrive.
3: Lige præcis. Det er jo lige præcis det,
4: der. Og så tækkede der lige en snap ind på min telefon. Jamen altså, man kan blive forstyrret af mange ting.
3: Ja, det kan man.
4: Men producer Simon, han er faktisk blevet forstyrret midt i sin arbejdsdag, fordi du har fået en besked fra din kærestes lille søster. Hvad står der?
5: Simon, har du et godt billede af Milo, hvor han ser glad ud?
3: Hvem er Milo?
5: Det er, og nu siger jeg vores hund. Han bor hjemme med mine svigerforældre, men han er også min hund. Det er okay. Milo. Jack Russell tager jeg. Skøn hund.
3: Skøn hund. Ja. Hvordan ser Milo ud, når Milo smiler?
5: Jamen, I kan lige se, fordi jeg har jo ekstremt mange billeder af Milo.
3: Okay.
5: Hunden, ja, som jeg også skriver til min kæreste.
4: Men må jeg se?
5: Ja, fordi jeg bare swipe her.
4: Ja. Okay, Milo. Sød hund.
5: Men han har altid samme blik.
4: Det har, ja.
5: Men der er
4: ikke
5: også
4: meget smil over det her.
5: Nej, men det er, fordi du ikke bladrer hurtigt nok, så der kommer
4: okay,
5: nogen.
4: Okay. Ja. Ja, jeg kan se smilet.
5: Ja.
4: Der smiler han. Er vi enige om det?
5: Rigtig god hund. Mens vi sidder og ser fodbold, det er jo, kan jeg se.
3: Hvad skal billedet af en smilende Milo bruges til?
5: Det ved jeg ikke. Jeg er på arbejde, så jeg har ikke fået spurgt ind, men jeg har sendt nogle billeder.
3: Ja. Okay, ja. Godt.
4: Man kan nå meget, mens man er på arbejde. Men vi må bare konstatere, at for første gang i...
3: Det er første gang i al den tid, vi har gjort det.
4: Så er der ingen, der er blevet forstyrret, udover producer Simon, som på en eller anden måde altid bliver lidt forstyrret. Ej, der er faktisk lige kommet. Seneste forstyrrelse var for en time siden, da en meget MC forsikringssælger fra FDM ringede og var helt overbevist om, at de kunne lave en billigere forsikring til mig. Jeg sad på tønden, da vedkommende ringede, og jeg havde absolut ikke tid til at tale med ham. Det burde generelt ikke være til at forstyrre folk ved telefonsalg. I går blev også ringet op en anden forsikringsmægler. Det er Carsten.
5: Der vil man hellere forstyrres med Milo-billeder.
4: Ja, det vil man, end når man sidder der på tynden af en forsikringssælger, ikke?
3: Stella fra Hvidovre, hun er krybet til korset.
4: Nå.
3: Hun er ikke blevet forstyrret. Hun har forstyrret sin mand, som delvist arbejder hjemme i dag. Så fik hun lige hjælp til at bære nogle varer op fra bilen, da hun selv har dårlig ryg.
4: Åh, kender.
3: Ja, lige præcis. Men altså, det var lige der. Han sad jo der og var på en måde i gang med at arbejde. Så må han jo også lige træde til.
4: Lasse skriver fra Snækkersten. Jeg er blevet forstyrret af min mekaniker, der lige oplyste, at han var klar til at udskifte udstødningen på min bil på torsdag, så den ikke lyder som en V12 mere.
3: Okay, stærkt.
5: Det er måske meget godt.
3: Nå, men okay. Produktions Danmark blev alligevel ikke forstyrret. Der var alligevel så mange forstyrrelser alligevel.
4: Ja, det var der alligevel.
3: For nogen.
4: Tak for Melin. I er jo altid velkommen i vores indbakke.
3: Jeg glæder mig meget til at høre noget mere om det der, hvad billederne af Milo de skal bruges til.
4: Nej, lige kommet ind.
3: Kom så.
4: Kan du købe hindbær med hjem? Fik jeg fra min datter, mens jeg var på arbejde.
5: Kan man godt.
4: Vi lyder dyrt lige nu, men det kan man godt.
3: Ja, det kan man sagtens.
1: Formiddag
0: på 4'eren.
1: Du forstyrrer aldrig.

0: eventyrsted.
1: Har du egentlig fået piret din læselyst af at tale så meget om læsning den her formiddag?
2: Ja, det synes jeg.
1: Ja?
2: Det synes jeg.
1: Du skal i gang med at læse noget mere?
2: Ja, det vil jeg gerne. Jeg kan ikke love, at det lykkes, men nej, jeg vil gerne. Men
1: jeg vil gerne hjælpe dig.
2: Ja, det er jeg glad for.
1: Anbefale bøger?
2: Ja.
1: Ej, det skulle godt være, at vi er i forskellige genrer.
2: Nå, nej, men det er alligevel, man skal da, hvis man læser en god bog, skal man da anbefale den videre.
1: Det skal man nemlig.
2: Jeg var meget inspireret af, da vi havde Morten Rønnelund med. Fordi hvis jeg engang får mere tid i et eller andet liv, så kunne det også godt være, jeg synes, det kunne være sjovt at være lydbogsindlæser.
1: Ja, men
2: det,
1: også mig.
2: Men det, jeg synes, der var det mest interessante, det var det der med Morten, han sagde, at han fik så meget ny viden ud af at læse de der bøger. Det er uanset om det var faglitteratur eller skønlitteratur, roman, og biografier, alt muligt, som han jo har indlæst. Han synes, det var så fedt, det der med at få ny viden, og det kan virkelig godt.
1: Men det er jo det, læsning kan.
2: Det er det, læsning klogere. Kan. Ja, præcis.
1: Vi bliver klogere, og så synes jeg også, at læsning på en eller anden måde, det åbner, det åbner jo verden.
2: Ja.
1: Ikke? Pludselig så kan man læse om nogen i Indien, eller nogen i, og man bliver sådan så grebet af det, suget ind i den verden, ikke?
2: Jo, og man kommer ud på den anden side, og har højst sandsynligt lært noget, man ikke vidste før. Det synes jeg meget fedt.
1: Jeg vil anbefale dig, Mads, at tage på biblioteket, og møde den der begejstrede bibliotekar. Og så skal hun hjælpe med at finde bøger til dig og ikke til dine børn.
2: Nej, altså det gik meget godt sidste gang, fordi den der, jeg er pilgrim, som vi snakkede om tidligere, hørte. Ja, det var en, jeg bare selv fandt dernede. Fordi
1: fantastisk.
2: Det var, jeg tror, måske var det, der pirrede mig mest, var, at det virkede som om, det var bibliotekets suverænt tykkeste bog, ud over leksikonerne. Den var virkelig
1: hun
2: stor.
1: Hun har kigget på dig og tænkt, ham der, han trænger til lige at få lidt.
2: Jeg fandt den selv der, men jeg tror, bibliotekaren måske kunne have fundet sammen. I lydbogsversion, der var den jo næsten 23 timer lang.
1: Ja, det er vildt. Jeg læste en på 30 timer i sommerferien.
2: Jeg havde 23 timer sådan i rundtal sammen.
1: Men der er noget, vi lige er nødt til at tale om. Fordi jeg føler jo lidt, at det der med at høre en lydbog, det er at snyde lidt.
2: Synes du det?
1: Jamen, det er bare for mig personligt. Ja. Jeg elsker bøger, jeg elsker det der med, sådan, jeg skal lige tilbage, hvad var det nu? Og det synes jeg er svært, når jeg hører en lydbog.
2: Det er rigtigt.
1: Så er det lidt at snyde? Det er det nok ikke. Det er nok bare mig.
2: Ja, men
1: Morten Rønnelund vil nok sige, det er det ikke.
2: Nej, men han har altså også læst bogen, kan man sige, for at gøre den til en lydbog for os andre.
1: Når jeg nu kigger på ugeplanen, så kan jeg jo se, at der står, at Champions League begynder i dag.
2: Det er korrekt.
1: Hvad med at læse i stedet for at se Champions League i aften?
2: Jamen, det kan da også godt være. Altså, jeg har jo mit store kryds torsdag, hvor mit fodboldhold Manchester United
1: spiller Champions League. Hvad med at læse i stedet for? Det kommer ikke til at ske.
2: Ikke torsdag i hvert fald. Men nej, det er rigtigt, Champions League starter i aften. Det tror jeg. Kommer du til at sidde og læse selv? Fordi din kæreste, han skal se Champions League.
1: Det kunne jeg sagtens finde på.
2: Ja.
1: Jeg kan sagtens være så fordybet i en bog, at der kan køre film og musik. Og, altså, det er ligegyldigt. Jeg er bare i min egen verden.
2: Okay.
1: Det er jo det, der er så helt fantastisk.
2: Jamen, det er jo altså helt, helt forrygende.
1: Det må man sige. Nu noget, der også er forrygende. Det er frokosttid.
2: Det glæder mig meget til. Jeg er faktisk blevet en lille smule sulten.
1: Det er også. Tak for en dejlig formiddag. Vi håber, I får en rigtig god dag, og så høres vi ved igen i morgen.
3: P4. Med dig hele vejen.

0: Danske skoleelever snubler i både ord og tal. En ny undersøgelse viser, at de klarer sig historisk dårligt i læsning, matematik og naturfag. Og det er helt uacceptabelt, erkender den ansvarlige undervisningsminister.
1: Det her, det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her, det kalder på handling. Ikke noget hovsa.
0: Telefonerne er rødglødende hos landbrugsrådgivninger flere steder, efter vedtagelsen af en ny gødningslov. Frustrerede landmænd føler sig på herrens mark.
2: De er ikke kun bekymrede, de græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
0: Ja, hør, hvad der er galt lidt senere. Og så er toldkrigen mellem USA og Canada i dag blevet endnu skarpere. Canadierne har indført op til 50% straftold på amerikanske varer. Og det gør det bare endnu dyrere at være forbruger, lyder kritikken.
3: Tariffs going up this way, tariffs going up that way, so price is going up. And who's paying? We are.
0: Og dermed velkommen til Kvarter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Det går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleelever og som blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. Særligt børnenes læsefærdigheder er faldet meget. Og så andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, fordoblet over de seneste 10 år. Og det er skræmmende tal, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
4: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark. Og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
0: Ifølge undersøgelsen der er det nu mellem hver tredje og fjerde danske elev, der er havnet i den gruppe. Det er lærerne, der jo hver dag skal forsøge at gøre eleverne klogere. Alligevel så er de danske elever altså blevet dårligere og dårligere for hver PISA-måling, der er lavet de seneste 25 år. Og de nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen, der er formand for Danmarks Lærerforening.
5: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
0: Elias Kerem Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vester skole og har her et bud på, hvorfor mange i hans klasse har det svært ved skolen.
6: Det er også meget gammel tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at svare regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
0: Udover de faglige resultater, så har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om deres skoledag, blandt andet om de pjekker. Her svarer 60% af eleverne, at de er kommet for sent inden for de seneste 2 uger, og 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag, også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
7: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
0: Ja, hvordan løser man så problemet med for meget skolefravær og for dårlig indlæring? Ifølge skolens leder Joachim Kjølberg, så kan man for eksempel gøre skoledagene kortere.
8: Når vi beder elever om at være i skole fra kl. 8 til kl. 15, eller 15.30, eller hvor langt ud vi er, så bliver de presset ud i de sidste timer, og så er der ikke den samme kvalitet i de sidste timer, som der er i time nummer 1, 2 og 3. Og så er det et spørgsmål, om man skal så sige, skal vi så gøre noget andet, end bare at så sige, nu poster vi mere på.
0: Og så kan jeg byde velkommen til dig her i studiet, Vibeke Tornhøj Christensen. Du er seniorforsker i VIVE, og det er dig, der står på PISA-undersøgelsen her i Danmark. Og det er jo faktisk kommet bag på dig, hvor markant et fald, der er sket siden den seneste undersøgelse for 4 år siden. Hvorfor det egentlig?
9: Ja, vi havde jo nok en forventning om, at vi ville se noget. Og efter seneste undersøgelse, hvor vi også så, at eleverne gik ned, der havde vi tilskrevet noget af det. Var det måske corona, og det eleverne var udsat for der? Var det det, vi ville se igen? Rettede det sig måske lidt? Men at det alligevel gik så meget ned, det kom bag på os.
0: Men hvad er så forklaringen, kunne man jo meget naturligt spørge.
9: Ja, det ville være naturligt, og hvis jeg havde den, så ville jeg meget gerne give den. Men den er nok ikke så simpel, så havde vi jo nok allerede trykket på knappen. Der er ting på flere forskellige planer nok i virkeligheden, der gør sig gældende. Vi kan se noget på elevniveau, der foregår noget på skoleniveau, og så noget på samfundsniveau i forhold til, hvad kravene er til eleverne i dag i det samfund, vi lever i nu.
0: Og hvad kan det være på nogle af de niveauer, du nævner?
9: Altså selvfølgelig er der noget i skolerne. Man kan diskutere, hvordan er deres ressourcer, og hvilke krav er der til skoler og elever osv. Det har vi gjort igennem mange år. Hvis man kigger på elevniveau, så var det tidligere interview lidt ind i det i forhold til PIEK og så videre. Vi kan se, at der er en klar stigning i PIEK og at komme for sent. Vi kan se, at der er elevernes besvarelser i forhold til deres tilgang til læring, deres nysgerrighed på læring, deres vedholdenhed, at det også er for nedadgående, og hvor gode de er til at koncentrere sig om opgaverne. Og så på samfundsmæssig plan, så kan vi se, at det her det faktisk er en udvikling, vi ser i rigtig mange lande. Det er ikke kun i Danmark, vi ser det, også i de andre nordiske lande. Og det spiller jo lidt ind i forhold til, at der sker noget på et større plan også.
0: Tak skal du have, Vibeke Tornhøj Christensen, altså seniorforsker ved VIVE, og og laver, hvad hedder det, og udarbejder. Nu kan jeg nærmest ikke tale dansk, men det er dig, der har stået i spidsen for den her PISA-undersøgelse her i Danmark i hvert fald. Og nu skal vi ind til Christiansborg og høre, hvad politikerne egentlig siger til de her resultater, fordi det er ret bekymrende, lyder det fra flere af dem. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
10: Det er noget, der burde få alle breaking-bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever. Så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
0: Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmarr forventer, at regeringen står klar med massiv økonomisk investering i folkeskolen, når der senere på skal forhandles om en ny finanslov. Og så vil hun kalde ministeren i samråd.
11: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
0: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen og har kaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde i eftermiddag. Undersøgelsens resultater kalder han nemlig helt uacceptable.
1: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
0: Socialdemokratiet har haft de seneste 7 år har haft undervisningsministerposten. Kanada sætter hårdt mod hårdt i toldkrigen med USA. I morges der har Kanada nemlig indført en gengældelsestold på en række amerikanske varer. Og mens amerikansk stål, aluminium, mejerivarer og husholdningsapparater nu bliver dyrere i Kanada, ja, så slås amerikanerne omvendt med høje toldsatser på alt fra kanadiske hockeystave til krydsfiner træ. Og det sidste, ja, det frustrerer Joe Cook, som er entreprenør og bygger typehuse i delstaten Ohio.
12: So this is your 2-car garage. We're about 3 weeks from.
13: Det her er en garage til 2 biler. Vi er omkring 3 uger fra indflytning. Joe Cook viser rundt i huset, som han er ved at bygge. Der er tale om et typehus, men selvom der er skrevet kontrakt for længe siden, så er byggeriet blevet ramt af den told, som USA indførte på en række kanadiske varer tilbage i august. For der er pludselig en leverandør af træ, som har ringet.
12: Joe, we're getting hit by this tariff, and we're gonna have to raise our prices.
13: Joe, vi er ramt af told, så vi er nødt til at hæve vores priser, fortæller han. Og det gør ondt, for der er ikke plads til mange ekstra udgifter i hans branche.
12: As you're building these homes, you're really paying attention to the bottom line.
13: Når man bygger de her huse, så er man virkelig opmærksom på bundlinjen, fortæller han. Og Joe Cook er langt fra den eneste amerikaner, som er træt af toldkrigen mellem USA og Canada. Uden for Walmart i Ohio møder vi Ray, som har svært ved at få pengene til at slå til. Priserne er ved at blive for høje.
3: And the quality is bad because, you know,
13: og kvaliteten er dårlig, siger Ray, som blandt andet har købt hvidt toastbrød, tomatsuppe og tun på dåse, og det han kalder en lille donutforkælelse. Men i dag sprang han kødet over, for det er der ikke råd til.
3: Meat is extremely expensive.
0: Og det var Søren Nielsen, der har lavet indslaget her. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jens Ladefod Mortensen. Du er lektor i international handel på Københavns Universitet. Hvor voldsomt et modsvar er det her, som kanadierne er kommet med?
14: Det er et markant politisk signal. Det er en straftold, hvor kanadierne har valgt at gengælde en til en det amerikanske straftold, som blev som fortalt sat på i august. Så kanadierne har valgt ikke at eskalere, kanadierne har valgt ikke at brede den ud, men de kopierer nøjagtigt, hvad amerikanerne satte straftold på tidligere. Så vi har sammen stadigvæk 20 milliarder dollars og 700 produktgrupper, der er ramt. Men det er jo et markant nej fra Canada. Forhandlingerne er strandet. De er trætte af alle de trusler, de får smidt i hovedet.
0: Men hvorfor så vil du sige, at de tager så markant et skridt?
14: Dels tror jeg, det har... Altså, forhandlingerne er vitterligt brudt sammen. Det er masser for lyden om, hvorfor. Men vi ser jo også, Donald Trump har skærpet sin retorik. Han er provokeret fra alt for at omdøbe Lake Ontario til at true med at blokere kanadisk flyeksport her på det seneste. Så nu er det nået til et sted, hvor kanadierne ikke kan gøre mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
0: Lød det fra Jens Ladefod Mortensen, lektor i international handel på Københavns Universitet. Tak skal du have. Telefonerne bimler og bamler hos landbrugsorganisationer rundt om i Danmark. Frustrerede landmænd søger nemlig med lys og lygte efter gode råd og vejledning til, hvordan de skal tolke den nye gødskningslov. For landmændene skal netop nu pløje og så, men de aner bare ikke, hvad de må så, hvor meget de må så og hvor de må gøre det. Det fortæller Carsten Clausen Koch, der er chef for afdelingen for planteavl i foreningen Spiras, der rådgiver landmænd i Syddanmark.
2: Dem, der er allerhårdest ramt og allermest frustreret, jamen de er ikke kun bekymrede. De græder i telefonen, når de ringer ind til os og er afmægtige og kan ikke forstå, hvorfor det her skal være så voldsomt.
0: Gødskningslovens mål er at sænke landbrugets udledning af kvælstof, for den betyder, at den enkelte landmand fremover vil få en bestemt kvote for, hvor meget kvælstof de må udlede, alt efter hvor deres marker er placeret. Selvom loven er vedtaget, så mangler der stadig konkret vejledning. Men landmænd har faktisk gennem den grønne trepart vidst, at der vil komme ændringer. Alligevel så kunne landmænd ikke have forberedt sig bedre, mener Martin Hjort, der er viceformand i Landbrug og Fødevare.
15: Jo, jeg synes, vi er meget forberedt. Vi har godt vidst, at der kommer en ny lov. Det har vi vidst længe, men vi har ikke kendt indholdet af den, og det kender vi stadigvæk ikke, og det kender politikerne heller ikke. Så det, vi appellerer til, det var, at man skulle lade være med at implementere en lov, man ikke kendte konsekvenserne af. Nu vedtog man loven, men jeg oplever en frustration over ikke at kende konsekvenserne af den lov, der blev vedtaget i torsdags.
0: Og en af dem, der har brug for vejledning, det er landmand Kjeld Villadsen.
16: Fordi vi ved reelt ikke, om vi må have rapset en mark her, på grund af, at vi ikke kender lovgivningen endnu.
17: På sin lysåde rapsmark i Halkær, lidt uden for Nibe, går Kjeld Villadsen rundt i sine grønne gummistøvler. Vinterrapsen er nysået og spirer grønt i den brune mund.
16: Og vi har jo en rapsplante her.
17: Men han er i problemer. For de retningslinjer om udledningskvoter, han normalt navigerer efter, bliver udskiftet med regler, han ikke kender endnu. Og det gør fremtiden usikker for den rapsmark, han lige har sået.
16: Vi ved ikke helt, om det er en god idé at så raps i den her mark, på grund af, at vi kender ikke vores udledningskvote.
17: For raps er brug for gødning. Men Kjeld Villadsen ved ikke endnu, hvor meget næring han må sprøjte ud på marken. De nye kvoter vil nemlig tage hensyn til, om der er åer, fjorde eller et tredje vandmiljø i nærheden af marken, som kvælstoffet kan ende i. Så han er nødt til at gøre, som han plejer.
16: Reelt med den her rapsmark, der er jo taget lidt en chance, fordi vi ved ikke...
17: Landbrugsforeninger rundt om i landet bliver kimet ned af landmænd, der spørger om, hvad de må og hvad de ikke må. Men de kender heller ikke reglerne.
16: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
17: Men indtil Kjeld Villadsen kender skæbnen for sin rapsmark, passer og plejer han den som altid.
16: Vi tænker, at det kommer til at gå godt på det her. Hvis at vi må have lov til at fortsætte med at... Eller marken er må overleve indtil foråret jo.
0: Det var Jonathan Holgaard Elsborg, der havde lavet indslaget her. Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø forventer tidligst, at de nye retningslinjer kommer til oktober. Cecilie Sand Nørholm, vi skal have en vejrudsigt.
18: Det skal vi. Det er altså noget gråt og vådt derude. En koldfront giver overskyet vejr til hele landet, og samtidig så breder regn og byer sig altså ind over landet fra sydvest. I første omgang så er det især mod syd og øst, at det kan give noget vand, men senere i eftermiddag så spreder regn sig altså til hele landet. Temperaturen mellem 16 og 20 grader og en vind, der er let til frisk fra sydvestlig retning.
0: Camilla Mærsk, hold snor i den her middags radioavis.
19: P4. Du lytter til P4.

0: Leon Bridges var det der med Light the Way.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og således kommer vi jo altså i gang med det hele i dag, den her tirsdag, hvor jeg blandt andet kan byde på en hurtig tur til Island. Det er vel ikke noget, man sådan siger nej tak til. Island er vores destination, og vi er blandt op for udenrigsterminalen. Og ellers er der også nye danske sange på vej til dig fra Lea Romea for eksempel, og fra Savers og Uges album, som vi skal til lige straks. Det er med Hugo. Så velkommen til.

0: svaver sang, vi fik her fra Alexander Oskar.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og så er det Hugorm, vi skal videre til nu. Bandet, der her forleden udgav deres nye fjerde album, Hugget i Sten. Det vi jo altså har som ugens album her i P4 Play i den her uge, så vi jo derfor lytter til lidt forskellige udvalgte sange fra en hver dag. Og ikke nok med det, vi har også lukket forsanger Simon Kvam, guitarist Morten Gorm og trommeslager Arne

0: arbejdede på den sang, der Arne og jeg, vi overnattede sammen i en lejlighed. Og sådan helt kogte om aftenen, da vi kom hjem, så smed vi os på sofaen. Og så var der i fjernsynet en dokumentar om David Bowie. Mm. Og det var meget fedt at se i forbindelse med, at man var i gang med at arbejde på sin egen musik. Og så var der et eller andet... Der var et element i sangen, der sådan kunne spejles til Ashes to Ashes. Og så kom ideen sådan, at hey, kunne man prøve at få den lidt over i det der type univers, og prøve at lave den sådan dansabel og groovy sådan på den der måde. Så det var sådan igen også et sted, vi som band ikke har opereret før, og rigtig sjovt at prøve at komme derhen.
1: Det lykkedes godt for jer at lave en sådan et form for sad groove.
0: Ja.

Og der var vi så lige en tur på Frederiksberg. Frederiksberg, som altså en af de sange, der er med på det nye album fra Hugo om Hugget i Sten. Ugens album i det nu her i P4-pladsen. Sang mere for den plade naturligvis i morgen. Og lige nu frem til de regionale nyheder halv 1, så er det Kylie Minogue og Snow Patroller. Helt

0: så lyder det, når australske Kylie Minogue og det gode gamle skotske band Snow Patrol laver musik sammen. Ways Alarms var det, vi fik. Og dermed blev klokken 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det bornholmske sundhedsvæsen får en saltvandsindsprøjtning de kommende år. Det mener socialdemokraten Leila Kildeskov, der er medlem af Region Østdanmark og bosat i Hasle. Mandag aften indgik aftalepartierne i regionen deres første budgetaftale, og der er især to punkter, hvor Bornholm bliver tilgodeset, fremhæver Leila Kildeskov.
3: Det ene er, at der er givet et løft til det, der hedder Sundhedsrådet i hovedstaden, hvor jeg er næstformand, hvor der kommer til at komme 57 millioner kroner mere om året i den her årrække. Og de penge er givet både til Frederiksberg, København og Bornholm, men de er givet til det nære sundhedsvæsen, og der er ikke ret mange gamle på Frederiksberg og i København, der har brug for penge, så vores opgave bliver at få så mange som muligt af de 57 millioner om året kroner til Bornholm.
2: Men der er også givet et helt konkret beløb til Bornholms hospital.
3: Der er givet en særlig indsats i år, 4 millioner kroner, til Bornholms Hospital og til det partnerskab, vi har med Bispebjerg Hospital, sådan så vi kan få en ny ledende overlæge og nogle sygeplejersker til at sørge for, at de nye kvalitetsstandarder bliver implementeret også til alle bornholmere. Så der er ligesom to store ting i den her budgetaftale, som kommer til at kunne mærkes her hos os.
2: Der har været to færdselsuheld i Rønne det seneste døgn. Mandag eftermiddag blev en 63-årig kvinde på cykel ramt af en personbil, hvor en 79-årig kvinde sad bag rattet. Begge kvinder er fra Rønne, og den 79-årige blev sigtet for ikke at have overholdt vigepligten. Cyklisten slap fra uheldet uden betydelige skader, skriver Bornholms Politi i døgnrapporten. Og tidlig i morges kørte en personbil ind i siden på en lastbil i krydset mellem Gartnervangen og Nordre Ringvej i Rønne. En 45-årig mand fra Rønne blev sigtet for at overtræde vigepligten. Ingen kom til skade, men der var store skader på personbilen. Skydevejr, måske også lidt regn, temperatur omkring de 18 grader og let til frisk vind fra sydvest.

En tirsdag her ved middagstid, 12:55 er klokken, og det var Ella August, der satte gang i P4 Play igen her med sang, der hedder ADHD. Således velkommen tilbage. Ella August, hun har en storesøster, der hedder Lea Romea. Hun laver også musik, og hende skal vi høre lidt senere i den her afdeling af programmet med en helt ny sang. Og lige straks, der går turen altså også til Island, og det er udenrigsterminalen, vi blænder op for, så der er lidt at glæde sig til det her.

0: Danske Amy White var det her. Only for you.
1: P4 Play. Udenrigsterminalen.
0: Og nu der er det jo, som jeg var inde på før, lige en tur til Island. Vi skal der, hvor sangeren og sangskriveren Dardi Freja kommer fra. Og ham skal der nok være nogen, der vil kunne huske fra Eurovision Song Contest for en 5 års tid siden, hvor han repræsenterede Island med sangen Think About Things, som han simpelthen fremførte til overbevisende, at han sluttede helt op på en 4.-plads i konkurrencen med den sang. Og siden har han også haft succes med at turnere rundt i verden med sin musik, som er sådan en skæv blanding af disco, funk og elektropop. Og herhjemme har han også været en flittig gæst på koncertscenerne de senere år. Det seneste album fra Dardi Freja, det kom for nogle måneder siden, hedder Too Much Not Enough. Og den sang, vi skal lytte til nu fra pladen, den er altså blevet et pænt stort radiohit i Island på det seneste. Så nu skal vi da også høre den, synes jeg. Og her er den. Den hedder I'm Out and I Wanna Go Home.

Ja, en sang her, som de altså spiller rigtig meget på Islands Radio for tiden, sanger og sangskriveren. Der er det i fredag, var det, og I'm out, and I wanna go home. Og nu skal vi sådan set home, tilbage til de hjemlige breddegrader, det skal vi med Kasper.

0: kom i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: Det vil være der foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Signe.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC. Der sagde hun, ja, så er der en lille dreng til dig. Og så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Der hører vi de to sange træk.
0: Live i DR Lyd.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Lige før, som nævnt, Kasper Winding, han var sammen med franske Lola Delon på For You, og den sang har været et hit på et tidspunkt her i P4 Play, akkurat som den, vi hørte bagefter, også har nemlig kærestesang med Blaue Blume. Om lidt i programmet, der kan jeg byde på nogle helt nye toner med Lea Romea, og inden der er også den her med December 10.

læger, som vi i P4-sammenhængen tidligere i hvert fald nok især mest kender som den ene halvdel af duoen Ore, som hun udgør sammen med sin bror Samuel. Og det er jo en musikalsk familie, Lea Romea, hun kommer fra. Hendes far er sanger og sangskriver Neran D.D., og så hørte vi også lidt tidligere hendes lille søster Ella Augusta. Det var jo lige i starten af i år, at Lea hun debuterede som soloartist med sangen Bobler, som vi lige fik en bid af, og siden er det altså gået stærkt for hende med flere rigtig gode sange, går på hænder for eksempel, kom i april. Og så nu den, vi skal lytte til her, hvor den endnu en gang står på de der ørefaldende poptoner, pakket pænt ind i bløde elementer af R&B og afrobeat til ligesom at fuldende det hele. Sangen her, den hedder Venter.

Der skal jo endnu en fin ny sang her fra Lea Romero, var det Vinter til, det hedder den. Og det kan jeg da i hvert fald godt vende mig til, når hun laver sang som den vi fik der. I næste time, der kan jeg byde på mere ny dansk musik, når det er Savers, der dukker op, og han synger på dansk. Og lige nu, Olivia Rodrigo er det også Stupid Song. Frem til Radioisen klokken 1.

0: En dansk statsborger er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags, bekræfter Udenrigsministeriet over for TV2. Og så oplyser Udenrigsministeriet, at de har tavshedspligt i personsager og derfor ikke kan oplyse yderligere i sagen. Ifølge TV2's oplysninger er der tale om en 33-årig mand, som er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager. Det er første gang, at en civil dansker såres i et angreb i Kiev. Danske børn går dummere og dummere ud af folkeskolen, viser den nye PISA-undersøgelse, der blev offentliggjort i dag. Her kan man se, at danske børn aldrig er målt dårligere i læsning, matematik og naturfag. Og mellem hver tredje og hver fjerde barn klarer sig så dårligt, at de ifølge undersøgelsen ikke er fuldt ud i stand til at klare sig i det moderne samfund. Og det er skræmmende, siger Morten Højer, der er politisk direktør i Dansk Industri.
1: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo i høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark, og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
0: Undervisningsminister Magnus Heunicke lover at gøre sit for at vende udviklingen. Han har indkaldt blandt andet Skolelederforeningen, Danmarks Lærerforening, Danske Skoleelever og Kommunernes Landsforening til krisemøde her til eftermiddag.
2: Det her det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det ikke acceptabelt.
0: Siger Magnus Heunicke. Frustrationen over den nye gødningslov for landmænd og landbrugsorganisationerne er klar. Hvad vil konsekvenserne af den nye lov betyde for deres landbrug? For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fuldt klare retningslinjer med, og de træder først i kraft til januar. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvad de må pløje og hvilke regler de skal følge, nu hvor sæsonen faktisk er begyndt. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
3: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
0: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene til denne sæson.
4: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Skydevejr og perioder med regn eller byer. Byerne kan godt blive kraftige, især de sydvestlige egne, og så bliver det 16-20 grader. Thomas Hougaard læste denne udgave af Radioavisen.
5: Tak skal du have, Thomas.
6: Du lytter til P4.

0: mere.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, og så har vi startet den her time. Er den, der har toppet den amerikanske single hitliste i over 20 uger, og som nu også netop er strået til tops på single hitlisten i Storbritannien, men sat nemlig i Tuesday Texas med Ella Langley. Og med den, velkommen tilbage. Jeg kan lidt senere byde på nye toner fra Saver, som tidligere nævnt. Der er også en ny sang på vej fra den færøske sanger, sangtruer Mario Siska. Der er Sofia Hedja, der står for ugens hit-tip. Der er hitdepotet, og lige straks ugens danske musiknavn, som er Dikter her på 4 Play.

0: Ja, vi skulle lige have det sidste med her. Der er så fint, den her sang. Min egen værste ven, som den hedder, som er med Freja Sejer.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så er det jo altså nu digte, vi skal lytte lidt til igen. Digte, der er vores musiknavn i ugen her. I anledning af, at hun i morgen, den 9. september, kan fejre sin 60-års fødselsdag. Så derfor får vi en sang med hende simpelthen hver dag. I går, der hørte vi hende i front for her Personal Pain, det band, hun var med til at starte i slutningen af 80'erne, som havde sådan en lidt mere eksperimenterende alternativ tilgang til rocken dengang i forhold til mange af de andre populære bands og artister, der holdt til i landets førende musikby Aarhus på den tid. Og også i de over 30 år, Digte har haft sin solokarriere kørende, der har hun altid bestræbt sig på at gå sine egne veje og været vidt omkring i det musikalske spektrum. Så udover pop og rock har den for eksempel også stået på både jazz og på nogle lidt mere elektroniske toner fra hendes side i årenes løb. Det er sang fra hendes bagkatalog, vi lytter til i de her dage, hvor hun har hendes musiknavn. Og i dag, der er det fra 1999, vi skal høre hende med en sang, der året efter også kom med på hendes tredje soloalbum, This Is Cool. Her er det F. This Is Cool.

En tak med 27 år på banen, og den lyder stadig cool, synes jeg. Det var digtet, vi hørte her med If This Is Cool, hentede jo altså fra hendes album This Is Cool, der kom i 99, eller albumet kom i 2000, sang den kom i 99. Uanset hvad, så er digtet vores musiknavn i denne uge, i anledning af, at hun i morgen kan fejre sin 60-års fødselsdag, så jeg er ret sikker på, at vi vender tilbage til hende i morgen. Lige nu, der er det sandt, at vi lytter.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.
8: P4 Play med Andrew Jensen.

0: svenske toner fra Molly Sandén og Victor Leksell var det, vi fik her på Tænk Om.
1: P4 Play. Fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og det er sådan set ikke bare den nye danske musik, vi er fuld af beundring for her i den del af programmet, vi skal til nu. Det er lige så meget den musik, der kommer fra andre dele af rigsfællesskabet, for eksempel Færøerne. Og han er som en færøsk, ham vi skal lytte til nu, Marius Siska, som her de senere år er blevet en utrolig populær sanger og sangskriver på de færøske kanter, takket være sine meget smukke sange, der ofte har sådan et melankolsk og eftertænksomt præg over sig. Marius Siska, han vil til januar være klar med et nyt album. Hans femte udspil bliver det, og det er en forsmag på det, vi skal lytte til nu. En sang, han har skrevet sammen med den danske sanger og sangskriver Roar Amundsen, og som handler om den afmagt, man kan blive ramt af, når kontakten til en anden person ikke helt er blevet, som man sådan lidt havde gået og håbet på og drømt om. Her der er det Don't Ever Run.

0: Færøske var jo sidste, var der som sagt her, Don't Ever Run, en lille forsmag jo altså på et album, som han nu giver til januar. Og så nu, lad os få en lille grin fra MGK og Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good.

0: girl one time.
1: Jeg kan godt se at få grinet af. I to, det var MGK og Wiz Khalifa, vi hørt her på Girl Next Door. IP4 Play, hvor vi så småt nu er på vej mod hitdepotet med 3, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da, så skal vi altså også lige have en overfordring her fra Falola. Kom,

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i B4 Play.
1: Ja, så er jeg klar med dem. Simpelthen de der tre, du kan lide fra 1 år 10, hvilket jo vil sige tre sange af lidt ældre dato, som bestemt godt kan tåle lige at få en tur mere i radioen. Så det får de i hitdepotet her i B4 Play. Og de sange, vi skal høre i dag, de stammer som alt alle sammen fra 10'erne. Så rigtig god fornøjelse.

Den 3, du kan lide fredag og 10 fik du her. Det var jo altså tirsdag, vi var tilbage i hitdepotet i dag med først den amerikansk dansduo, som valgte at kalde sig Anne Sovs, eller på engelsk Duck Sauce. Barbara Streisand var noget, vi fik, og så var det bagefter Ariana Grande, der gav os One Last Time. Den var fra 2015. Barbara Streisand sang lige før, den var fra 2010, skal jeg lige sige. Og så til sidst, det er Master KG sammen med Nom Siba på Jerusalem. Meget stort hit i 2019. Mere fra hitdepotet i morgen selvfølgelig her i P4 Play. Og nu lidt fra tyske Nico Santos. Why?

Why don't you stay? Det var som sagt Nico Santos her i P4 Play. Og stadig på vej i dagens program om lidt vores hit-tip. Det er nu, som er med Sofia Hedja. Og så er det bagefter, vi skal høre nye toner fra Savers. Men lige nu falder ræbet og brevet.

0: pause.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

Det er Cybers, der er på vej her, en artist, vi jo kender for pænt mange sange efterhånden her på P4-nummer, som Rush for eksempel, at vi lige fik en bid af, og Will Somebody Save Us, og Time Can Heal, og Man har der jo også været, plus en god håndfuld mere. Fælles for sangene er jo, at de alle sammen har været fremført på engelsk. Det er det sprog, som har været Savers foretrukne til at udtrykke sig på, helt tilbage siden starten af karrieren for efterhånden en del år siden. På det seneste, der har vi kunne høre Savers synge på dansk, når han har været på gæstevisit hos andre kunstnere, for eksempel Gullimund på nummeret Ved Du Noget, og det har altså været så god en oplevelse for ham, at han nu netop har udsendt sin egen første dansksprogede udgivelse, en sang, hvor han også har inviteret rapperen Mark til at være med, og som hedder Alle er lost, før de finder hjem.

Nyt fra Savers var det her, at var sammen med Mark på Alle er lost, før de finder hjem. Og så er P4 Play nu frem til klokken bliver to. Denne her med Karol G og Bruno.

0: Adele hedder den her sang, og det var jo altså Carol G og Bruno Mars, der fremførte. Og det var så det for i dag med P4 Play. I morgen og lige straks på P4, der er det de her Poulsen, der er klar til at have en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen. Der er en dansk statsborger, der er blevet såret under et angreb i Ukraines hovedstad Kiev i fredags. Det oplyser Udenrigsministeriet til os her i DR, men de vil ikke udtale sig om identiteten på den sårede, eller hvornår angrebet har fundet sted. TV2 skriver, at der er tale om en 33-årig mand, og at det altså var i fredags, det skete. Han er blevet medicinsk evakueret til Danmark af sikkerhedsmæssige årsager, også ifølge TV2. Ritzau oplyser, at i alt 6 danskere har mistet livet ved frontlinjen i Ukraine siden Ruslands fuldskala invasion tilbage i februar 2022. For de elever, der trods alt kan læse, er dagens PISA-undersøgelse af danske elever nedslående. Mellem hver tredje og hver fjerde elev er nemlig så dårlige til at læse og regne, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og han har det her bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
3: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at svare regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
2: Udover de faglige resultater har eleverne i PISA-undersøgelsen også svaret på spørgsmål om pjek. 60% siger, at de er kommet for sent inden for de sidste 2 uger. 28% svarer, at de har pjekket en hel skoledag også inden for de seneste 2 uger. Det problem har de også i 9. klassen på Brøndby Vesterskole, hvor Vilma Kåber Bossen også er elev.
4: Der er mange, der pjekker i vores klasse, og så går de jo bagud på lektierne, og så går det ikke godt, så bliver karaktererne bare lavere og lavere.
2: Og undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Canada går til modangreb i dag i toldkrigen med USA. I morges har Canada indført en genkendelsestold på mellem 15% og 50% på en række amerikanske varer. Det kommer som svar på, at USA gjorde det samme med kanadiske varer i sidste måned. Og især ved grænsen mellem de to lande er det noget, der bekymrer, som i Ohio, hvor vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø er.
5: Selvom der er nogen, der drager fordel af en handelskrig, så er de fleste bekymrede. Og det er simpelthen fordi, at Canada, det er Ohios allervigtigste handelspartner. Altså op mod en tredjedel af deres eksport, de går lige præcis til Canada.
2: Jens Ladefod Mortensen er lektor i international handel på Københavns Universitet, der kalder det for et markant politisk skridt. Det skyldes i høj grad Trumps provokationer, hvor han senest har valgt at omdøbe Lake Ontario til Lake America.
6: Så nu er det nået til et sted, hvor kanadierne ikke kan gøre mere, og Carney, kanadisk premierminister, må jo føle, at det er et godt tidspunkt. Han har opbakning, og Canada er villig til at risikere, at det her eskalerer videre.
2: Skydevejr og perioder med regn eller byer og 16 til 20 grader. Let til frisk vind omkring sydvest. Thomas Hougaard læste Radioavisen.

0: Tobias Rahim og Andreas Højbjerg, stor mand.
1: Poulsen og Holm på P4.
2: Velkommen indenfor.
0: Ja, jeg laver ikke nogen stor mand, små mand.
2: Nej.
0: Fordi sådan et program er vi ikke.
2: For en stor mand?
0: Nej, vi er mere dem, der bare går på, hey, er der noget godt i dag? Vi kan sidde og gnide os i hænderne over og tænke, det er da lige den rigtige måde for Danmarks førende HPK-program at starte på.
2: Ja, det er der.
0: Det er der heldigvis.
2: Der er blevet holdt nogle møder, det gør der jo tit, det gør der hver dag. Ja. I de her år, rigtig mange mellem Grønland og Danmark. Og nu, mens vi er i gang med at rode op i det hele,
0: ja,
2: så har vi også lige fået styr på, hvor den her jernmeteorit,
0: den
2: skal hen.
0: Ja.
2: Den skal tilbage til Grønland, hvor den hører til.
0: Den vejer 20 ton.
2: Men den er så et lille bitte stykke, at det, man gætter på, har været en meteor på...
0: Meget mere.
2: Er du klar?
0: Ja, meget gerne.
2: Det er helt sindssygt. 12 milliarder ton.
0: Okay, så er det jo en krumme.
2: Det er en lille krumme.
0: En krumme er et kæmpe brød.
2: Ja, lige præcis. Men den har man altså haft stående på Statens Naturhistoriske Museum i København.
0: Det har været noget af en skid, at række for ned, hva'?
2: Ja.
0: Bang!
2: Jeg tror, den er røget forbi.
0: Det er bare lige
2: en brødkrumme, der er røget i Grønland. Ja. Men selvfølgelig skal den...
0: Den har været udstillet ved Statens Naturhistoriske Museum.
2: Ja.
0: Og jeg vil da sige, for det utrænede øje, der er ikke nogen af os, der er vant til meteoritter og sådan noget. Der ligner det bare en klump, det er et eller andet brun sten.
2: Ja, brun sten.
0: Men ved du, det er godt, den kommer hjem og gør nytte.
2: Ja.
0: Og man skal også lige huske, der er så rigeligt at se på i København i forvejen.
2: Ja. Nu er der plads til ny sten.
0: Apropos den geografiske nål København.
2: Ja.
0: Det er jo også der, vi finder de to pandaer udlånt fra Kina i København Zoo.
2: De to kredsende?
0: Ja, skal man sige. Golde plovfure.
2: Ja.
0: Der kan du smide alt det frø af vand. Du. Der kommer ikke noget op. Ej, det er syvende forsøg, man har været i gang i her for at få pandaunger. Det viser sig, at hundpandaen simpelthen ikke er drægtig. Zoologisk Have, de vil evaluere forløbet, lyder det, og det kan igen. Vi da også godt gøre.
2: Ja.
0: Det er gået dårligt.
2: Ja. Det er igen.
0: Det er den korte.
2: Ja.
0: Det er gået virkelig dårligt.
2: Ja.
0: Hvis skyld er det? Pandaernes bevares. Og men der er ikke en finger sæt på kreativiteten og opmærksomheden omkring projektet. Det har jo nærmest været sådan en, nu skal køerne på græs, nu skal pandaerne knalde, siden de kom til Danmark i 2019.
2: De kalder det en gave fra Kina.
0: Ja.
2: En udlån. De skal jo tilbage igen.
0: Der er blevet tryllet, vendt og drejet. Sidste forsøg her var med inseminering. Og jeg vil sige, hvis det ikke virker, når så månedens hjerner bliver legnet op med kløgt og magt, ja, så er der ikke mere at komme efter. Og det er måske en meget god ting. Især hvis vi er pandaunger. For jeg tror, at så snart vi slipper presset, miau!
2: Ja, så kører det. Det hører man tit om.
0: Ja, så knatter de løs, så er der unger overalt.
2: Ja, ja.
0: Det er set mange gange
2: før. Det bliver nok på flyveren hjem til Kina igen.
0: Sikkert.
2: Men altså, man kan sige...
0: Pres har i hvert fald aldrig hjulpet nogen, vel?
2: Kæmpe udgift at få sådan to... Altså, hvor meget de ikke æder, og det er jo så det, de gør. De æder og æder. Og vi bygger nyt pandabur, og vi flyver...
0: Man kan næsten høre det ned i buret. Du æder mere, end du knalder, Klaas.
2: Ja,
0: præcis. Man kan ikke høre det, fordi det hele det krasser ind i hovedet, hver gang han gnasker bambus.
2: En, det måske går lidt anderledes for, eller omvendt for, kan man sige.
0: Ja, lad os lige få møde op på det.
2: Philip Faber, han er flyttet sammen med kæresten Ida, og det er sgu da dejligt.
0: Det er selvfølgelig ærgerligt for alle andre, der er lukket venner.
2: Ja.
0: Philip, han er ude.
2: Ja, han har været ude at sige det på en rød løber, at nu er det sket.
0: Ja.
2: Porten er lukket ind til...
0: Der er ikke noget.
2: Det var Ida, der fik ham, og sådan er det. Han er jo bare 42 år, dirigent og komponist.
0: Men han fortæller så i den her sammenflytning, det til alt.dk, at han er tilbudt at fjerne sit fly.
2: Ja.
0: Ak, sindssygt offer. Det skal du ikke.
2: Nej.
0: Og det gode er, det har heller ikke været nødvendigt. Ej, jeg kan mærke,
2: Vi skal også huske på, at halvdelen af Philip Fabers identitet, det er et fly.
0: Nej, men han ville heller ikke have smidt det ud. Han ville bare skifte ud med klaver.
2: Nå, okay.
0: Men der er ingen grund til at nedgradere.
2: Nej.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: My Body Isn't Ready fra Sumper. Okay. Hvorfor sidder du og griner, Holm? Det gør du, fordi du tager din tanke ud af dit hoved. Ja. Du tænker, det har jeg aldrig prøvet.
1: Ja,
0: præcis. Men det tror jeg, du har alligevel.
1: Ja, okay, måske.
0: Men jeg havde det fuldstændig på samme måde. Og så, der var den der klamydia-test en gang.
1: Ja, der var the body ikke helt ready.
0: Ja. Hvad skal vi se? Jo, vi har lagt den lidt. Vi har lagt den lidt på hylden i sidste uge. For der var vi ikke klar, Holm.
1: Nej.
0: Der var lige, jeg synes, vi fik den grovfilen af os selv.
1: Ja.
0: På en måde, men også for modstanden,
1: ja.
0: Når vi har quizet. Mm. Så derfor tænkte vi, nu prøver vi lige at stoppe katastrofen, inden den for alvor får vind i sejlene.
1: Ja.
0: I kælenavnsquizen, fordi vi kunne godt se, hvor det gik hen.
1: Det er gået en vej.
0: Det er gået en vej.
1: Ja.
0: Og i det hele taget er det det, der sker for os over en bred kamp. Men det skal ikke tage mod fra os. Så vi er klar til en ny omgang, kælenavnsquiz. 70 25 26 00. Det er vores telefonnummer. Det går ud på, at du har kælenavnet, så har vi et minut til opklarende spørgsmål. En kort lille holdsnak,
1: ja.
0: For at finde ud af, hvad kan det være, hvad kan det være, hvad kan det være? Og så falder gættet. Og der er kun det ene gæt. Vi spiller med inden for skiven, så hvis det er tæt nok på, altså så vinder du stadig, bevares, men vi får bare en lille smule af.
1: Ja, jamen, det er rigtigt.
0: Det er sådan, det foregår.
1: Og kælenavn er jo, det er jo det gode, det er positivt. Øgenavn, det er det grimme, det er det, man, ja. Måske ved man slet ikke, man har et øgenavn. Men kælenavn.
0: En af dem, der ligger lige på hvem, det kunne være Basse.
1: Det er den.
0: Det kunne man lære, på hvem, hvordan man tager det.
1: Ja, det er
0: Men ja, det er bare et eksempel. 70 25 26 00, det er vores telefonnummer. Ring ind med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Hvis vi ikke gætter det, så koster det en præmie. Og den er jeg selv lidt spændt på. Den har været i spil, den har været i udvalg.
1: Ja.
0: Den har, det er jo ikke noget, vi som sådan hele vejen har besluttet. Vi har besluttet.
1: Den er ikke landet på lageret endnu, skal vi skynde os at sige.
0: Det er den ikke, nej, men den er på vej, og ja. Vi har rykket for den.
1: Ja.
0: Det er en anti-stress-ko.
1: Ja. Det har vi alle sammen brug for en gang.
0: Ja. Det, altså, hvad skal du med kopper og muleposer? Ja, der er der masser af tidspunkter, hvor en antistressko, den er det helt rigtige.
1: Ja.
0: Altså, når det hele spidser lidt,
1: giv mig
0: så sidder du og klemmer koen.
1: Ja.
0: Og koen siger ikke noget, ligeglad, den er skabt til at blive klemt. Så alle vinder på den der.
1: Ja.
0: Det er derfor, man skal have en antistressko.
1: Stressniveauet i Danmark vil falde generelt over en længere kamp. Det var en længere kamp, ikke en bredere. Ja. Nej.
0: 70 25 26 00. Kom med dit kælenavn, så vi har noget at quizze om. Det gjorde Rikke i sidste runde. Hun gik og hyggede derhjemme med sin barsel og sit kælenavn.
1: Så kom med dem.
2: Kvindekrop,
0: ja.
2: Påhæng og slutter rundt.
0: Kvindekrop, påhæng og
2: Kugle rundt.
0: Yes. M.O. tænker jeg på kvindekroppen.
1: Hvorfor?
0: De bogstaver. Jeg forestiller det.
1: Og V.O.
0: Ja. Ja, et O er jo rundt.
1: Ja. Jo.
0: Kugle rundt. Jo. Er du blank, Holm? Eller har du noget?
2: Kom med den.
1: Jeg er sgu aldrig blank, men du må gerne tage den.
0: Så siger vi det. Rikke, er dit kælenavn Navlen?
2: Nej.
0: Oh.
2: Vil I have mit kælenavn så?
0: Ja.
2: Det hedder Dolly O.
0: Dolly O.
1: Ja, det der. Det var fræk, den der.
0: Ja, men jeg synes også, at vi det er det, jeg mener med, at vi har fået med grovfilen.
1: Ja.
0: Altså, det har ikke været let.
1: Nej.
0: Men det skal det heller ikke være. Så begynder vi at kede os. Så kom med en ordentlig udfordring. Noget, vi kan bide skære med. 70 25 26 00. Dit kælenavn skal måske en tur i Manasien til dagens kælenavnsvis. 70 25 26 00. Herinde, Jennifer Brown.

0: sådan en rigtig apropos-sang. Har vi aldrig været for fine til.
1: Nej, slet ikke, når den er god.
0: Nej, det er nemlig lige præcis det. Jennifer Brown med Tuesday Afternoon. 70 25 26 00. Vores telefonnummer. Vi mangler at kæle om, vi kan quizze om i dag. Det må godt være let, det må godt være svært, det må godt være alt derimellem. Vi er ligeglade. Vi skal bare have kampen, skal vi så. Den står 2-1 til Team Lytter.
1: Og tillykke til det.
0: Tillykke til det, ja. Ja. Det kan ændre sig. 70 25 26 00.
1: Vi har jo siddet hele dagen og forberedt det her program, og vi er jo kommet forbi mange historier, hvor vi har tænkt, er det noget, vi skal bruge ret lang tid på, eller skal vi lige løbe de her historier igennem hurtigt, fordi vi ved, de er relevante, men de er ikke så relevante.
0: Nej, men vi bliver nødt til lige at... Også lige markere på dem, ikke?
1: Jo, jo, præcis. Ja. Det her kommer til at fylde rigtig meget resten af dagen. Opløftende nyheder fra PISA-undersøgelsen.
0: Ja.
1: Det her resultat, der er kommet, det bliver kaldt både alarmerende og en decideret katastrofe. Og meget tyder på, at vi bliver dummere og dummere. Og det hele starter i folkeskolen.
0: Ja, ja, det bliver ved. Det er over en bred kamp.
1: Ja, og hvis du sidder derude nu og tænker, pyt med PISA, de kan starte med at rette deres skæve tårn op, så er du faktisk en af dem, statistikken gerne vil fat på.
0: Ja.
1: Fordi PISA står ikke, det er jo ikke, det er ikke fordi den kommer fra PISA, den
0: nej, nej.
1: Det skal vi lige have med.
0: Det er ikke fordi den er helt skæv.
1: Nej, nej, nej, nej, det er den ikke. Det der kommer til at ske nu, det kan jeg lige så godt sige.
0: Ja.
1: Det er, at vi igen må indrømme, at det går meget bedre i Finland på alle parametre.
0: De bliver også dummere.
1: Ja, men de er trods alt stadig klogere.
0: Ja, ja, ja, men jeg vil sige, alle bliver dummere.
1: Ja,
0: det er bare irriterende, ja. At de bliver mindre dumme.
1: Ja, ja. Men vi kommer til at implementere meget fra Finland de næste stykke tid, ikke?
0: Ja.
1: De finske mønsterelever, de bliver igen forbilleder for vores uduelige unger her i landet.
0: Ej.
1: Det er lærerne, der skal skiftes ud. Forældrene, de skal lære at aflevere deres børn uden for skolen. Det ved jeg kommer til at ske det her. Nu må forældrene ikke komme i klasselokalet mere.
0: Oh.
1: Der kommer også til at være noget, som hedder
0: disciplin. Det er også altid en uskik.
1: Ja, men sådan noget med, at man skal også være stille i klasselokalet, det kommer også til at blive indført i Danmark igen. Og så bliver det jo svært det her med at bede børn om at blive længere i skolen. Det kan de nærmest ikke. At de er allerede 37 timers arbejdsuge i den folkeskole, vi har i Danmark. Men så lad os være ærlige. Folkeskolen og skat, der har vi sgu ikke rigtig lykkes de sidste mange år.
0: Nej, og nu gider vi altså ikke høre mere problemer og komme med nogle løsninger.
1: Ja, det kunne være rigtig, rigtig fedt. Fordi det er jo trods alt dem, der skal
0: passe på fremtid. Os
1: i fremtiden. Ikke?
0: Vores fremtid.
1: Ja, præcis.
0: Ja, det melder kunstig intelligens. Jeg ved ikke, hvad det ender med.
1: Nej.
0: Men altså,
1: ja, ja.
0: Nu må vi se, hvor langt den fremtid rækker ud. Så kommer vi lige ned på

0: Og de er også for dyre. Så derfor så strander den lidt der. Og det er fire gange om året, de er ude at gå.
1: Ja.
0: Og løjtnant Ole Jørgensen og de øvrige medlemmer af korpset her, før sommerferien, der var de til Ribe Tulipanfest,
1: ja.
0: Og der foregik det uden de gamle geværer. Vi føler os lidt til grin uden våben. Vi kan jo ikke gå rundt med trækgeværer. Det giver ingen mening, siger Ole.
1: Nej.
0: Jamen også, selvom det er sådan noget gammelt, vi skal jo endelig ikke bilde nogen ind, at vi har trækgeværer.
1: Nej.
0: Ja, og så må man bare betale ved kasse 1, men der er måske en løsning på vej. Det bliver aktiveret.
1: Ja.
0: Skide god idé, stik en tulipan i.
1: Ja, præcis. Så er det både hyggeligt og lidt farligt.
0: Eller lave en pipe ud af bundstykket, et eller andet.
1: Godt, der kan finde en løsning på det. Så jeg lige, der kommer mobile pay til 7-årige.
0: God idé.
1: Jeg vil sige, der er jo mange. Der er jo mange forældre, jeg kan da heller ikke undsige mig helt selv, men man har jo brugt børnene til at vaske penge gennem mange år, ikke? Hvor bare, her får du lige 100 kroner, du kan tage med til sport.
0: Jeg har det sådan, at hvis de 7-årige har penge, lad dem da bruge mobile pay.
1: Så
0: længe det ikke er mine penge, der går til det.
1: Fair nok. Det bliver meget interessant at følge.
0: Men den er jo faktisk helt, fordi forældre, viser det sig, sender flere og flere lompenge til deres børn, som bliver ældre og ældre til den stigende tendens.
1: Det er til deres voksne børn.
0: Deres voksne børn, der får mellem 1.000 og 3.000 kroner om måneden i lompenge.
1: Kæmpe skrotning.
0: Ja, kæmpe.
1: Prøv nu at slippe dem fri for fanden. Ja. Altså, de må sgu da lære at klare sig selv.
0: Ja, helt men okay. Ærligt. Man kan så også sige, hvis du er blevet udstyret med mobile pay som 7-årig, så kan det godt være, at du har en forventning.
1: Åh ja, pengene bare venter.
0: Ja, det bare tæller af. Ja, der er vi sådan lidt tilbage til der, hvor vi startede. Vi skal nok bare alle sammen lige samle op.
1: Det bliver jo hårdt for mig at blive rigtig voksen en dag.
0: Ja.

0: er fuld af magisk musik.
1: Det er et nummer, der er så magisk, at du ikke må gå igennem tilværelsen uden at kende til det.
0: Og magiske gæster.
1: Velkommen indenfor.

0: Barbara Moleko og Gør mig lykkelig. Topform, hånd.
1: Synes jeg.
0: Ja,
1: synes jeg.
0: Vores her. Er du i topform, René?
2: Ja, det er jeg.
0: Godt, jamen så er alle atleterne jo samlet i deres bedste forfatning, forud for en kælenavnskvist. Ja. Hvordan har du det, René?
2: Jeg har det godt.
0: Og hvor hænger du fra?
2: Jeg har det super. Jeg har en fridag, så det skal man ikke kæmpe sig.
0: Hvad har du brugt den på?
2: Jamen, egentlig lige lidt restitution. En drengekrop som min, den kan godt have behov for restitution.
0: Var du ude i går?
2: Nej, ikke ret meget.
0: Nå.
2: Ikke ret meget.
0: Nå. Hvad er det så? Er det restitution for livet, eller har du ude at løbe en tur, eller har du spillet stangtennis, eller hvad foregår der?
2: Nej, jeg har flyttet, min krop var lige lidt af lige behov.
0: Ja,
1: ja okay.
0: Den er fair nok. Har du flyttet for dig selv, eller har du simpelthen offeret dig
2: og
0: hoppet på, at der var nogle venner,
2: nej,
0: du får en pizza?
2: Det er ren navlebeskuende.
0: Okay, ja. Jamen, det er fint nok så. Det er bare... Ja. Jeg ved ikke, hvor gammel du er, René, men et bud kunne være i den spæde start af 50'erne. Og der gider man jo bare ikke flytte for en pizza.
2: Ej, der skal nok en...
0: Der må folk finde flyttefolk frem, ikke?
1: Der skal en faktura på banen.
0: Ja,
1: det vil jeg også sige.
0: 5.000. Ja. Ja, ja. Nå, men René, hvad...
2: Så vil jeg godt flytte for jer.
0: Hvad holder du en fridag fra?
2: Jamen, jeg holder en fridag fra at være tekniker på et pakkeanlæg.
0: Mm-hmm.
2: Og sørger for, at Rema får alle deres ting ud. Så,
0: de kører ud for dig?
2: Nej, det går godt, det går godt, så laver jeg ikke noget. Så.
0: Nå, men så er det, fordi tingene virker. Det er jo den der gode chefattitude.
2: Ja.
0: Gælder om at være sådan mestendels overflødig, når man har lykkes med sit job.
1: Er du sådan en vengruppe, hvor I går og kaster kælenavn efter hinanden?
2: Det er vi fået lavet, så det er jo fint, ja.
1: Ja.
2: Vi er en blandet skare i forhold til, hvilke lande vi lige repræsenterer, når der er VM. Kan vi ikke bare sige sådan?
0: Nå, det er sjovt.
1: Spændende.
0: Det er mangfoldigt.
1: Hvor langt kommer vi rundt?
2: Jamen, jeg tror, vi er meget godt repræsenteret nede i Østeuropa.
1: Okay.
2: Nedad, og så er der lige lidt klatter med lidt ned fra Tyrkiet og
0: lidt så klatter.
2: ja.
0: Det er bare fedt at være de der klatvenner.
2: Ja, okay. Og så er vi også lidt repræsenteret fra Sydamerika. Ja.
0: Men René, det er jo dit kender, om vi skal gætte, det kaster vi os over om et øjeblik. Ja. Så kan du lige tænke lidt over, hvad du føler vores odds er, mens vi hører St. Clara her med Break Up Glow. I got that breakup glow. So lately I've been talking with my inner goddess, and finally we landed on the same page. My confidence and common sense are nearly

0: Break Up Glow. René?
1: Ja.
0: Fra Klovborg. I øvrigt, inden lige for oddsene. Jeg er fra Klovborg. Får I mange ostejokes, skråstreg referencer i løbet af en helt gennemsnitlig uge?
1: Nej, jeg tror, vi tænker, vi får en hver 14. dag. Vi har faktisk snakket om det en gang til et... til noget at spise sammen om, hvordan der vil løse, og der er mange, men der er godt nok få nye.
0: Ja, ja, lige præcis. Nå, men det er også det, man lige pludselig er, at man bare taget til ostegissel.
2: Ja.
0: Men sådan er det. Sådan er det. Ja. Har du tænkt over oddsene for, altså, hvor et, det er, det gætter vi helt sikkert, ikke, og 10 er, det gætter vi helt sikkert, er for, at vi gætter de kælenavn?
1: Jamen, jeg tænker, I er jo på... I har jo tidligere præsteret en gang for år tilbage, så jeg tænker, I er på en 8'er.
0: Ja, men, det er lige før, vi skal år tilbage, før vi har præsteret. Jeg husker nu også i indeværende år, men en 8'er, siger du?
3: Okay. Det går lidt tilbage for os, for I
0: er jo ikke... Det lyder ikke så vanskeligt, men så lad os da bare komme i gang, Holm. Det kunne være meget værre.
3: De tre vigtigste facts
0: om dit kælenavn.
1: Ja, jeg har fået det på job.
0: Ja.
1: Det er 2 ord.
0: Ja.
1: Og så er der know-how.
0: Know-how, okay. Er det sådan et funktionskælenavn, vil du sige det?
1: Nej, det vil jeg ikke sige.
3: Nu okay. Siger du know-how. Er det også et engelsk kælenavn?
1: Nej, det er ren. Det er gammelt.
0: Og de to ord, det sidste af de to ord, hvad rimer det på?
1: Vammel.
0: Vammel.
2: Vammel.
0: Okay. Og er det en ting, vi kender?
1: Ja.
0: Ja, det er en ting, vi kender.
3: Er det noget, man har i alle hjem?
1: Nogen hjem. Ja, ikke så meget dem. De fleste hjem.
3: De fleste hjem, okay.
0: Jeg synes,
3: 2 ord. Gammeldansk ord.
0: Ja. Og det sidste rimer på vammel.
3: Ja.
0: Skammel?
3: Ja, malkeskammel. Men altså... Jamen,
0: det vil man jo ikke.
3: Nej.
0: Nej. Men det kunne også være... René kan jo også udtales rene.
3: Ja, rene?
0: Ja. Rene et eller andet hænder.
3: Det rimer ikke på skammel.
0: Nej, jeg siger bare, men det kunne, der var 2 ord, ikke?
3: Jo.
0: Og vi ved, at en er på vammel. Og nu prøver vi lige at arbejde lidt med det andet.
3: Okay.
0: Hvad giver det os?
3: Og det, hvis det er noget med know-how, så er det jo noget med, så er ku
0: og job.
3: Varmel jo også godt være gammel. Så har man know-how, ikke?
0: Jo, men en tekniker. Fordi det jeg kan godt se, vi er lidt nede af et ostespor. Men det jeg bor bare i Klovborg.
3: Det skal vi ikke.
0: Nej, det skal vi nemlig
3: tekniker,
0: ikke.
3: Tekniker
0: rimer på varmel know-how.
3: Ja, det er det, jeg siger gammel.
0: Gammel, ja. Men det er en ting. Og det var også det de fleste hjem. To år. Men igen, hun kunne ikke være for gammel, vel? Nej.
3: Nej.
0: Altså, ved du, hvad der også rimer på vammel? Vammel.
3: Ja. Og jeg tror sgu, det er noget med...
0: Du tror ikke, vi er ude i Kong Vammel?
3: Nej, så er det Kong Gammel.
0: Ja.
3: Men det er jo igen ikke en ting, så må det være en skammel, så må det være en... Og det er noget på jobbet. Og han har noget på jobbet. Vi skal have fat i ham der, eksperten.
0: Ja, vi burde gætte den, ikke?
3: Jo.
0: Det ved jeg ikke. Noget med skammel. Malkeskammel.
3: Jamen, ja, det sagde jeg jo, men lad os holde fast i den. Jeg tror sgu, det er malkeskammel.
0: Ja. René, er dit kælenavn malkeskammel?
1: Ikke nu. Det kan være, det bliver. Så nej, det er det ikke.
3: Hvad er det så?
1: Det er jo... I skulle have fulgt ostesporet. Det er jo lige nøjagtigt den gamle.
3: Den gamle?
1: Som er osten. Derfor har jeg fået det. Og så fordi, at min know-how er, jeg er lidt op i årene også. Jeg er rent faktisk lige 53, som du selv gætte på.
0: Så ja, det var da meget godt. Så vandt vi da lidt. Det var da inden for skiven, så.
1: Ja. Lidt selvtillid.
0: Ja.
3: Og det synes du er gammel?
1: Nå, det er jo ikke mig, der har vurderet det. Jeg kan godt sige, hvis det er sådan, jeg siger ja, så kommer jeg jo i dårlig stemning i forhold til jer.
0: Ej, det er jo... du sige, at han vil blive varm. Træder den ikke længere?
3: Men det er så,
0: nej,
3: vi så,
0: det var ærgerligt, vi ikke fik det.
3: Nu er vi så bagud med to.
0: Ja.
3: Nej, ja. En uge, vi har været igennem, ja, efterhånden,
0: mand. Den har været grov, det... grovkornet uge. Yes. Svær tykke.
3: Ja.
0: Nå, René, det betyder, at du har vundet en antistressko.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak, det tror jeg da nok. Så snart den kommer på... så snart den kommer på lager med pengetransporten, så får vi den skudt afsted mod Klovborg. Men tak for kampen. Du vandt. Fair and square.
1: Ja.
0: Det tager vi på os.
1: Tak for kampen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, tak skal du have. Ej, jeg spørger lige ned for René. Vi, han sagde et eller andet med næste år.
3: Ja, det hørte godt.

0: The Chainsmokers og Coldplay, Something Just Like This. Det var et nederlag.
1: Der var til at smage på.
0: Ja.
1: Men der er noget, vi er gode i, så er det modgang.
0: Det hedder jeg snakke. Mand.
1: Jo.
0: Jeg har siddet og tænkt lidt over det. Ja. To ting er jeg kommet frem til.
1: Hold da op. Hvor rigtig tænkt, hva'?
0: Du skal da lige høre, hvad det er, om
1: ja, ja.
0: Det er noget.
1: Ja, ja.
0: Den ene ting, det er, at vi er simpelthen nødt til at vende skud. Så det kan være, at vi i morgen skal finde på en quiz, som vi næsten kun kan vinde.
1: God plan.
0: Så ja. En anden, noget helt andet.
1: Ja.
0: Noget helt nyt.
1: Ja. God plan.
0: Og også fordi, så kan vi sige, at vi ikke tabte i det før, i det mindste.
1: Ja.
0: Og så gider jeg slet ikke i næste uge. Så holder jeg en quizpause, jeg gider ikke. Så
1: bliver
0: det for hård. Ja. Så lige, om det er det.
1: Ja, men
0: det gør sportsfolk også. Så er man lige ude med en skade, så kommer man tilbage. Bam, bam, bam, bam, bam.
1: Du hørte jo også selv, René, at han var i gang med at restituere.
0: Det er bare det,
1: det er jo det, det handler om.
0: Det er der fuldstændig det, der handler om. Er det ikke det, vi gør?
1: Jo.
0: Vi dropper det.
1: Yes.
0: Fordi så tror jeg også bare, at så vil løftesangen også falde lidt bedre i dag. Jeg synes, der er brug for den. Det er jo en skål for alle os med glashalt. Fyldt særligt er med glashalt tomt.
1: Hvor vi danser trommer og... Ja, vi synger sgu også mere punkfed.
0: Ja, og det gør vi især i dag.
1: Ja.
0: Den skal være umådelig elegant, så vi tager DB Boulevard med Point of View.

0: Dagens løftesang. DB Boulevard. Med Point of View. Og jeg synes, den virkede.
1: Ja, den kunne det, den skal.
0: Ja, det synes jeg. Det synes jeg, der er fuldstændig den kunne.
1: Inden vi stopper, skal vi også lige løftes og gå ud på et hopecore-moment. Og det her, det er hopecore. Jeg var en tur på TV2 Østjyllands hjemmeside.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, de gør det ikke så meget i det her, der hedder clickbait, hvor de laver nogle vilde overskrifter, du får lyst til at trykke. De laver bare helt almindelige overskrifter.
0: Ja.
1: For eksempel den her, jeg stopper først, når jeg ikke kan mere. Det er jo sådan, mange har det. Det er jo ikke sådan, at du tænker, åh, jeg skider, se hvem der har det sådan. Nej, nej. Men jeg gik ind på den alligevel og trykkede.
0: Og så, det, så var der en gave.
1: Det er Anker.
0: Anker?
1: Ja. Ja. Og det, der er fedt, det er Anker, han kan noget med vand. Og så er det bare endnu federe, hedder Anker, ikke?
0: Super meget.
1: Så tager man hatten af.
0: Ja.
1: Ej, Anker, han pakkede sidste uge sine tasker, så tog han mod Østrig, hvor han skulle til Europamesterskaberne i det, der hedder vandski.
0: Ja.
1: Og endnu en mulighed for at gøre det, han har gjort i, hold fast, 36 år.
0: Altså 36 år med vandski?
1: Yes.
0: Yes.
1: Det blev til 2 guldmedaljer og en sølvmedalje for den 84-årige fra Tørring.
0: 84?
1: Ja. 84.
0: Åh, 84 er på vandski?
1: Det er helt, det er helt, det er, ja, det er vanvittigt.
0: Hvordan gør man det? Ja, er det ikke sent?
1: Jo, han kommer til dagligt ud i Skanderborg Vandskiklub, og det gik udmærket. Ganske fint, siger Anker jo. Eller Ole. men han har altså flået medaljer ned gennem årene, det må man bare sige, ikke? Og det kan godt være, at alderen fylder rigtig meget ud i omgivelserne.
0: Okay, han hedder Anker Juhl.
1: Ja.
0: Altså både til lands og til vands.
1: Ja, ja, men han kan være sted. Ja, han mangler. Han skulle bare lige hedde Vinge også.
0: Ja.
1: Så havde det været godt.
0: Ja.
1: Nej, men
0: okay. Altså,
1: det Anker siger, prøv at høre, det kan godt være, at alderen fylder ud hos jer. Det gør den ikke hos mig. Det, der føler, det, der går forbi spejlet, så kan der godt se, at jeg er 84.
0: Og bare han også lige kom med sådan et godt råd. Og hvordan kan vi så alle sammen blive som dig, Anker? Spis en gulerod og
1: stå på vandski.
0: Råb dit navn ned i en spand hver dag i 84 år, så kører det. Så kan jeg love dig for, så er det bare om at komme i gang.
2: Du lytter til Poulsen og

0: laver balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Er man selv.

0: Det går helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-åriges skoleevner. Den blev offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag. På Christiansborg står bekymrede politikere i kø for at kalde resultaterne både katastrofale og skamfulde. De konservatives gruppeformand Mette Abildgaard kræver handling fra undervisningsminister Magnus Heunicke.
1: Det er noget, der burde få alle breaking bjælker til at bimle og bamle og kalde alle politikere til handling. Vi har foreslået at bruge 2 milliarder mere om året på flere voksne i klasserne. Vi er nødt til at gøre op med den forfejlede inklusion. Vi er nødt til at give mulighed for permanent niveauinddeling, så både for at kunne styrke de dygtigste og de svageste elever, så der er så meget, vi kunne gå i gang med.
0: Og Enhedslistens undervisningsordfører Leila Stockmarr sender en advarsel afsted frem mod finanslovsforhandlingerne senere på året, og så vil hun kalde ministeren i samråd om sagen.
2: Hvis regeringen ikke lægger svisken på disken, og det skal op med en massiv investering i folkeskolen, så får de en udfordring med det parlamentariske grundlag.
0: Ja, undervisningsminister Magnus Heunicke har på baggrund af undersøgelsen indkaldt til krisemøde. Politiet har beslaglagt et el-løbehjul, der kunne køre 146 km i timen. Det var en 52-årig mand, der fik det beslaglagt i går efter alt for høj fart i Åbenrå, skriver politiet i en pressemeddelelse. Det var omkring klokken 10:30, en færdselsbetjent blev opmærksom på en mand på el-løbehjul, som kørte langt hurtigere end de 20 km i timen, der er tilladt. Betjenten satte efter og målte hastigheden i patruljebilen til at være omkring 80 km i timen, inden han standsede førende løbehjulet. Siden testede politiet løbehjulet og målte altså makshastigheden til 146 km i timen. Det er det hurtigste elløbehjul, Syd- og Sønderjyllands politi har beslaglagt. Det trækker på både for- og baghjul. Det vejer omkring 40 kilo, og det har en ydelse på mere end 10.000 watt. Politiet går nu ind i en sag om en mand, der spyttede på en kvinde i ansigtet under en demonstration i København i lørdags. Episoden blev filmet og delt på nettet, og det viser manden, som hedder Thomas Tellner, kunne hen til en kvinde, som giver ham fingeren, hvorefter han spytter hende i ansigtet. Thomas Tellner har tidligere gjort sig bemærket som islamkritiker, skriver BT, og nu har Københavns Politi så på baggrund af indholdet af videoen oprettet en sag, som de så efterforsker. Thomas Tellner udtaler til BT, at han tager politiets melding med ro. Demonstrationen, som Tellner deltog i, var arrangeret af den højorienterede græsrodsbevægelse Det Danske Folk. Ja, meteorologerne lover os skyet vejr og perioder med regn eller byger. De kan godt blive kraftige, især de sydvestlige egne. Temperaturen ligger så mellem 16 og 20 grader, og vi får let til frisk vind omkring sydvest. Mit navn er Thomas Hougaard. God eftermiddag.
3: Det her er P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Christoffer Tauber.
2: Og mund ikke også, at Peter Skafte, han har nogle regionale nyheder om en små 24 minutters tid på beding, fordi han er nemlig også på arbejde her i P4 Eftermiddag. Klokken, den er 3:06. Det er den 8. september, og i studiet, der har jeg fået dig, live reporter Patrick Riber. Velkommen til.
3: Mange tak.
2: Vi skal jo have gang i en mission i dag, som vi ører og bør, og man plejer her i P4 Eftermiddag. Den kommer til at handle lidt om stress. Jeg tror ikke, vi vil afsløre helt, hvad missionen går ud på endnu, men kan du lige fortælle lidt om, hvad vi blev inspireret af til den her mission her?
3: Jamen altså, under vores møde, der sad jeg og kiggede lidt på DR.dk, som man jo gør for at finde en god mission til dag, og der læste vi, at september og oktober måned, det er de måneder, hvor vi bliver mest stresset, så der tænkte vi, det skulle da handle om stress. Men må det ikke, det skal være lidt mere konstruktivt.
2: Og vi finder en lidt mere konstruktiv vinkel på det hele inden alt for længe, og det skal ikke bare handle om stress. Vi vender nok også lige de her PISA-undersøgelser, eller den her PISA-undersøgelse, den her internationale undersøgelse, som mange nordiske lande, inklusive Danmark, også scorer rigtig, rigtig lavt i, faktisk. Men det er lidt senere i programmet. Som sagt, regionale nyheder, vind og vejr, en masse musik på hylderne. Det bliver et overflødighedshorn af gode ting og sager her i P4 Eftermiddag. Så jeg har ikke andet at sige end velkommen.

0: 10 minutter over 3. Det her, det var Wide Awake med Scarlet Pleasure og Sharma.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Det er det nemlig. Og nu skal vi lige tale om utallige mails og pressede deadlines og mange, mange møder. Det er jo i hvert fald noget af det, som kan gøre os stresset, især her, når sommerferien for alvor er slut. Og ifølge nye tal fra pensionsselskaberne Danica og PFA, så er september og oktober de måneder, hvor flest af os de bliver stresset og aktiverer vores sundhedsforsikring for at få hjælp til den her stress. Derfor så tænker vi altså her på P4 Eftermiddag, at vi skulle give os selv den mission at hjælpe bornholmerne, folk der er på øen. Det kan også være dig, der lytter med ind i bilen, som lige er ankommet med Express 5 eller Express 1, til simpelthen ikke at blive stresset. Derfor så er jeg besøger dig, live-reporter Patrick Riber, her i studiet. Det er dig, der står for missionen i dag. Velkommen til.
2: Mange tak.
0: Og Patrick, vi snakkede jo om, at det her med stress, det snakkede vi om, fordi vi læste en artikel på DR.dk, hvor der stod, at vi blev særligt stresset her i september og oktober. Så vi blev altså enige om, at du skulle ud og finde få, hvad man nu vil kalde det, 5 gode råd til, hvordan vi undgår at blive stresset. Men du har faktisk allerede været ude på øen og snakket med nogen. Hvem har du snakket med?
2: Jamen altså tidligere i dag, der tog jeg en snak med Katrine Marie Jensen, der er stresskonsulent her på Bornholm, og jeg ville jo egentlig have kørt forbi hende, så vi eksempelvis kunne have været live nu, men hun har faktisk fortravlt med klienter PT, og det er jo egentlig meget sigende for den problematik, vi står i. Men jeg tænkte blandt andet, at hun kunne gøre os lidt klogere på, hvad det egentlig vil sige at få stress, og hvad symptomerne er. Så det spurgte jeg hende blandt andet om.
3: Stress, det er jo vores krops måde at beskytte os for potentiel fare på. Det gør den ved nogle fysiske symptomer, som vi så reagerer på, og til sidst sygemelder os, eller knækker sammen, fordi kroppen ikke kan mere. De primære, eller de sådan mest almindelige, det er hovedpine, søvnløshed, hjertebanken, svedige hænder, indre uro, lydfølsomhed, som så bliver værre og værre med tiden, og i forbindelse med, at man ikke får søvn, så bliver ens kognitive evner jo også svækket ret kraftigt, så koncentrationsbesvær osv.
0: Så der er altså en del symptomer på stress, men hvad gør egentlig, at vi får stress?
2: Det var faktisk også noget af det, som jeg var ret nysgerrig på, og ifølge Katrine Marie Jensen, så er det sjældent en enkelt ting, der lige gør, at vi får stress. Det er ofte både vores arbejde og det private, som kan ende med at skabe en rigtig slem cocktail, der giver stress.
0: Okay, det giver egentlig ret god mening, men hvad gør sådan en stresskonsulent så for at hjælpe hendes klienter?
2: Ja, for jeg havde heller ikke lige selv hørt sådan begrebet stresskonsulent før, men hun gør faktisk en del forskellige ting, som hun sætter ord på her.
3: Jeg hjælper med at finde ud af problematikken, hvad er det handler om at lave noget adfærdsændring, men jeg arbejder også rent kropsligt med åndedrætsøvelser, men også laver jeg noget, der hedder klangmassage, hvor jeg sætter kårskåle på kroppen, så ligesom nulstiller nervesystemet.
0: Kårskåle og klangmassage, det der nulstiller nervesystemet, det lyder da egentlig ret smart.
2: Ja. Ja, altså jeg var da også lidt interesseret i det. Jeg gad da godt prøve det, bare lige for at se, om det kan noget.
0: Men nu skal, eller er du jo på en mission, hvor du skal få 5 gode råd til at undgå stress. Fik du et par Hej, Katrine Marie Jensen her.
2: Ja, selvfølgelig. Og jeg synes egentlig, at hun var knivskarp på 2 rigtig gode råd.
3: Lad være med at kigge for meget i telefonen. Og hold dig væk fra usunde relationer, der stresser din krop.
0: Det var der allerede 2 lige der. Jamen, det var da godt. De er da ikke så dumme.
2: Nej, jeg synes, det er meget skarpt. Drop skærmen og de usunde relationer, der stresser din krop, det synes jeg jo egentlig er rimelig skarpt.
0: Ja, det synes jeg da også. Altså, så skal du bare bruge 3 mere. Tror du når det?
2: Ja, det tænker jeg. Jeg har måske et lille S i ærmet, så jeg tænker uden problemer, at vi skal nå de 5.
0: Jamen, Patrick Riber, held og lykke med at finde nogle gode råd til at undgå stress. Og så vil jeg jo egentlig bare lige opfordre dig til, at hvis man har hørt Patrick og min samtale her og tænker, jeg har altså et godt råd til, hvordan man undgår stress, eller du måske selv har været igennem et stressforløb, som du vil dele ud af, jamen så skriv til mig på 1212, skriv BH i starten af beskeden, og så kom med din kommentar på, hvordan man undgår stress. Det kan være, du har et godt råd. Det kan blandt andet være klangmassage. Det kan også være en god gåtur. Det kan være alle mulige forskellige ting og sager. Vi vil høre det hele her til eftermiddag. Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det vil vi.
0: Skide godt. Jamen, så vil jeg bare sige bon voyage, Patrick, og så sender jeg noget Wham på. Er det okay?
2: Ja, det er super.

Wake Me Up Before You Go Go. Ja, det hedder den jo egentlig faktisk. Wham! Har lavet den her 18 minutter over 3 er klokken. Og vi skal videre til ja, 2 gode gamle kendinge her på, P4. Det er nemlig Simon Kvam og Peter Sommer. Simon Kvam er så sammen med Hugorm på det her nummer. Det er nemlig Hugorm, der nedlægger forsvaret.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR-lyd.
5: This ain't no disco. It ain't no country club either.

med Sheryl Crow, vi fik her. Sådan en dejlig, jeg synes, jeg vil kalde det sådan en solskinssang. Jeg ved godt, der hænger grå skyer hen over øen lige i øjeblikket. Men jeg synes, man får lidt solskin i sjælen af at høre sådan en omgang All I Wanna Do der. Hvis du har hørt med den seneste, ja, snart en halv time, så ved du også, at jeg havde besøg af Patrick Riber. Han er live reporter her til eftermiddag på ja, P4 eftermiddag. Han er på en mission. Han leder efter 5 gode råd, måske også mange, mange flere, hvis vi kan finde det. 5 gode råd til at undgå stress, fordi vi har jo kunnet læse i dag, at ja, at september og oktober simpelthen er den tid på året, hvor flest danskere de aktiverer deres sundhedsforsikring eller rækker ud efter hjælp til at håndtere stress simpelthen. Og det viser tal fra pensionsselskaberne Danica og PFA. Altså med sådan lidt menneskesprog, så kan man jo sige, at det er simpelthen nu, at folk de er allermest stresset. Bum, færdig slut. Og det har blandt andet også, som jeg sagde, inspireret vores mission. Men jeg vil egentlig også gerne høre fra dig. Hvordan undgår du at blive stresset? Eller hvis du har mod på det, så vil jeg også gerne høre, hvordan du vendte tilbage fra et stressforløb. Altså, hvad har du gjort for ligesom at komme der? Det har måske affødt nogle nye vaner. Ja, så hvis du har et godt råd, du gerne vil give videre til mig og alle jer, der nu lytter med, så skriv til mig på 1212. Du skriver BH i starten af sms'en, og så din besked, hvor du lige kommer med et godt råd til, hvordan man undgår at blive stresset. Det kan jo være, at du ligger inde med den der guldopskrift til at undgå stress, som nogle ved en bilradio, eller måske mig på vej hjem fra job, kunne få godt af lige at høre. Og apropos bilradio, ja, så skal vi høre Passenger med Alex Warren frem mod de regionale nyheder.

0: Så blev klokken altså 4:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er ekstra penge på vej, så flere bornholmere kan få deres behandling på hospitalbilledet i Rønne i stedet for at rejse over. 4 millioner kroner er nemlig øremærket nye tilbud her på øen. Det fremgår af budgetaftalen i den nye store Region Østdanmark, som Bornholm er en del af sammen med hele Sjælland og Lolland Falster. Pengene går til at styrke det lokale hospital og sikre bedre speciallægedækning. Det sker ved at forbedre den nuværende partnerskabsaftale med Bispebjerg Hospital, sådan står der i forligsteksten. Medlem af Regionsrådet for Socialdemokratiet, Leila Kildesgaard, peger på, at de her 4 millioner blandt andet kan bruges på at ansætte en ekstra speciallæge og en ekstra sygeplejerske. Venstres Randi Mondorf understreger, at det er altså en varig bevilling på 4 millioner kroner, der har det klare formål at gøre Bornholms Hospital mere fagligt robust og sikre, at mest muligt af behandlingen foregår lokalt. Der har været et par færdselsuheld i Rønne det seneste døgns tid. Mandag eftermiddag, altså i går, blev en 63-årig kvinde på cykel ramt af en personbil, hvor det var en 79-årig kvinde, der sad bag rattet. Begge kvinderne er fra Rønne, og den 79-årige er sigtet for ikke at have overholdt sin vigepligt. Cyklisten slap for uheldet uden betydelige skader, det skriver det lokale politi i sin døgnrapport. Og tidligt i morges kørte så en personbil ind i siden på en lastbil i krydset mellem Gartnervangen og Nordre Ringvej i Rønne. En 45-årig mand blev fra Rønne besigtet for at overtræde vigepligten. Der var ingen personskade, men der var store skader på personbilen. Bornholms Museum gav lige knap 5 millioner kroner for de nye lagerlokaler på Nordvangen 4 i Aakirkeby. Det fremgår den lovpligtige tinglysning af handlen. Museet køber lagerlokalerne af boligbutikken My Home, og det gjorde man tilbage i starten af maj, hvor købsaftalen blev underskrevet. Den helt præcise pris endte på 4.895.000 kroner. De mere end 2.000 kvadratmeter under tag skal så hurtigst muligt forvandles til tidsvarende museumsmagasiner. Sådan sagde museumsdirektøren Jakob Bjerg Hansen til DR Bornholm midt i august. Og det er altså også ved at være i sidste øjeblik. Museets genstande, som ellers i årevis har ligget i forsvarsbunker i Almeningen, skal nemlig være ude inden den 1. november, fordi forsvaret selv skal bruge de her bunkere. Når flytningen så er overstået, så tager det flere år, inden Bornholms Museum får samlet de her 150.000 genstande under trygge forhold i Aakirkeby, oplyser direktøren. Det bliver mere skyet, og måske, meget måske, kan der komme lidt regn i nyerne. Cirka 18 grader, lidt til frisk sydvestlig vind.
3: Du lytter til P4.

Mama Set med Lucas Graham. 4:06 er klokken blevet, og inden jeg glemmer det, så skal vi altså lige huske at fejre en fødselsdag her den 8. september.

Det er naturligvis selveste Avicii, eller Tim Bergling, som han også hedder, eller hed, kan man også sige. Det er den svenske meget populære DJ, der desværre døde tilbage i 2018. 28 år gammel, han blev født i 1989 i den svenske hovedstad Stockholm, hvor der jo også er blevet opført sådan en musikarena i stil med Royal Arena, som man har i København. Og den hedder selvfølgelig Avicii Arena. Og en af Avicis allerstørste hits, som vi til stadighed spiller her i, det er jo Levels, den vi hørte lige før. Og så har han jo også lavet den her Wake Me Up og Hey Brother og alt muligt andet god musik, man kan feste til og måske få en boogie på til, som en ung måske vil sige, et eller andet sted i et univers. Avicii, han har sat et stort aftryk på mange DJ's og musikere rundt omkring i verden, og til hans mindekoncert, fordi sådan en blev der nemlig holdt tilbage i 2019, der spillede et hav af kunstnere fra rundt om i verden. Blandt andet Aloe Black faktisk, som han jo også har lavet en sang med. Men Kygo, den norske DJ, han spillede altså også, og ham spiller vi også her på radioen. Han har også lavet et nummer til ære for Avicii. Han har også dedikeret flere koncerter, der ligger mange videoer af ham, der sådan lige siger, nu skal vi lige have et øjeblik og mindes Avicii, når han er ude at spille. Og så er det jo nok en kollega, som havde sat pris på stadig at have sin svenske kollega, altså Avicii, i live. Og jeg gad da godt have set sådan en dobbeltkoncert med Kygo og Avicii, de kunne spille sammen. Og så kunne vi da lige have inviteret Morten Breum, og så havde vi da en vanvittig og skandinavisk musikoplevelse lige der. Men sådan skulle det altså ikke være. Derfor, der tænkte jeg, at for at fejre Avicii, så skulle vi lige over en tur til Kygo og spille en sang, som stadig klinger ud her på radioen. Og den hedder altså Whatever, og er med Ava Max og selvfølgelig Kygo. Så der er ikke andet end at ønske tillykke med fødselsdagen til Avicii, og så skal der altså lyde, skal der lyde noget musik herfra. Det er sikkert noget, tror jeg, noget som Avicii havde sat pris på faktisk at høre.

0: Lea Eybjørk og Augusta Schackinger her på 100 år, mens klokken er blevet 4:15.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Ja, og vi har været i gang i sådan cirka 3 kvarter nu, og jeg spurgte jo, om du ikke havde et godt råd til at undgå stress. Det kan være, at du selv havde været igennem et stressforløb. Det kunne også være, at du bare vidste, at hvis man gør sådan her, så undgår man simpelthen at blive stresset. Og måske i værste fald at gå ned med stress, fordi det er vores mission i dag, den går ud på. Det er at finde gode råd til, hvordan man undgår at blive stresset. Det er vores live reporter Patrick Riber ude at kigge nærmere på. Og det var, fordi vi kunne læse her på DR.dk i en artikel, at september og oktober simpelthen er den tid på året, hvor flest danskere de aktiverer deres sundhedsforsikring eller rækker ud efter hjælp til simpelthen at håndtere stress. Og jeg har også fået et par sms'er, så tusind tak for det. Jeg har blandt andet fået en her fra Amanda. Hun skriver sådan her, at strikke, hækle og se Matador og Huset på Christianshavn, det er altså opskriften på at undgå stress. Tusind tak for den, Amanda. Der er plads til mange flere sms'er inde i sms-indbakken, så hvis du har et godt råd til, hvordan du undgår stress, så skriv til mig på 1212. Du starter sms'en med at skrive BH i starten, og så kommer du med et godt råd ind i sms'en til, hvordan hvordan man simpelthen undgår stress. Det kan være, at det er noget, der er taget fra din egen virkelighed. Det kan også bare være, at du ved, at hvis man løber en tur eller ser Huset på Christianshavn som Amanda eller strikker eller hækler, så undgår man simpelthen at blive stresset. 1212 er nummeret, BH i starten. Du laver et mellemrum, og så skriver du din kommentar her til mit lille spørgsmål her. Tak for beskeden, Amanda. Der er plads til mange, mange flere derinde.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Der, det var Material Lover med Sienna Spyro. Og nu skal vi også lige give plads til sådan en her. Fordi vi skal jo også lige runde vejret en omgang. Og jeg kan se i resten af landet, der er altså der er godt gang i regnvejret faktisk. Men vi slipper en lille smule her på Bornholm, kan jeg se på det hele. Hvis man går ind på DMI's radar, så ligger der sådan et flot blåt tæppe hen over resten af Danmark. Men der er kun en lille bitte by på vej hen over Bornholm, og den er måske sluppet forbi. Men vi kan også bare lige tage den sådan ord for ord, som DMI nu engang har skrevet den. Tirsdag skyet vejr, og i perioder, der kan der komme en smule regn. Det var det, vi lige var inde på med radaren der. Temperaturer omkring de 18 grader og let til frisk vind fra sydvest. I aften og i nat fortsat skyet, og i perioder regn eller byer. Temperaturer ned mellem 14 og 17 grader, og så en svag til let skiftende vind får vi altså. Og nu er det tid til at dø lykkelig sammen med Søs Bjerre. Ja, det hedder den faktisk.

Danske 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og forstå naturfag. Undervisningsministeren kalder resultaterne uacceptable og har indkaldt til krisemøde. Verden på radiovisen inden alt for længe, det er Thomas Hougaard, og den får du altså om 3 minutter, når klokken den har slået 4. Men først, så får du altså også en god gammel kending her. Det er selvfølgelig Robbie Williams med Rock DJ.

Radiovisen ser ud til ikke lige at kunne komme igennem for nu. Jeg ser lige, hvad der sker på det hele her, men alt imens, at vi... Ja, hvad skal man sige, venter på, at radiovisen måske kommer igennem. Nu skal jeg lige se her, hvad vi kan gøre ved det her. Så kan vi jo også bare høre noget mere musik. Og vi kunne jo faktisk bare lige fyre den af med noget, ja, noget Lucas Graham. Hvordan lyder det? Det lyder meget godt.

0: Ja, jeg skal beklage, hvis du havde regnet med en radioavis her på P4 Bornholm. Der er et eller andet galt med systemerne, og hvis du shuffler rundt i din DR-lyd-app og regner med, at du kan finde noget på, ja, det kunne være P4 Syd eller P4 Fyn, P4 Sjælland, jamen så er det lidt samme problem for os P4-distrikter. Jeg må lige henvise til, hvis man vil have det sidste minut på P4, hvad hedder det, radioavisen, så har de den altså over på P1, men må ikke den kommer om en lille times tid igen. Igen, det skal jeg mange gange beklage. Men så fik vi da i hvert fald lige et stykke tid til lige at høre noget Lucas Graham. Det er jo sådan, nogle gange så går det galt med teknikken her i P4 og på DR, og vi gør det bedste, vi kan for at få noget lyd igennem på de her kanaler, alle de her mange forskellige radiokanaler, vi kan hive ind her. Men i denne omgang kom der altså ikke nogen radioavis. Men den er også ved at lakke mod enden, så må ikke, at Thomas Hougaard, han snakker noget om vejret nu. Jeg ved, at det regner i resten af Danmark. Det kan være, at det er regnen, der er gået i kablerne et eller andet sted. Det ved jeg ikke noget om, men der skulle kun være en lille by på vej hen over Bornholm. Men ved du hvad, jeg sætter gang i den næste times tid, den næste times radio nu, og så ses vi den på den anden side af et andet stykke musik. Det er nemlig Get Lucky med Daft Punk og Pharrell Williams.
1: P4. Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Christoffer Tauber.
1: Ja, og klokken den er blevet 4:09, og det er ikke bare mig, der er her på frekvensen i dag. Jeg har også min live-reporter Patrick Riber med. Hej Patrick.
2: Hej Christoffer.
1: Nu, du sagde noget om, at du stod på et yogagulv.

0: Det her, det var Vind og Vejr med Thor Farlow. Jeg skal beklage, hvis du har et par huller i din radio. Det er altså ikke med vilje, og det er ikke bare din radio, den er gal med. Det er hele Danmarks radio, den er gal med. I hvert fald her på P4. Så hvis du oplever huller, så gør det altså ikke noget at skifte rundt. Det kan være, at de har det bedre over på P2, P3, P1, P5, P6 eller P8. Hvis du også kan tage DAB, så prøv dem, hvis du ikke lige pludselig kan høre mig. Men vi fortsætter programmet ufortrødent, fordi sommerferien, den har jo sunget sit sidste vers, og de fleste, de er nok tilbage på det der savnomspundne arbejde, som vi alle sammen jo har. Men de mange mails, møder og andre arbejdsopgaver, det er noget af det, som kan gøre os stresset. Og ikke for eksempel at kunne sende radio, det kan også gøre en stresset lige pludselig, når man står og skal gøre det. Og ifølge tal, nye tal fra pensionsselskaberne Danica og PFA, så er september og oktober de måneder, hvor flest af os de bliver stresset. For mange aktiverer deres og vores sundhedsforsikring for at få hjælp, og derfor der er vi på mission for at få 5 gode råd til, hvordan vi kan undgå stress, og derfor har jeg også spurgt ud til jer, om I har nogle gode råd til det. Men altså, live reporter Patrick Riber, han har allerede snakket med stresskonsulent Katrine Marie Jensen, som gjorde os lidt klogere på, hvorfor vi får stress og hvad vi kan gøre. Men nu er Patrick altså kørt et andet sted hen, hvor han måske kan få flere gode råd. Hvor er du taget hen, Patrick?
1: Jamen, jeg er kørt til Svanike for at afstresse lidt, efter vi cuttede radioen en gang, og jeg er kommet ind til et sted, hvor mange de faktisk, de bruger nemlig det her sted til at afstresse, og det er Svanike Yoga Shala, som jeg løftede slør for lige lidt før. Så står jeg jo på et fint brunt trægulv med en masse fine blå yogamotter, der ligger klar til det hold, der kommer her kl. 17, og der skal blandt andet laves noget sportsyoga, og der er så lignet op med yogablokke, der er også nogle, skal man sige, nogle pikkede plastikbolde, man ligesom kan rulle på for lige at komme godt ind i vævet, og jeg ved ikke hvad. Og jeg har sammen med hende, der skal holde det sportsyoga-hold, og det er Lene Feldhus Andersen, som er ejer af Svanike Yoga Shala. Du har jo dyrket yoga i 25 år, og så lavede du et rimelig drastisk skifte for ikke så langt siden. Du valgte jo at skifte dit job ud som direktør for Center for Regional og Turismeforskning ud med yoga-instruktør, da du købte yogastudiet her i Svanike. Men hvad er det egentlig, yoga giver dig, som dit tidligere job ikke kunne?
2: Ja, bare en lille korrektion. Jeg har kun ejet det her sted siden 1. juni. Så jeg har primært arbejdet med vores feriecenter Pyttegården, og så er det så nu, at jeg er fuldtids yoga-instruktør med mit eget studie. Men hvad er det, yoga giver mig? Var det det, du spurgte om?
1: Ja, lige præcis. Hvad er det giver dig, som det tidligere job ikke kunne?
2: Men altså, det er jo nye udfordringer, kan man sige, og så er det kombinationen af at lave noget med sin krop, og også bruge sit hoved. Fordi at drive en virksomhed, det kræver jo også, at man bruger øverste etage for at få det hele til at fungere. Så det er en super dejlig kombination af både at være fysisk aktiv, bruge sin krop, og så simpelthen også lave andre ting, som udfordrer en mentalt. Og det er jo sådan set egentlig noget af det, som yoga i sig selv også kan, fordi det er jo både noget for kroppen og for det mentale.
1: Og nu ved jeg jo også, at du mener, at yoga det hjælper dig og andre med ikke at blive stresset, men hvordan gør det egentlig det? Altså det kunne vi jo, både mig og Christoffer, måske godt bruge lige nu, når vi ikke ved, om vi kan sende radio eller ej.
2: Ja, altså det er jo det med, man kan sige, i vores del af verden, der er yoga rigtig meget blevet forbundet med fysisk praksis. Altså det er øvelserne, vi laver, alt det fysiske, så det er røget sådan lidt over i træningskategorien. Men det er jo faktisk ikke det, yoga reelt er. Den fysiske praksis i yoga, den handler om at gøre noget, som du skal virkelig fokusere på at gøre dig umage med din krop, som så gør, at så kommer du ud, altså så kommer du ud af hovedet. Du glemmer, du kan jo ikke tænke på, hvad skal du lave til aftensmad, eller hvad er det, jeg skal forberede til arbejde i morgen, når du skal være så fokuseret på at bruge din krop sådan forholdsvis præcist. Og så koblet med det, så er der også, der er faktisk 8 elementer i en yoga-praksis, men dem, som vi kender bedst i Vesten, det er den fysiske praksis, og så er der åndedrætspraksis, og så er der meditationspraksis. Så de der, bare de tre ting i kombination med hinanden, er super forebyggende for stress.
1: Og nu er jeg jo så også på en mission, hvor jeg samlet set skal få 5 rigtig gode råd til, hvordan man ikke bliver stresset. Hvis du skulle komme med dine 2 bedste, som yoga giver dig, som vi kunne give videre til resten af Bornholm, hvad skulle det så være?
2: Jamen, jeg vil sige, kom ned i et yogastudie eller et andet sted, hvor der er et yogafællesskab, fordi det der med at være en del af fællesskaber, det er jo også trivselsfremmende. Og så dyrk yoga sammen med nogle andre, finde en yogaform, der passer dig, som passer til din krop, og som du synes er dejlig at lave rent fysisk. Og så sørg for, at der, hvor du ender med at lave din praksis, at der også er noget, der bliver gjort for det mentale, altså meditation og åndedrætsøvelser. Så jeg kan kun varmt anbefale at bruge yoga forebyggende. Det forløser alle mulige gode hormoner i os, som giver os glæde og velvære.
1: Så kan du høre, Christoffer. Det kan være, at når vi er færdige med at sende, så skal vi tage herned for lige at koble lidt fra i hvert fald.
0: Ja, men ved du hvad, jeg begynder allerede at øve min solhilsen. Og tusind tak for det, Patrick Riber, der på mission. Han fik altså fat i Lene Feldhus Andersen, der ejer af Svanike Yoga Charla. Og så skal vi nok lige runde jeres fine råd om, hvordan man undgår stress på sms'en lige efter et stykke musik.

0: Det her, det var en masse trommer og bækner og alt muligt. Det er Vanessa Carlton på A Thousand Miles. Og så har vi jo Patrick Riber ude i virkeligheden. Han har lige snakket med en, der ejer et yogastudie. Er du blevet sluppet løs igen, Patrick, eller hvordan?
1: Ja, jeg er blevet sluppet løs. Det var faktisk en virkelig lækker placering med det her yogastudie. Så jeg satte mig lige ned til vandet her i Svanike ved siden af. Fordi der tænker jeg, det er måske også en meget god måde lige at undgå at stresse lidt, når radioen ikke virker. Så ja, jeg tænkte, det var meget smart.
0: Nej, det er ikke helt dumt. Det er ikke helt dumt ting. Nå, men du og vi samler jo på gode råd. Altså, vores mission var jo at finde 5 gode råd. Og måske også flere til, hvordan man undgår stress. Og jeg har lige talt det sammen her, Patrick. Vi har 1, 2, 3, 4, som du har fået, så du mangler faktisk 1, men jeg har også fået nogle på sms'en.
1: Ja, det er jo meget smart, at vi lige kan arbejde lidt sammen.
0: Ja, lige præcis. Vi har fået, jeg kan lige tælle sammen her. Dyrk yoga har vi fået at vide, at vi skal. Og man kan også gøre det sammen med nogen. Det er jo meget fint, fik vi lige at vide før.
1: Man skal, ja, lige præcis.
0: Og så snakkede du jo med en, der sagde, at vi skulle droppe skærmen og også droppe usunde relationer.
1: Ja.
0: Og så har jeg
1: fået... Det synes jeg er gode bud, jo.
0: Jamen, det synes jeg faktisk også er gode bud. Der er jo ikke noget værre end en rigtig, rigtig dårlig ven, som kan gå rundt og stresse en helt vildt. Så har jeg også fået en her fra Amanda, altså en sms. Den har jeg allerede læst op, men du kan lige få den, Patrick, og forholde dig til, om det er noget, du kunne måske bruge til at afstresse. Altså, strikke, hækle, se Matador og huset på Christianshavn. Er det noget, du kunne finde på?
1: Altså Matador, det kan jeg godt lide at se, det må okay. Jeg sige. Men jeg strikker og hækler ikke lige så meget, men det er blevet meget hip at gøre, så godt ved, at jeg skal til at prøve at se, om jeg ikke lige kan lære det.
0: Endnu, siger jeg jo så bare. Endnu.
1: Ja. Jeg kan ikke gøre det endnu, men Det kan være, det skal være en mission en anden dag, jeg skal lære det.
0: Og så har vi faktisk også fået en her fra Kisser fra Sandvig. Hun skriver, gik selv ned med stress for snart mange år siden, begyndte at strikke og løbetræne og aflyse glædeligt hver anden aftale i kalenderen, når det bliver for meget. Der hæfter jeg jo meget, altså jeg jo mig meget ved den der anden aftale i kalenderen, altså man skal måske ikke lave for mange aftaler. Det synes jeg er ret spændende.
1: Ja, det synes jeg

0: Hvordan?
1: Nej, altså jeg vil sige, det er da helt sikkert noget, jeg skal prøve. Det er jeg ikke i tvivl om. Også det der med at forbinde sig lidt til moder jord. Jeg er også ude ved vandet og kan høre vand, der skulper lidt. Det synes jeg også. Det giver lidt ro i kroppen.
0: Ja, det er meget dejligt. Ja. Nå, ved du hvad? Du kan vælge at køre tilbage hertil. Du kan også lige sidde og kigge lidt på vandet. Så sætter jeg lige noget musik på, Patrick. Skal vi ikke aftale det? Så ses vi og snakker videre om stress lidt senere.
1: Jo, det er en aftale.
0: Super.

0: Og med Jonas Brothers og Wings, så nåede vi altså frem til, at klokken den blev 16:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Efteråret er højsæson for stress. September og oktober er de måneder, hvor flest aktiverer deres sundhedsforsikringer på grund af stresssygdomme. Det oplyser pensionsselskaberne Danica og PFA. Og Katrine Marie Jensen, der arbejder som stresskonsulent her på øen på 7. år, har samme erfaring.
3: Den erfaring, jeg har, det har sådan heddet september, oktober.

0: november. Og det har hovedsageligt været relationsstress, altså ikke så meget arbejdsmæssigt, men mere sådan, om det har været en relation på en arbejdsplads eller i familieregi.
1: Der er selvfølgelig også folk, hvor hovedårsagen til stressen er arbejdet, men det er altså det mere personlige, der fylder hos langs de fleste. Og her er tiden, hvor sommerferien jo er overstået, og mørket begynder at fylde mere og mere i dagligdagen, der er med til at udlyse de her symptomer, siger Katrine Marie Jensen.
0: Det er jo simpelthen så individuelt, men jeg vil sige, at mange af de stressklienter, jeg har, det er altså relationer, der stresser dem mere end det arbejdet. Og når man lige har været igennem en lang sommerferie med sin familie, så kan man godt blive lidt stresset. Jeg skal kigge ind på, hvad der er foregået, eller hvordan det er at være i den der familie.
1: Ifølge Sundhedsstyrelsen er det mest de unge, kvinderne og de arbejdsløse, der oplever et højt stressniveau, men problemet er generelt stigende i hele befolkningen. Det går ned ad bakke med de 15-åriges færdigheder i dansk og matematik. Faktisk er niveauet det laveste i de 25 år, hvor den internationale PISA-undersøgelse har eksisteret. Og det gælder også her på øen, det vurderer lærernes lokalformand Cindy Delgren. Hun mener, at sociale medier er en vigtig del af årsagen. For eksempel skriver børn og unge sjældent på et stykke papir, og det rammer læsningen. Cindy Delgren efterlyser for eksempel skoledage med mere ro og tid til fordybelse, flere tolærerordninger, som modsvar på det her fald. Faglige niveau. Der er ekstra penge på vej, så bornholmerne kan få behandling på hospitalet i Rønne, i stedet for at tage turen over vandet. 4 millioner kroner er øremærket til nye tilbud her på øen. Det fremgår af budgetaftalen i den nu store region Øst-Danmark, som Bornholm er en del af sammen med Sjælland og Lolland-Falster. Pengene går til at styrke det lokale hospital og sikre bedre speciallægedækning, og det sker ved at forbedre den nuværende partnerskabsaftale, som er indgået mellem Bispebjerg Hospital og Bornholms Hospital, sådan står der i forligsteksten. Medlem af Regionsrådet for Socialdemokratiet, Leila Kildesgaard, peger på, at de 4 millioner blandt andet kan bruges på en ekstra speciallæge og en ekstra sygeplejerske. Og Venstres Randi Mondorf understreger, at det er altså en varig bevilling på 4 millioner kroner, der er tale om. Bornholms Hospital får altså pengene hvert år. Mest skyde og måske en enkelt byge, cirka 18 grader, og så med en vind, der er lidt til frisk fra sydvest.
2: Du lytter til P4.

0: Og sådan blev klokken altså 6:30. Det her, det var Slow Hands med Niall Horan.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Det er det nemlig, og i dag der har vi jo en mission. Missionen lyder på, at vi skal finde gode råd til, hvordan man undgår stress. Vores live-reporter Patrick Riber har allerede været ude og snakke med en masse mennesker, som har nogle gode råd til, hvordan man undgår stress. Det lød blandt andet, at man skulle droppe skærmen så meget som muligt. Man skulle droppe usunde relationer, altså hvis man lige skal oversætte det til lidt mere nemt dansk. Måske de der dårlige venner, som du egentlig ikke gider at være sammen med. Vi har også hørt, at vi måske skal dyrke lidt yoga, eller i hvert fald bruge kroppen. Og så er jeg jo også spurgt ud på sms'en her til eftermiddag. Hvad har du af gode råd til, hvordan man undgår stress? Det kan være, at du selv faktisk har været igennem et forløb, og vi har også hørt fra en, der allerede har været igennem et stressforløb. Og tusind tak for alle jeres sms'er. Det bliver ved med at vælte ind med gode sms'er. Blandt andet den her fra Mora. Hun skriver, jeg har en pytknap og højst 2 aftaler om dagen. Ja, der er faktisk noget, der går igen her. Vi har også fået en sms om, at Kisser, der faktisk havde haft et stressforløb, også aflyser altså glædeligt hver anden aftale i kalenderen, fordi det kan simpelthen nogle gange overrumple en. Vi har også fået en her fra Britta, der skriver, et godt og ganske gratis tiltag mod stress kunne være at vinterbade, havbade året rundt. Det kan du faktisk godt have ret i. Altså, nu er jeg ikke den store sådan strandbader eller solslikker, eller hvad man nu siger. Og vinterbadning, det er måske heller ikke lige helt mig, men jeg ved, når jeg har taget mig sammen til det, så får man sådan en eufori oppe øverst i låget, altså hovedet. Så det kunne godt være, at man skulle gøre noget mere af det. Tusind tak for sms'en, Britta. Og så er arbejde jo noget af det, som også kan være med til at stresse os. Altså, jeg har i hvert fald forhørt mig rundt omkring, at stress, det er sjældent noget, som kommer af én ting. Det er sådan en kobling af forskellige ting. Er der mange af de her forskere, psykologer og alle mulige forskellige kloge mennesker, der siger. Og der kan arbejde jo også for mange aftaler jo være med til at stresse en. Og så har jeg fået en sms fra en, der skriver her, jeg slapper af ved at få min ven og super gode kollega, det er så mig, der menes her i den her sms, til at hænge min lampe op. Ja, det er noget, der godt kan stresse mig lidt. Jeg er simpelthen kommet til at love mig ud og skulle hænge en, jeg tror både et gardin og en lampe op for en kollega. Nå. Det kan være, at jeg skal aflyse den aftale, som Kisa og Mora meldte ind med. Men i hvert fald tusind tak for alle de dejlige sms'er. Der er plads til mange, mange flere inde på 1212'eren. Du skriver BH i starten af din besked, altså, og så sender den til 1212. Og inden du sender den, så skriver du selvfølgelig BH, og så laver du et mellemrum. Og så skriver du måske, hvis du har et godt råd til at undgå stress, så vil jeg vildt gerne høre det. Og jeg tror da også, der er mange andre, der gerne vil høre, hvad du gør for at undgå stress derude. Så meld meget, meget gerne ind.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande. Klokken den er 18 minutter i 5. Og det går altså helt skævt med danske børns evne til at læse og regne. Det tror jeg måske, du har hørt noget om i dag. Men nu laver jeg lige et lille overblik over nogle af de reaktioner og hvad der er sket i løbet af dagen, hvad angår den her, de her seneste internationale PISA-undersøgelser, som de jo hedder. Fordi det viser resultaterne altså, at børns evne til at læse og regne, den er meget, meget dårlig, eller i hvert fald blevet dårligere. Og PISA-undersøgelsen, den måler altså på 15-årige skoleevner, og den er blevet offentliggjort i dag. De danske elever er siden den seneste undersøgelse i 2022 blevet dårligere til, eller til alle de tre områder, der måles på, nemlig matematik, læsning og naturfag, særligt børnenes læsefærdigheder. De er faldet ret meget. Og så andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, fordoblet over de seneste 10 år. Det er jo ret vildt. Og det er altså skræmmende tal, det siger Morten Højer. Han er politisk direktør i Dansk Industri.
1: Først og fremmest så er det jo en mindre tragedie, og det er det jo selvfølgelig på samfundsvejene, men det er jo høj grad på den enkeltes vegne. Der stilles store krav til, hvad for nogle kvalifikationer man skal have for at have et job i Danmark. Og hvis det er, at man bliver sendt ud uden at kunne læse og skrive tilstrækkeligt, jamen så har man altså svært ved at få et job.
0: Ja, og ifølge undersøgelsen er det nu mellem hver tredje og fjerde danske elev, der er havnet i den gruppe. Det er lærerne, der jo hver dag skal forsøge at gøre eleverne klogere, alligevel er de danske elever blevet dårligere og dårligere for hver PISA-måling, der er blevet lavet de seneste 25 år. Det er, og de nedadgående resultater gør indtryk på Gordon Ørskov Madsen. Han er altså formand for Danmarks Lærerforening.
2: Det er jo en ulykke, vi oplever nærmest i slow motion. Vi har set igennem længere tid, at elevernes faglige resultater er nedadgående. Det har vi set i andre analyser og andre undersøgelser. Så jeg er virkelig, virkelig påvirket af det her.
0: Ja, og nu er undervisningsministeriet har også indkaldt til krisemøde efter offentliggørelsen af de nedslående resultater. Det er vores undervisningsminister, han hedder Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, der står i spidsen for det ministerium. Og han siger selv sådan her om resultaterne.
3: Det her, det er et meget alvorligt og meget drastisk fald. Det her, det kalder på handling. Ikke noget hovsa, men vi skal samle alle, der har ansvar for vores folkeskole, herunder også regeringen selv selvfølgelig, og lægge en vej fremad, fordi selvfølgelig er det er ikke acceptabelt.
0: Ja, det er ikke acceptabelt, siger han, altså Magnus Heunicke fra Socialdemokratiet, der er vores undervisningsminister. Også i Kommunernes Landsforening er der nu indkaldt til hastemøde om de nye PISA-resultater. Det bliver på mandag, hvor borgmestre, udvalgsformænd og kommunaldirektører fra hele landet skal diskutere resultaterne og mulige løsninger altså af den her PISA-undersøgelse. Men der er noget, jeg lige vil slutte på. Og hør nu godt efter, fordi det er altså en glad note. Og så kan vi, det kan godt være, at vi ikke kom med til VM, men så kan vi bruge det her til at prale over for vores skandinaviske venner og kollegaer og hvad det nu end måtte være. Fordi resultaterne viser altså, at Danmark, hvis man sammenligner os med Island, Norge, Finland og Sverige, så er de 15-årige i Danmark altså de bedste til matematik. Så haha. Ej, det var en lille oversigt over, hvad der var sket, hvad angår PISA-undersøgelserne i dag. Og du kan finde meget mere om det inde på dr.dk. Du kan også finde meget mere musik her på kanalen. Det her, det er Elton John med I'm Still Standing.

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde på det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med
3: det. Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den uld.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

Og så lad os lige se, om jeg kan finde en Superliga-vejrudsigt efter sådan en god sang der. I aften og i nat fortsat skyet og i perioder regn eller byer. Svag til let skiftende vind, temperaturer ned mellem 14 og 17 grader. I morgen tager vi også lige med, der bliver det først skyet med enkelte små regnbyer, senere opklaring til nogen eller en del sol, dog risiko for enkelte regnbyer sådan op ad dagen. Svag til frisk vind står der her ved kysterne op til hård vind fra vest. Temperaturer mellem 14 og 18 grader i morgen. Hvis du

0: tilbage.
1: Ja, og sådan gør man da det. Lige for liv i sådan en lidt ældre sang, der, den der, det var i hvert fald En som dig. Det er Rune Rask og Hampenberg, der med på den. Og så er det altså, nu glemte jeg det faktisk lige. Det er vel back to back, og så er det Blæs, der har været indover. Det kan jeg i hvert fald huske, så meget, så langt er jeg da. Nå, ikke nok om det. Lige om lidt, så har vi en radioavis på vej til dig. Det er Thomas Hougaard, der er vært på den. Den kommer til at handle om, at der er krisemøde her til eftermiddag på Christiansborg, hvor undervisningsministeren mødes med skolefolk for at tale om de svage danske resultater i den nyeste PISA-undersøgelse. Danske elever har aldrig klaret sig dårligere i læsning, matematik og naturfag. Og det kan du altså høre mere om i radioavisen, når klokken den slår 5. Indtil da, så skal vi høre Man in the Arena med The Script.

0: Alarmklokkerne bimler efter en ny PISA-rapport er landet i dag, som viser, at danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. I undersøgelsen bliver 15-årige elever testet i matematik, læsning og naturfag, og mellem hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til ikke at kunne klare sig i et moderne samfund. Elias Karim Kaya går i 9. klasse på Brøndby Vesterskole, og her har han et bud på, hvorfor mange i hans klasse har svært ved skolen.
1: Det har også meget at gøre med tålmodighed. Sådan, folk ikke har så meget tålmodighed, og når man ikke har tålmodighed, så er det svært at regne et svært regnestykke eller læse en svær tekst på antal minutter.
0: I undersøgelsen kan man også se, at elevernes nysgerrighed og vedholdenhed er faldet. Og det kan Joachim Kølberg, der er skoleleder på Brøndby Vesterskole, godt genkende.
2: Det er ikke altid sjovt at gå i skole. Det kan det ikke være. Livet er ikke altid sjovt. Så noget af det, der sådan set også, som jeg tænker, er noget af det, vi måske også skal tale om, det er det her med, hvordan kan vi lære børn at navigere i ulyst. At nogle gange, så skal du altså derhjemme hjælpe til med at vaske op. Noget, vi ikke har lyst til, men som vi skal gøre, fordi vi alle sammen er en del af et fællesskab.
0: Og på grund af de dårlige resultater har undervisningsminister Magnus Heunicke indkaldt en lang række organisationer på skoleområdet til et krisemøde i sit ministerium. Og Therese Rokhier Birk, du er ved undervisningsministeriet, hvor krisemødet er gået i gang for en halv times tid siden. Hvad skal der ske derinde?
3: Ja, lige nu sidder de centrale organisationer på skoleområdet altså omkring et bord, formet som en hestesko med kage på bordet, men det er altså ikke et møde, nogen af dem beskriver som hyggeligt. Tværtimod så kalder de det intenst og alvorligt, og her skal de altså have en grundig gennemgang af de her ringe resultater i PISA-målingen, og så skal de også have en drøftelse af, hvordan kan de vende den her udvikling. Og der er så rigtig mange, der sidder omkring det her bord i dag, som føler, at de har et ansvar for, hvordan tingene står til. Samtidig så advarer flere organisationer, blandt andet snakkede jeg med formand i BUBL, altså pædagogernes fagforening, som altså frygter, at nu skal man altså ikke på baggrund af de her ringe resultater gå i direkte PISA-panik og presse flere fagtimer ned over børnene. Så der er altså en frygt på, at nu går man altså i panikløsninger over det her problem, og det spurgte jeg også undervisningsminister Magnus Heunicke ind til, da han kom til mødet.
4: Jamen, det er det helt ret i. Det her, det er en alvorlig situation for vores skoler og for vores den næste generation. Og lærerne står med en utrolig svær opgave, og der er brug for opbakning fra hele Danmark til, at vi skal lykkes her. Og det vil være frygteligt, hvis vi ender med at lave noget, hvor lærerne siger, hvor kom det fra, og skolelederne ikke forstår det, kommunerne bliver rystet, og forældrene ikke forstår det, og eleverne er fortabt. Så min opgave er, at vi skal få alle omkring bordet at forstå omfanget og dybden af de her problemer, og selvfølgelig også at aftale en vej frem.
0: Og så skal det handle om toldkrigen mellem USA og Canada, hvor der foreløbig ikke er nogen af parterne, der ryster på hånden. Tidligere i morges indførte Canada gengældelsestold på amerikanske varer. Det rammer blandt andet stål og aluminium, men også varer som golfkøller og t-shirts produceret i USA bliver ramt af en told på 50%. De kanadiske toldsatser kommer efter USA skruet op for tolden på en lang række kanadiske varer. Det skete tilbage i august. Og vores USA-korrespondent Trine Marie Ilsø, du er med på en linje her, Trine. Det her kanadiske modsvar i form af toldsatser, hvordan tager amerikanerne imod det?
5: Der er en udbredt bekymring, og det er både, når man spørger forbrugerne, altså de frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada, blandt andet aluminium. Og så er der også en frygt for, at det skader det relationelle forhold mellem Canada og USA, og det kan man i hvert fald mærke her i USA, at det er noget, der er begyndt at fylde.
0: Men Trine, sådan en toldkrig her rammer jo også økonomien i begge lande faktisk, for varerne bliver dyrere. Er der nogen udsigt til, at USA og Canada får lavet en aftale?
5: Det er dyrt, og det er jo også derfor, der er mange, der håber, at de fortsat sig til forhandlingsbordet igen. Men lige nu er der ikke nogen aftaler planlagt i kalenderen. Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
0: Tak til Trine Maria Ilsø, vores korrespondent, som var med fra USA. Og det tager så frem til et kig på vejret. Skyer og byer, siger prognosen, og byerne kan godt være ret kraftige, især i de sydvestlige egne. Temperaturer fra 16 til 20 grader, og så får vi let til frisk vind med retning fra omkring sydvest. Ved kysterne kan det blive op til hård vind. I aften og i nat stadig skyder perioder med regn og byer. Peter Fagerholt Løftvald er redaktør på Radioavisen her til eftermiddag.
6: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Christoffer Tauber.
2: Ja, det gør du nemlig, og klokken den er blevet 5:08. Det er gået hurtigt i dag, synes jeg. Men altså, vi har det jo også meget sjovt her på P4 Eftermiddag. Jeg er ikke alene her til eftermiddag. Jeg har også min live-reporter Patrick Riber ude og lave en lille mission. Han er ude og undersøge 5 gode råd, eller flere gode råd til, hvordan man undgår stress. Peter Skafte, han står for de regionale nyheder, så der skulle gerne være styr på det hele. Men en ting, der måske ikke er helt styr på, det er de der færdigheder med at både lige kunne regne et matematikstykke ud og læse ordentligt og også forstå naturfag. Fordi, jeg ved ikke, om du har hørt om det, men de der PISA-resultater, som er sådan en stor international undersøgelse, der undersøger 15-åriges evne i de her forskellige fag, som jeg lige beskrev, altså matematik, naturfag, læsning. Resultaterne af dem, de er nedslående. De har aldrig været lavere. Det er helt vildt, det fald, der er sket her. Det siger mange, mange forskellige mennesker, både ministre og direktører og alle mulige andre. Men hvad siger Lærerforeningen egentlig her på Bornholm? Det skal vi tale med en om lidt om netop de her PISA-resultater, fordi det er faktisk ret nedslående læsning. Jeg kan så dog læse, at vi er bedre end vores nordiske kollegaer til matematik. Så der har vi da lidt at glæde os ved. Noget andet, du kan glæde dig ved, det er, at vi også har vind og vejr, og som jeg sagde, regionale nyheder, og så har vi også en masse musik på hylderne. Og nu stopper jeg med at snakke, så kan du få lov til at høre noget musik, så jeg vil egentlig bare byde dig velkommen indenfor.

0: Den her, den hedder Lille Hus i Jylland. Den er med Albert Heath og Darlin. Og det er igen tid til at tale PISA-undersøgelse. Undersøgelsen, der sammenligner skoleelevers kompetencer på tværs af landegrænser. Resultatet er denne gang ret nedslående nyt, fordi de, altså for de danske elever får altså historisk lave resultater. De 15-årige har aldrig været dårligere til at læse og regne i de 25 år, PISA-undersøgelsen har eksisteret. Den gennemføres hvert tredje år. Og nu skal jeg sige velkommen til dig, Cindy Dahlgren. Du er kredsformand for Bornholms Lærerforening. God eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Genkender I som lokale lærere den her udvikling med et faldende fagligt niveau?
1: Ja, det gør vi jo over tid. Man kan sige, at det har jo været på vej i mange år, og der har været forskellige indikatorer i løbet af årene. Og derfor står vi, hvor vi gør nu.
0: Og hvad er årsagerne til, at det simpelthen bare går ned ad bakke?
1: Jamen, der er rigtig mange årsager, men en af årsagerne er jo blandt andet det her med, at vi står med en ændret børnekultur, og vi står med en ændret samfundsstruktur, hvor digitalisering og sociale medier spiller voldsomt ind. Mange elever har særlige behov. De har svært ved at indgå i klassens fællesskab, og de har koncentrationsudfordringer, og de kan have svært ved at fastholde sig selv i læringssituationer.
0: Og hvilket ansvar har I som lærer for, at eleverne klarer sig så historisk dårligt, som vi ser det i den her nye PISA-undersøgelse?
1: Man kan sige, jeg ved ikke, om man entydigt kan sige, om lærerne har et ansvar. Vi har selvfølgelig et ansvar for at gå ud og gøre vores arbejde så godt vi kan. Men der er jo nogle rammer og vilkår, som også har været presset hen over årene, i hvert fald igennem de sidste 10 år. Og det, man jo ved nu, det er, nogle af de ting, der virker, det er jo blandt andet, at der er to lærere i undervisningen. Det er, at lærerne er fagligt dygtige og uddannede. Og det er, at man har tid til at samarbejde og forberede god undervisning. Og det er jo lige præcis de parametre, vi er rigtig presset på. Ikke kun på Bornholm, men også på Bornholm, da vi også er en økonomisk presset kommune.
0: Så ifølge dig skal man så i virkeligheden se det som sådan en tofoldig ting, altså at der bliver måske sparet lidt rundt omkring på de forskellige skoler. Man har ikke tid til den samme forberedelse, og du ved, gør det, som man måske gjorde det i gang. Og så har vi også oven i det en masse sociale medier og AI, som buldrer derudaf. Er det sådan lidt sådan, man skal se det, tror du?
1: Ja, altså jeg synes, det er en kombination, som er kommet væltende ind over os faktisk, som vi har svært ved at følge med i den udvikling og håndtere, som den kæmpe dannelsesinstitution, folkeskolen er. Og derfor er vi også nødt til at tale om, jamen, hvad er det så, der skal til for at vende udviklingen? Og det er jo massive investeringer i folkeskolen og i lærerne. Og det kan kommunerne jo klare alene. Så derfor ligger der jo også et ansvar helt op på Christiansborg i forhold til at få øremærket nogle af alle de her milliarder, de har lovet til folkeskolen og til at uddanne lærerne og til at sikre to lærere i undervisningen og nogle af alle de andre ting, vi ved, der virker.
0: Det er klar snak for dig, Cindy Dahlgren. Tusind tak, fordi du lige gad at besøge mig her i P4 eftermiddag.
1: Jamen, velbekomme.
0: Du er som sagt kredsformand for Bornholms Lærerforening. Og jeg kan også fortælle, at særligt i læsningen, der klarer de danske skoleelever sig dårligere end tidligere. Og det er altså ikke kun i Danmark, at fagligheden tager dygtigt, gør den altså over hele pladen. Og nu tager vi et dyk ned i en omgang musik. Det her, det er A Little Less Conversation. Og det med selveste Elvis og JXL.

Ja, sådan skulle den altså skæres, altså som den hedder, Little Less Conversation med Elvis og JXL. Jeg ved ikke, om Elvis han havde fundet på at lave, det er jo lidt en skør sang, den der, men den kan et eller andet helt specielt. En anden, der også kan noget helt specielt, det er ham her. God gamle Thomas Helmi, mens klokken den er blevet 9 minutter i halv seks, så skal vi altså høre Gold Digger.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen varmer med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Inden længe, så får du altså en omgang regionale nyheder her på kanalen, og det er, når klokken den slår 17:30. Men først så forlader vi lige Dua Lipa og Training Season her, og så bytter vi lige musikken ud med en omgang Lasse Skriver og Everyday Life.

0: Og med musikken, så er klokken altså blevet 5:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Den lokale politiker René Danielsson, der fik over 2.000 personlige stemmer ved efterårsvalg til den nye storregion Østdanmark, står sammen med resten af Dansk Folkeparti som de eneste uden for forliget om regionens budget for næste år. Det er i øvrigt det første budget i regionen. Alle andre, lige fra Enhedslisten til Danmarksdemokraterne, er med i aftalen. Men der er et problem med udgifterne til administration, det mener Dansk Folkeparti. Når man lægger hovedstaden og Sjælland sammen til en region, så burde der være et enormt potentiale for stordriftsfordel i administrationen. Men det er ikke tilfældet i forliget, og det er en væsentlig grund til, at vi står udenfor, fortæller René Danielsson.
3: Der er næsten 5.600 administrative medarbejdere, og når du slår to organisationer sammen og skaber Danmarks historiens største arbejdsplads, så mener vi sådan set, at man burde indlægge det proveny, der bør være

0: i budgetårene, så man ikke skal gå ud og fyre klinisk personale på hospitalerne og lade de administrative bevare deres arbejdspladser.
1: Et lille del af aftalen om Region Øst-Danmarks budget tilfører Bornholms Hospital 4 millioner kroner. Pengene går til ekstra samarbejde med Bispebjerg Hospital om at sikre behandlinger af speciallæger, og det uden at de herboende behøver at rejse over til hovedstaden for at få deres behandling. Efteråret, højsæson for stress, september og oktober, er de måneder, hvor flest aktiverer sundhedsforsikringen på grund af stresssygdomme. Det oplyser pensionsselskaberne Danica, PFA og Katrine Marie Jensen, der arbejder som stresskonsulent her på øen på 7. år, kender godt tendensen.
2: Den erfaring, jeg har, det har sådan hedder september, oktober, november. Og det har hovedsageligt været relationsstress, altså ikke så meget arbejdsmæssigt, men mere sådan, om det har været en relation på en arbejdsplads eller i familieregi.
1: Ja, selvfølgelig er der også nogen, hvor hovedårsagen til deres stress er arbejdet, men det er altså det mere personlige, der fylder hos langt de fleste. Og her er tiden efter sommerferien, og hvor mørket fylder mere og mere i dagligdagen, ja, det er to ting, der kan være med til at udløse symptomerne, siger stresskonsulenten.
2: Det er jo simpelthen så individuelt, men jeg vil sige, at mange af de stressklienter, jeg har, det er altså relationer, der stresser dem mere end det arbejdet. Og når man lige har været igennem en lang sommerferie med sin familie, så kan man godt blive lidt stresset. Jeg skal kigge ind på, hvad der er foregået, eller hvordan det er at være i den der familie.
1: Ifølge Sundhedsstyrelsen er det mest de unge, kvinderne og så arbejdsløse, der oplever et højt stressbureau. Men det gælder altså generelt blandt danskerne, at niveauet er stigende. I aften og i nat fortsat skyder, og i perioder nogle regnbyer. Vinden bliver svag til let og kommer fra skiftende retninger. Temperaturer mellem 14 og 17 grader.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Christoffer Tauber.
1: Ja, og ham du hørte lige før, han hed Peter Skafte. Han har stået for de regionale nyheder i dag, og du hørte efter de regionale nyheder. Der var det Run med One Republic. Og vi løber altså så småt ind i de sidste 20 minutter af P4 Eftermiddag for i dag. Og vi har jo haft gang i vores mission, der handlede om at finde gode råd til, hvordan man undgår sådan en stress sygemelding, eller bare generelt stress. Så jeg synes faktisk, vi har fået ret mange gode råd. Både folk som live-reporter Patrick Riber har talt med, men også jer, der har meldt ind i sms-indbakken. Og lige inden, ja, inden vi lukker for programmet, og vi siger tak for i dag, så binder vi altså også lige en sløjfe på de her gode råd, pakker dem ind og giver dem videre til dig. Og det gør vi altså også sammen med en, som har skrevet en sms ind. Så hæng på her på frekvensen, hør noget musik, og så få nogle gode råd til, hvordan du stresser af, og bare generelt undgår for meget stress. Velkommen indenfor til de sidste 20 minutters P4 Eftermiddag.

0: Det her, det var Stella Lefty med Boston, og klokken den er blevet 20 minutter i 6. Og så har jeg fået besøg i studiet endnu en gang. Det er dig, live reporter Patrick Riber. Velkommen til endnu en gang.
1: Mange tak.
0: Du har været på sådan en lille mission. Det har vi faktisk lidt været sammen jo.
1: Ja, jeg synes, vi har været det meget sammen.
0: Ja, det synes jeg faktisk også, vi har samlet gode råd til at undgå stress.
1: Lige præcis.
0: Der er heldigvis ikke nogen af os, der nogensinde er gået ned med stress endnu. Det kan jo ske, hvis man ikke er opmærksom på det. Men vi fik en sms lidt tidligere, og der var en, der skrev, at hun selv havde været igennem et stressforløb, og så kom hun altså også med nogle ret gode råd, synes jeg selv. Så derfor så kan vi også sige velkommen til dig, Kis Christensen. Er du med her?
2: Ja, det er jeg.
0: Sådan. Hej. Og velkommen til P4 eftermiddag, og tusind tak for din rigtig gode sms.
2: Ja, selv tak.
0: Altså, Kis, nu spørger jeg bare direkte. Altså, du har været igennem et stressforløb. Kan du prøve at sætte nogle ord på, hvad der skete der?
2: Ja, men det kan jeg godt. Det er helt tilbage i 2010, så det er mange år siden. Så de råd, jeg giver og kom med, dem bruger jeg stadigvæk, så det er meget godt.
0: Ja.
2: Men der skete det, at jeg gik ned med flaget med hjertebanken og kunne ikke finde ud af noget og græd og var helt nedtrykt.
0: Okay. Det er jo en voldsom omgang, sådan noget.
2: Sygemeldt. Ja.
0: Ja, og du gik sygemeldt, siger du?
2: Ja, jeg gik sygemeldt i 3 måneder.
0: Okay. Og så vendte du tilbage sådan pludseligt, eller var der nogle af de her råd eller vaner, som du fik oparbejdet?
2: Altså, jeg oparbejdede selv nogle vaner, og der var ikke et tilbage til arbejdet forløb. Det var der ikke dengang.
0: Okay.
2: Det var ret nyt at gå ned med stress dengang, tror jeg. Nu kommer man jo tilbage 3 dage om ugen, eller 4 timer om dagen.
0: Ja, så indfaser man det lige så stille.
2: Ja. Men jeg blev taget godt imod, og der var nogen, der tilbød mig at begynde at løbetræne.
0: Ja.
2: Og det gjorde jeg så. Og mens jeg var hjemme med stress, begyndte jeg at strikke. Og fik strikket en hel masse.
0: Ja.
2: Og så et andet godt råd, det er at tage ens kalender, og så afmelde hver anden aftale simpelthen.
0: Sådan der. Altså nu har vi jo også min kollega Patrick Riber med i studiet. Hvis jeg lige skal opsummere din råd, Kis, så var det begynd at strikke. Jeg tænker også, det kunne være tegne eller sådan noget. Jeg tænker noget med hænderne. Vil du ikke også være med på den?
2: Jo.
0: Ja, og så løbetræne, og så aflyse glædeligt, altså hver anden aftale, som du også skriver her i sms'en. Patrick, du har været ude at samle råd. Hvordan lyder det her i forhold til det, du har hørt?
1: Altså, jeg vil sige, det giver god genklang. Altså, det er jo meget det der med at passe på sig selv. Det er jo meget det, som folk de fremhæver. Blandt andet, så fik vi at vide helt tilbage i starten af radioudsendelsen, at vi skulle droppe skærmen, og lade være med at være sammen med mennesker, der ikke gør noget godt for dig. Så hvis du kan se, du har sådan en aftale i kalenderen, hvad med at aflyse den aftale? Det kunne måske være. Der synes jeg, at Kis har et rigtig godt råd der i hvert fald.
0: Ja. Hvad siger du til det, Kis? Altså, det er jo måske også lidt op ad den der med at aflyse hver anden aftale, simpelthen når droppe de der venner, man alligevel ikke gider at se.
2: Ja, det er selvfølgelig lidt firkantet sagt, ikke? men også foredrag, man skulle til, eller i biografen, eller et eller andet. Altså, ja, der er så mange ting, man kan aflyse, ikke? Selvfølgelig tager man det, man bedst kan undvære. Men jeg kan også godt finde på at aflyse en weekendaftale, hvis altså prøver at gøre det i god tid, hvis det hele er ved at blive for meget.
0: Ja, hvis altså, du simpelthen kan se,
2: at det til dem, jeg aflyser, at det er derfor, jeg aflyser, fordi jeg skal bare ikke tilbage.
0: Nej, det kan jeg godt forstå. Noget, jeg også lige hæfter mig ved, du også har skrevet, det er løbetræning. Det gør du jo også meget af, Patrick, hvis jeg lige må fremhæve dit løberi. Altså, nu har vi hørt Kis her, hun snakker om, at hun begyndte at løbetræne. Hvordan hjælper løbetræning dig i hverdagen, Patrick?
1: Altså, jeg bruger det faktisk rigtig meget til lige at rense hovedet en gang. Altså, eksempelvis, når vi har sendt live i dag, så skal jeg også ud og løbe en tur, og det renser bare hovedet, og jeg ligesom kan komme ud med alt det der arbejdsstress, og nu gik radioen ned tidligere, og jeg ved ikke hvad. Så kan man ligesom få skubbet det lidt til siden, og bare komme ud og mærke sin egen krop. Det synes jeg er en fremragende idé at gøre.
0: Har du det på samme måde med løb, Kis?
2: Fuldstændig. Altså, naturen gør meget ved at undgå stress. Det må jeg sige.
0: Ja.
2: Det gør det.
0: Jamen, altså, tusind tak for din sms, Kis Christensen fra Sandvig. Det var dejligt, du gad at skrive ind, og så vil jeg i hvert fald tage dine råd med videre. Ja.
1: Det vil jeg også gøre,
2: Kis. Tak. Tak.
0: Ja, og tusind tak, fordi du lyttede med. Så fik vi jo en god sms blandt alle de andre, vi fik.
2: Det er så fint.
0: Rigtig god tirsdag til dig.
2: I lige måde.
0: Tak. Og Patrick, så fik vi jo lukket den mission på bedste vis, vil jeg sige.
1: Ja, det vil jeg sige. Vi fik da meget mere end 5 gode råd.
0: Altså, det var også lidt lavt sat. Jeg tænkte godt, vi ville få nogen, men vi har jo klaret den, vil jeg sige. Det synes jeg da også, det lyder som om Kisser, hun mener, vi har gjort her.
1: Ja, helt sikkert. Jeg tror da, vi er tættere på 10 end på 5 i hvert fald.
0: Så ja, det tror jeg også. Jeg har ikke helt talt, men jeg synes, at vi har fået ret mange sms'er. Du har også samlet et par gode råd, så vi har fået ret mange. Nå, jamen, done deal.
1: Ja. Don Domingo. Så skal vi ud og løbe en tur.
0: Så løber vi en tur. Og det gør vi sammen med Britney Spears og Baby One More Time.
1: God sang.
0: Den er god.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har I kæft, han er en stor mand?
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tudeprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Det her, det var Austin med Dasha. Og jeg rømmer mig lige, fordi det skal til, når man skal fortælle noget om vejret. Eller, ja, det gør jeg i hvert fald nu. Og klokken den er blevet 6:08. I aften og i nat, der får vi fortsat skydevejr i perioder regn eller byer. Svag til let skiftende vind, temperaturen ned mellem 14 og 17 grader. I morgen, hvis vi lige tager det med onsdag, først skyde med enkelte regnbyer, senere opklaring til nogen eller en del sol, dog risiko for enkelte regnbyer. Svag til frisk vind ved kysterne op til hård vind fra vest. Temperatur mellem 14 og 18 grader. Og mens vi går ind i de sidste 8 minutter af P4 eftermiddag, så skal vi høre Pet Shop Boys og Dusty Springfield. Den her, den hedder What Have I Done to Deserve This?

Danske skoleelever, de klarer sig altså historisk dårligt i en ny international PISA-test. Den er gal med både læsning og matematik og naturfag. Folkene bag testen peger på skærme og kunstig intelligens som en mulig forklaring. Det er en af de historier, du får i radioavisen, når klokken den slår 6. Din vært, han hedder Thomas Hougaard. Jeg hedder Christoffer Tauber, og jeg skal til at sige farvel fra P4 eftermiddag her på Bornholm i dag. Og tusind tak, fordi du gad at lytte med. Det var rigtig, rigtig dejligt. Og tak, hvis du sendte en sms ind og gav os et godt råd til, hvordan man undgår at få stress. Det var fedt. Nu giver jeg ordet videre til The Minds of 99. De skal sende os afsted mod en radioavis, som kommer her klokken 6. Og den her, den hedder K for ærlighed. Tusind tak, fordi du lyttede med. Vi gør det hele igen i morgen.

0: Og med den vaskeægte banger fra 2018, er det tid til en radioavis, fordi klokken, den er 6.
1: Danske skoleelever klarer sig historisk dårligt. Det viser en ny PISA-rapport, som tester 15-årige elever i matematik, læsning og naturfag. Men hver tredje og hver fjerde elev er så dårlige, at de i undersøgelsen bliver vurderet til at have svært ved at kunne begå sig i et moderne samfund. Og det er ikke kun i Danmark, det går ned ad bakke for skoleeleverne. Samme udvikling ser man i flere andre vestlige lande og i Norden. Og derfor kan sådan noget som AI være en del af forklaringen, mener Andreas Schleier, der er direktør for uddannelse og færdigheder i OECD, som står for PISA-undersøgelsen internationalt.
2: To some extent, you know, technology might have contributed to that.
1: Ja, i en vis grad kan teknologi have bidraget til det. Det sammendrag, man får fra ChatGPT, er meget nemmere at fortære, end at læse en kompleks bog med mange anslag og med mange ting, som man skal huske. Statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig meddelelse, at skærme ødelægger børns evne til at koncentrere sig, og at der er brug for et opgør med mobiltelefoner i skolen. Og på Brøndby Vesterskole kan eleverne Neval Kaja og Carla Dyrgaard Lundov godt genkende, at telefoner og AI kan være en årsag til de dårlige resultater.
3: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
4: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
1: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter to dages besøg af EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder Kontaktudvalget. Der sidder Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministrene. De samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden mødet.
5: Det er vigtigt, fordi verden er en anden, end den var for bare 10-15 år siden. Grønland ligger i et geopolitisk spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine. Og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA. Så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
1: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere inden mødet.
5: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte det her fra Truth og fra Afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er. Og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
1: Og så er det ved at være absolut sidste chance, hvis man vil sige et personligt farvel til Norges afdøde kong Harald. Han døde 89 år gammel den 28. august. Den sidste uge har man kunne defilere forbi hans kiste i Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, men om en time bliver der lukket for den mulighed, inden han bliver begravet i morgen. Og Helle Smidstrup, du står foran kapellet. Er Norge færdig med at sige farvel, eller er der stadig nogen, der kommer forbi?
6: Jamen, der er jo simpelthen stadig så lang kø herude foran, for det er rigtigt, som du siger, der er jo kun en time, og så bliver dørene lukket for allersidste gang. Og jeg har simpelthen bevæget mig helt ned i bunden af den her kø. Ned til dig, Fanny Ofstad. Du står her sammen med din mand og to børn. Tror du, at du når at komme med, fordi dørene bliver lukket klokken 7?
7: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
6: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
7: Nej, det er fordi at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
6: Mm. Så håber jeg rigtig meget på, at I når kom hele vejen og kan se ham, inden dørene altså bliver lukket her om en time. Og så kan jeg måske ellers også bare lige tilføje, at Oslo jo simpelthen er en by, hvor centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er akkrediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
1: Tak til Helle Smidstrup, som rapporterede fra Oslo i Norge, hvor der altså er begravelse i morgen. Vi sender kong Haralds begravelse på tv fra kl. 11, både på DR TV og på DR1. Også regn og byer i aftentimerne. I nat klarer det sig efterhånden op fra vest, dog stadig med enkelte byer, og nogle steder bliver det så også diset vejr. Temperatur mellem 10 og 16 grader i nat. Så får I ikke mere for denne 25 øre.
8: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Tirsdag aften med musikken som den alt overskyggende hovedrolle. Vi har en mission, at sammensætte den bedste playliste til en lun efterårsaften. Men hvad synes du, der skal være med på sådan en liste? Send dit forslag nu i en sms til nummer 1212. Du skal lige skrive P4 som det første i din besked. Så får jeg den her i studiet, og det gør jeg også, hvis du sender en mail til p4aften@dr.dk. Og du skal også huske at skrive dit navn og meget gerne, hvor du skriver fra. Måske et enkelt ord om, hvad du laver her til aften. Jeg er klar. Er du klar?

eller den hedder Empire State of Mind, og er med Alicia Keys her i P4 Aften, hvor det så småt strømmer ind med gode forslag til playlisten. Lad os starte i Næstved. Og det er Lili, der skriver, jeg går i 2. E, og jeg er i gang med at lave min lektie, hvor jeg 5 dage om ugen skal læse 15 minutter for min læsedrage. Det er en tegning, hvor en drage uge for uge kommer ud af et æg, og jeg synes, at den vokser meget langsomt. Måske kan Golden med Hunter og alle de andre hjælpe den på vej. Lili, en skøn idé, lad os gøre det, og så rigtig god læsning. Og pas nu godt på dragen, der ikke, når først den er kommet helt frem.

Lille lektielæser fra Næstved fik læst godt igennem til denne her, tror jeg. Golden med Aya, Audrey Newman, Hunter og alle de andre, der havde samlet sig om at lave denne her. Nu er det Mark Amber, her er Belong Together.

0: komme i godt selskab med det store talkshow på P4.
1: Lad os komme i gang.
2: Vi har forberedt os.
0: Når Nanna Nørgaard og David Mandel inviterer kendte gæster i studiet.
1: Lærke Bakke, velkommen til.
2: Signe Lindqvist.
1: TV-værter, foredragsholder. Dine Gøtje, velkommen til, Tine.
2: Vi skal tilbage til 2004.
3: Jeg er blevet godkendt til adoption. Der ringer telefonen. Det er Tove fra AC, der sagde hun. Ja. Så er der en lille dreng til dig. Ja, så gik verden jo i stå, altså.
0: Det store talkshow på P4.
3: Jeg troede faktisk, at jeg var ved at have styr på det.
2: Nej. Nu hører vi de to sange træk.
0: Live i DR-lyd. Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Aften.
1: I dag er det den 8. september, og vi kommer aftenen igennem til lige at markere et par fødselsdage. Og vi ligger faktisk ud med en mand, som i dag ville have haft 37 års fødselsdag. Desværre så døde han i 2018, da han var 28 år gammel. Og der er tale om den svenske DJ, producer, musiker Tim Berling, også kendt som Avicii. Avicii nåede jo på ganske få år i virkeligheden at slå sit navn fast som en af verdens allermest populære og allermest dygtige pop-producer. Blandt andet med denne her, du hører i baggrunden, Levels, som jo stadigvæk er en dansegulvsklassiker. Men faktisk så blev hans allerstørste hit den sang, vi skal høre nu i P4 Aften, nemlig den, der hedder Wake Me Up.

0: Wake Me Up, det største hit fra Avicii, som i dag ville have været fyldt 37 år, hvis vi desværre ikke havde mistet ham for små 10 år siden. Nå, der er en knap, der ikke virker. Jeg prøver at trykke på den en gang til.
1: P4 Aften.
0: Der var den der. Gammel knap. Den trænger nok til at blive skiftet, men vi skal til ny musik om et øjeblik, men først skal vi lige have lidt halvgammel P4-musik. Og det skal vi, fordi Tobias har skrevet, jeg er på vej hjem til Viborg i lastbilen efter en lang dag, der startede i det nordsjællandske. Men du kommer noget rundt, Tobias, skal jeg lige love for. Jeg vil gerne høre Pumped Up Kicks, og den er jo med Foster the People. Lad os få den her i P4-aften. Og husk, at du kan også være med, hvis du, ligesom Tobias, har forslag til playlisten. SMS til mig på nummer 1212. Husk lige at skrive P4, lave et mellemrum, og så dit forslag, og så også dit navn. Og send den altså til 1212. Eller brug mailen p4aften@dr.dk.

Direkte fra P4 Aften ud til lastbilen her, Foster the People og Pumped Up Kicks. Paul skriver, nu har jeg jo gennem mange år hørt Cecilie Nordby for 1-2, og også hendes jazz og blues ting. Og så kommer hendes datter med en sanden med en fantastisk ny sang, Danse når vi gamle. En rigtig god og inspirerende tekst er det også. Den kunne jeg godt tænke mig at høre. En kærlig hilsen fra et regnfuldt Viborg, skriver Paul. Paul, det er et fantastisk forslag, du er kommet med her. Asta Nord.

Ja, Repeated hedder den her med Martin Garrix. Jeg har lige fundet et par gode forslag fra jeres bunke. Det bliver Dean Lewis lige om et øjeblik med den, der hedder How Do You Say Goodbye. Vi skal også høre Toto fra jeres bunke, men først lige en stemningssang fra Adele, den der hedder Set Fire to the Rain.

vild stemme, ikke? Adele, jeg var set fire to the rain. Og så er der en hilsen fra Columbia i Pennsylvania, hvor jeg arbejder i denne uge, sådan skriver Christian, der er normalt der fra Kongens Lyngby. Han foreslår hele vejen over for Amerika, der bliver spillet How Do I Say Goodbye, og det er jo den her med Dean Lewis.

0: goodbye.
1: How do I say goodbye fra USA og til Danmark? Det var Dean Lewis. Kasper skriver, for at gøre bilturen mod København nemmere med den gode... Eller tak for at gøre bilturen til København nemmere med den gode musik. Men aftenen vil blive endnu bedre med Toto's Georgi Porgi.

0: Det er en ny sæson.
1: Ja.
0: Vi har fået til opgave at vælge 3 koncerter hver, som vi bare må og skal opleve.
1: Yes. Nytårsgalla.
0: Nytårsgalla.
1: Ludvig Gudim og Sibelius Berlin-koncert og Ildfuglen.
0: Her springer Wagner altså lidt mig i øjnene.
1: Sukyung, så solo silo. Hun er suveræn.
2: Den tager jeg.
0: Når du
2: snupper den.
0: Nej, altså jeg går efter den her Verdis Requiem her. Men så passer det jo.
3: Se hvilke koncerter du må opleve i den nye sæson. Køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: bliver aften.
1: Volbeat og Johan Olsen med For Evigt. For en gang skyld lå den i min bunke og ikke i jeres bunke. Det er ellers en af de sange, der stort set bliver foreslået hver evig eneste aften. Nu synes jeg, at jeg skulle tage den med her denne aften her. Hvad skal der med på playlisten, hvis det står til dig? Kom med dit forslag på sms nummer 1212. Husk P4 og et mellemrum som det første i din besked, så får jeg den nemlig herinde i studiet. Du kan også maile på p4aften@dr.dk, uanset hvad du gør. Så husk altså også at skrive dit navn, og gerne hvor du er henne. Hvor kommer du fra? Hvor er du på vej hen? Hvad laver du? Bare så vi har lidt at snakke om her i radioen. Frem til radioavisen om et øjeblik.

0: har lige måttet slette fire beskeder, fordi de var anonyme, og den går altså ikke her i P4 Aften. Husk lige at skrive jeres navn, ikke? Nå, Kette og Jonah Blacksmith med Kender Du Det, førte os frem til nyhederne fra Radioavisen. De kommer her. Nu er klokken 19.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemødet. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der kom ud fra mødet her for en time siden.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tiders skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Og det var en anden fra hesteskolen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gordon Ørskov Madsen enig i.
3: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: Toldkrigen mellem USA og Canada er i gang. Efter at USA tilbage i august skruede op for tolden på en række kanadiske varer, så har Canada nu svaret igen og skruet tilsvarende op for tolden på en række varer fra USA. Alt lige fra stål og aluminium til t-shirts og golfkøler er blevet ramt af en told på hele 50%. Og det kan mærkes i USA og Canada, der er USA's næststørste handelspartner nu at slå igen, fortæller USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
4: De frygter, at deres indkøbsvarer bliver dyre, men det er også, når du spørger mange virksomhedsejere, hvordan at det her det kan komme til at koste, fordi der er rigtig mange produkter, som amerikanerne er afhængige af, kommer fra Canada.
1: Og der er ikke noget, der tyder på, at Canadas modtræk får Trump til at ændre kurs.
4: Tværtimod så ser man den amerikanske præsident her hen over weekenden, hvor han har været ekstremt hård i sin retorik over for Canada.
1: Herhjemme går det til gengæld overraskende godt med eksporten. Den er større end nogensinde, det fortæller tal fra Danmarks Statistik. Og det havde Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, ikke set komme.
5: Dagens eksporttal er en utrolig positiv overraskelse. Det er ingen hemmelighed, at vi har været igennem et forår og nogle sommermåneder med ekstremt stor global uro, høje energipriser, udsigt til rentestigninger, og alligevel har dansk eksport formået at styre igennem det og er steget derudad.
1: Danmark eksporterede samlet set varetjenester for lidt over 200 milliarder i løbet af juli, som er sidst opgjorte måned. Og det er særligt en industri, der driver væksten, siger Allan Sørensen.
5: Søtransport fylder utrolig meget i dansk eksport. Det er flere hundrede milliarder kroner om året, som søfarten giver i eksportindtægter til Danmark. Og når nu fragtraterne går op, som vi har set det i løbet af det sidste halvårs tid, jamen så betyder det også flere indtægter forbundet med eksport af søfart.
1: Danmarks største kunder er Tyskland, Sverige og Norge. Stadig regner byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
6: P4. Du lytter.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Slet og slet, og ja, den her, den bliver også slettet. Altså, jeg ved ikke, hvad her til aften. Jeg sletter usædvanligt mange beskeder, som er anonyme, og den går altså ikke. Altså, I er nødt til at skrive jeres navn, hvis I skal have jeres forslag spillet i radioen. Sådan er det bare. Helle fra Brabrand, for eksempel. Fuldstændig fin besked. Jeg læser den op lige om et øjeblik. Inden der vil jeg lige sige, at Niels Christian Lang er vært hele aften i Radioavisen og klar med nyhederne igen, når klokken bliver 20. Og kan du ikke undvære nyhederne så længe, så husk lige DR Nyheder-appen, hvor du hele tiden kan holde dig opdateret på ind- og udland. Sker der noget undervejs, noget rigtig vigtigt, så skal vi også nok fortælle det her i radioen, når det sker. Nå, sms'en er altså åben til forslag. Skriv til 1212 og husk at skrive P4 og et mellemrum som det første i din besked. Forslag til musikken, og derefter dit navn. Bare navnet, men meget gerne også, hvor skriver du til fra. Vi kan godt lide sådan at komme rundt i hele kongeriget, hele rigsfællesskabet for den sags skyld, hele Europa, hele verden for den sags skyld. Vi har allerede været i USA, om lidt skal vi til et andet sted i verden. Vi skal, ja, er det ikke sted i Europa, tror jeg faktisk, men det kommer vi til lidt senere. Og så bare afsted. Mailen er også åben, p4aften@dr.dk. Og Helle i Brabrand, nu er det dig. Kunne du ikke spille Just Give Me a Reason med Pink? Og Neil Ross, skriver du så her. Jeg venter nemlig min kæreste og hun hjem fra Sverige efter 16 dage, og jeg savner dem. Jamen, det kan jeg godt forstå, du gør. Og Pink har købet fødselsdag i dag. Det kan jeg fortælle lidt mere om, efter vi har hørt sammen.
0: Du lytter til
1: P4 Aften.
3: Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.

only Nate Ruess. Her var Just Give Me A Reason. Helle fra Brabrandt foreslog den, og så håber jeg snart, at kæresten og hunden er hjemme fra Sverige efter de 16 dage. Og lad mig da lige nævne, at Pink faktisk har fødselsdag i dag. Jeg nævnte det lige inden sangen. Pink, eller Alice Moore, som hun hedder, hun er født i 1979. Hun bliver med andre ord 47 år i dag. Og hun er altså, nogle gange glemmer man måske, hvor stor Pink egentlig er. Altså, fordi hun har været med i utrolig mange år. Det er jo faktisk siden årtusindskiftet, at hun sådan har været aktiv. Og hun har solgt mere end 110 millioner plader på verdensplan. Og de seneste år, hvor det hele handler om streams og sådan noget, der er det altså også millioner af streams, som hun holder sig her, Pink. Meget, meget aktiv og meget succesfuld. Der er, skal jeg lige finde rundt i alle mine papirer her, der er kommet en besked her fra Kai. Og Kai er fast lytter ved at køre ofte lastbil. Han holder og venter på en trailer. Og havde lige et forslag, han kunne høre lidt musik i førhuset. Nemlig Taylor Swift og You Belong With Me. Jamen, så er ventetiden ophørt i hvert fald med Taylor Swift, Kai. Så mangler du måske bare traileren, og så ellers god tur, når du skal ud på landevejene.

Be Her. Her var Ella Langley. Og så tak til alle jer, der nu har sendt beskeder igen. En masse af de beskeder, der ankommer anonymt, er nu kommet igen. Nu med navn på. Ej, vi kan lide det. Tak for det. Jeg skal nok spille så mange af dem, vi kan nå. Vi skal fra Ella Langley til en stor dansk sanger, en af de allermest talentfulde i disse år, nemlig Annika. Her er Luk mig ind.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej,
2: du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

hvor filen jeg slød den her op på kassettebånd, som konfirmander i 80'erne jo fik fra ekspertradio, hed det dengang, sådan et Kim Schumacher mixtape, hvor den her var på i 86, Talk Talk, Lives What You Make, så burde du spole tilbage og lyttet igen. Det var altså en af favoritterne på den der, det må jeg nok sige, fra på det bånd i det år. Nå, Kirke Såby kalder, det er farmor og farfar, der skriver, vi vil gerne foreslå Rosa med Skyklapper. Vi har hørt den hele weekenden, for Emma og Sofie har sunget den hele weekenden, og deres bror Frederik, han holdt sig godt for ørerne. Ja, det er jo det. Det er jo glæden ved at være bedste forældre, ikke? Så kan man få lov af at have irriterende børnebørn. Det er sagt med kærlighed på besøg, og så kan man jo sende dem hjem, når man er træt af at høre dem synge sangen her. Men jeg synes da, at vi alle sammen skal høre den nu her.

Skyklapper, skøn, skøn sang fra sangerinden Rosa. Du lytter til P4 Aften. Det er jo her, vi laver den store fælles playliste. Og sms'en er åben på 1212. Husk at skrive P4 som det første i din besked. Eller mail p4aften@dr.dk. Husk dit forslag og også dit navn.

sommerens hit fra Emma Sehested Høge, den der hedder Badebro. Halløj etteren, sådan skriver Hanne fra Silkeborgen. Det blev lidt gråt i dag, men vi hygger her til aften med at lave æggekage. Vores gode kammerat Henrik kom med lækre landæg, og der er stadig lidt tomater og purløg i haven, så det kan jo ikke gå galt. Det lyder lækkert, det må jeg sige, Hanne. Hanne foreslår Tina Dickow og You Wanna Teach Me to Dance, så lad os da bare få den med her i P4 Aften. Og så ønske god appetit med æggekagen.

Æggekage, producenten Hanne. Ja, svingede gryderne til You Wanna Teach Me To Dance med Tina Dickow. Marlene og Jan skriver, jeg står her på terrassen i Bartolino ved Gardasøen i 28 grader, griller bøffer og grøntsager til fruen. Det er så Jan, der skriver, kan jeg forstå. Spil lige Malaga med Thomas Helmig, så er jeg overbevist om, at min kone kommer ud og danser med mig på terrassen. Uha. Jamen, så tæller vi for, og så

Malaga-sangen her fra Thomas Helmig. Og lad os da blive ved den danske musik, men kan man sige, sætte dansetempoet en anelse op. Her er Alf.

0: kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i historien. Lyt med i DR Lyd.
3: P4.
4: P4 Aften.
3: I dag med Anders Bisgaard.

min bror. Han sang med kunstneren Uro. Og lad os da blive ved den danske musik, for der er også en ny fra Hugo, om den hedder Forfra Sårbar.

Og fra Sårbar her med Simon Kvam ved mikrofonen i gruppen HK'er. Om et øjeblik så er der nyhedsopdatering fra Niels Christian Lang i Radioavis-studiet. Det er, når klokken bliver 20. Og husk, at P4-aften og den store fælles aften-playliste jo altså fortsætter endnu 2 timer helt frem til klokken 22. Her frem til klokken 20, Travis, Why Does It Always Rain On Me?

0: Skotske Travis, why does it always rain on me? Nu 3 minutters pause i musikken, der er radioavis. Klokken er 20.
1: Grønland har for tredje dag i træk været centrum for toppolitik. Efter 2 dages besøg af EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, var der i dag dansk topmøde i Nuuk i det, der hedder kontaktudvalget, hvor Færøerne, Grønland og Danmarks regeringsledere samt forsvars-, justits- og udenrigsministerne samles for at tale om rigsfællesskabets udfordringer. Og det er der måske mere behov for end nogensinde før, sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen lige inden mødet.
2: Grønland ligger i et geopolitisk spændingspunkt. Vi har Rusland, der opruster. Vi har et Rusland, der har gjort sig afhængig af Kina for at kunne føre krig i Ukraine, og derfor i større udstrækning, end de har gjort det tidligere, begynder at lukke kineserne ind i Arktis. Og så har vi USA, så det giver jo rigtig god mening, at vi holder sammen i vores lille familie her i rigsfællesskabet, og det er det, vi bruger de her møder til.
1: Så sent som i aftes postede USA's præsident Trump endnu en gang et billede på Truth Social, hvor Grønland var farvet i det amerikanske flags farver. Men det ville Lars Løkke Rasmussen ikke kommentere i en møde.
2: Hele formålet med Vivian Motzfeldt og min aftale med Vance og Rubio i januar, det var jo at løfte det her fra truth og fra afladekort og slagord på de sociale medier ind i et fortroligt diplomatisk rum. Og det er der, vi er, og jeg håber jo, at vi på et tidspunkt også kommer ud af det og har en aftale.
1: Og hvad der er kommet ud af dagens møde, det er der ikke kommet noget ud om. Tyskland vil nu sende Patriot-missiler til Ukraine, det siger forsvarsminister Boris Pistorius på et videomøde med forsvarsminister fra landet, der støtter Ukraine. Jeg har besluttet at levere de strengt nødvendige luftværnsmissiler fra forbundsværnets lager til Ukraine, siger han. De amerikansk producerede Patriot-missiler anses for at være det mest effektive forsvar mod ballistiske missiler. Og selvom Ukraine råder over flere Patriot-systemer, har de manglet ammunition i flere måneder. Pistorius siger samtidig, at Tyskland vil øge forsyningen af luft-til-luft-missiler og fortsætte leveringen af droner og langtrækkende ammunition til Ukraine. Her kl. 19 lukkede dørene til Slotskapellet på Kongeslottet i Oslo, hvor nordmændene den sidste uge kunne komme forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Og lige til det sidste har der været kø langt ned af Slotspladsen for at sige farvel til kong Harald. Vores reporter Helle Smidstrup fangede en time før dørene lukkede Fanny Ørstad, der på det tidspunkt stod allersidst i køen.
3: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
4: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se kong Harald?
3: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
1: DR1 og DRTV sender fra kong Haralds begravelse i morgen fra kl. 11. Stadig regn og byer i aften, men i nat skulle det klare op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var radioavisen med Niels Christian Lang.
5: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: P4 Aften.
1: Med Anders Bisgaard.
2: Ja, her i P4 Aftenstudiet, men med Niels Christian Lang i nyhedsstudiet. Niels Christian har flere nyheder igen kl. 21. Der er masser af gode bud på, hvilke sange, der skal indgå i tirsdagens aftenplayliste, men der er stadig ledige pladser, så har du et forslag til, hvad jeg skal spille, så skriv det i en sms til nummer 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum, dit forslag, derefter dit navn, og meget gerne, hvor du befinder dig hen, måske et par ord om, hvad du laver denne tirsdag aften, eller hvorfor netop din sang skal spilles i radioen. Du kan også maile p4aften@dr.dk. Det koster en krone af sms, skal jeg lige huske at sige. Christina har skrevet, på vej hjem til Løgstør fra Vejle, køreturen kunne blive fantastisk, hvis du spiller Benjamin Hav og Portugal. Jamen, der er da ikke noget, jeg hellere vil.

Portugalsangen, også et af de store sommerhit fra 2026, det var Benjamin Hav. Så skal vi til Oranlev ved Odder. Det er Claus, der skriver, jeg går med paraply og planlægger en ny stengang, der skal indflettes i en anden. Og jeg har måske fundet løsningen. Og så kom Empire of the Sun lige til mig. Og det skal være den, der hedder Alive. Jamen, god arbejdsløst.

Man bliver bare i godt humør af en klassiker, ikke? Fleetwood Mac og Everywhere. Dun, dun. Nå. Ja, jeg skal ikke sidde og synge med her for åben mikrofon. Det kan man gøre for lukket mikrofon. I andre kan bare scrolle med alt det, I har lyst til. Nu kommer der en, der måske er lidt sværere at synge med på, men ikke desto mindre en fantastisk sang fra Lady Gaga, der er fuldt smadret på The Dead Dance.

0: Yes, I can. Direkt ind i fredagsbaren her på P6.
1: Tag hul på weekend med Niels Fes Pedersen.
0: Så er det fredag i festen.
1: Med elektroniske perler.
0: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
1: Og energiske klubklassikere.
0: Der bliver plukket æbler i stor stil.
1: Lyt til festen.
0: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
1: På P6. Live i DR Lyd.

0: I'm Out of Love. Her var Anastasia, og lad os da lige blive ved kvinderne med de store stemmer, for i dag fylder sangerinden og rapperen Tessa 29 år. Altså, jeg tror, alle kender Tessa, ikke? Gjort sig bemærket skarpe tekster og energisk live-optrædende, og blander altså rap og soul. Og så kan man sige, at hun bliver til tider jo altså poppet på nogle måder, der gør, at vi faktisk også kan spille hende her på B4. For eksempel på sangen, der hedder Til Banken, hvor hun er sammen med Natasha og Karen Makuba. 29 år i dag, Tessa. Tillykke med fødselsdagen.
1: Right? Ej, mamma! Ej, klar! Vildeste mix!

Sat. Her sammen med Natasha og Karen Mokuba, sangen her, der hedder Til Banken. Og så skal vi ellers tilbage til jeres bunke igen, for Nikita fra Kolding synes, vi skal høre 19 med Thomas Holm. For det er da, det er da godt nok at skulle ind og ud af lastbilen hele tiden. Det her vejr, skriver Nikita, som også har skrevet lidt om at være gennemblødt. Så der er altså regnvejr flere steder i Danmark her til aften. Og det går altså ud over Nikita. Jeg har trukket 19.

det kan føles som 19, når det er regnvejr, og man skal ind og ud af lastbilen hele tiden. Så det var derfor, vi spillede denne her for en lytter, der ville høre. Thomas Holm. Nå, se, som sædvanlig, så er Carl Emil Petersen en populær herre her i P4-aften. For eksempel Erik fra Dronninglund, han skriver, jeg sidder lige og tænder op i pillefyret og kommer til at tænke på Amagerforbrændingen med Carl Emil Petersen på sådan en regnfuld og kølig aften. Og så er der Frederik og Helle fra Ørestad. Kunne du ikke spille Amagerforbrænding, skriver de her. Kort og godt, og det er... hvis man er i Ørestad, så er der jo ikke så langt til Amagerforbrænding. I hvert fald ikke i forhold til fra Dronninglund, der er vi jo i den anden ende af landet. Så uanset hvorfor man gerne vil høre den, jamen, så synes jeg, at alle bare skal skrue op for den. Amagerforbrænding, den smukke her med Carl Emil Petersen.

Alle sidste sledge ind over det her, ikke? We are family. Det er Aura, som består af familiemedlemmer, og den, du fik her, den hedder Life Witness. Det var sådan, det var. Om et øjeblik, så er der flere sange fra jeres bunke. Det bliver igen dansk. Vi skal høre Søn på forslag fra en af jer lyttere. Men inden da skal vi lige forbi Teddy Swims, mand med stor stemme, og den sang, der hedder Mr. Know It All.

Mr. Know-it-all, her var Teddy Swims. Kai i Bjerringbro skriver, god aften. Jeg sidder lige og spiller Yatzy med konen og tænker tilbage på en skøn sommer, hvor vi blandt andet hørte Søn på Ø-festival Langeland. Så jeg vil gerne foreslå, at du spiller Søn med Pissoir.

søn. Meget talentfuld dansk kunstner og gruppe. Her var den, der hed Pessoir. Og lad os så tage en tur til Molly Sandén og Victor Leksell. To af Sveriges helt store kunstnere i disse år. De har slået sig sammen på den sang her, der hedder Tænk om.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne grise lige nu.
0: Det er nu.
4: Ej, jeg har ikke glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: Pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
7: Nu på DR TV.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?

Rasmus Seebach med Sprækker, og tænker du, var det ikke søn, der også var med på den her? Jo, det er det. Det er kunstneren og gruppen Søn, som altså hjælper Rasmus Seebach på denne her Sprækker. 3:09 af klokken her denne tirsdag aften, hvor vi gør klar til nyheder fra Radioavisen. Først lige Taylor Swift og You Need to Calm Down.

0: You need to calm down. Her var Taylor Swift. Og her er radiovisen med Niels Christian Lang. Klokken er 21.
1: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige, fortsat frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villadsen.
2: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
1: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne her sæson.
3: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
1: Det kan blive svært at komme til og fra Storbritannien her til aften. En række lufthavne i Storbritannien er blevet ramt af tekniske problemer. Det betyder lige nu, at 9 afgange mellem København og London er blevet aflyst, og 2 udsat på ubestemt tid. Det oplyser Københavns Lufthavn. Det er problemer hos National Air Traffic Services, der har påvirket hundredvis af flyafgange mellem britiske lufthavne og destinationer på tværs af hele Europa. BBC fortæller, at omkring 200 flyafgange er blevet aflyst på tværs af Europa, og at tallet vil stige. 4 unge har i dag iført sig lilla ble, mavekasket og frynsejakker og er flyttet ind i 70'erne. De 4 er flyttet tilbage i tiden i en tro kopi af et kollektiv i den gamle by i Aarhus. Her skal de næste 4 dage som et slags eksperiment leve og spise, som unge gjorde dengang, fortæller museumsdirektør Julie Rockier Birk.
4: Hvad sker der med unge anno 2026, som skal leve uden mobiltelefon, uden de ting, de er vant til at have omkring sig? Hvad er det, der sker med deres samvær og deres fællesskaber? Det er vi nysgerrige på.
1: Og 3 af de 4 unge har også allerede på første dagen mærket viben fra 70'erne.
5: Få lidt mere social interaktion i gang, når der ikke er noget at lave.
6: Måske være lidt mere i nuet og læse nogle flere bøger.
7: Vi er bedre til at læse bøger især. Det er ret god til ikke at gøre.
1: Lød det her fra Viggo Kjær, Marie Christensen og Thomas Lauritsen. Eksperimentet er en del af det, der hedder K7 Week, hvor 250 museer giver fri adgangen til alle unge under 27 år. Og så en vejrudsigt. Stadig regner byer her til aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader skal vi ned på med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til en frisk vind. Det var Radioavisen her klokken 21. Jeg hedder Niels Christian.
8: Det her er P4.

0: P4 Aften
1: med Anders Bisgaard.
2: Og mumle og det modsatte, lige efter nyhederne fra Niels Christian Lange. Radioavisen er tilbage igen klokken 22. Imens der underholder jeg med masser af god aftenmusik direkte her fra P4 Aftenstudiet. Du kan komme med forslag til, hvad der skal i playlisten. Det er sms nummer 1212, du skriver til. Det er P4 som det første i din besked. Et mellemrum, dit forslag efterfulgt af dit navn, gerne hvor du befinder dig henne, og måske et par ord om, hvad du laver sådan en sen tirsdag aften her. Du kan også maile, det var det, jeg fik vrøvlet mig igennem lige før. p4aften@dr.dk. Og det er lige meget for mig, om du sms'er eller mailer. Jeg får det nemlig ind på min skærm her, uanset hvad. Altså, Christine fra Vesterbro, så tænker jeg, at vi i København skriver tidligere på aftenen, at hun foreslår Safe and Sound med Capital Cities. Det vil nemlig være gode vibes til aftensmaden, og nu kunne jeg godt forestille mig, at der er blevet spist aftensmad, men derfor kan jeg da håbe, at radioen stadig kører, så at Christine kan nå at lytte med, så kan vi andre, der glædes os over dette skønne popnummer fra Capital Cities, Safe and Sound.

Safe and Sound. Her var Capital Cities i P4 Aften. Der kommer altså rigtig mange gode forslag her, og det gode ved, at I kan få lov at foreslå musik, det er, at der kommer sange i playlisten, som vi ikke er vant til at spille her på P4 en. I daglig grad i hvert fald, for eksempel Jane fra Torning Vestermark, der skriver, jeg har gang i malerrullen, og jeg vil gerne foreslå, at du spillede Aldrig Mere Sommer med Annika Aakjær. Den har en god energi, på trods af den triste titel. Det er en meget speciel sang, den er. Den er god. Lyt godt efter.

Tracy Abrams, That's So True, sang hun her i P4-aften. Og så en, jeg vil sige, en ny klassiker, kunne vi vel godt kalde den, for Plain White Tees. Her er Hey There, Delilah.

dejlig One Hit Wonder, den her, ikke? Fra Playboy Tees, de fra Chicago over i USA. Altså, her på B4 i hvert fald kun denne her hitter med dem. Hey there, Delilah. Til dansk musik nu fra Ella Augusta. Her er prøveperiode.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag kl.

Giv mig, hvad du har. Ah, synger Dodo and the Dodos her. Endnu en klassiker i P4 Aften. Vi skal en tur til Sandvig. Det er Kenneth, der skriver og foreslår Adel the Second med den sang, der hedder The Luckiest Boy Alive. Det er jo fra Dansk Melodi Grand Prix. Nu bliver jeg altså lige i tvivl, om det var i år eller sidste år. Lad mig lige se her. Ej, det er altså fra 25, altså sidste år, at den medvirkede i Dansk Melodi Grand Prix.

0: the second.
1: P4 aften.
0: The unluckiest boy alive. Og jeg ved ikke, om du kan huske historien om, hvorfor at kunstneren her kalder sig Adele the second, eller Adele the second. Og det er simpelthen fordi, at han ikke vil forveksles med sangerinden Adele. Staves næsten på samme måde. Så er det her altså Adele den anden. Adele the second. Den er god nok. Fra Dansk Melodi Grand Prix 2025, lige her fra P4 Aftenstudiet til Bornholm. Vi skal til Vejby. Naja skriver, som hun Naja på arbejde. Og vil gerne foreslå Blå Nætter med Østen og Lea Eibjørk. Det er også en rigtig god dansk sang. Lad os da få den på her i P4 Aften.
2: Alle mine laner er gaffetape. Jeg er

rigtig irske folketoner i denne her Ed Sheerans og Galway Girl. Nu er det dansk, rigtig dansk, fra Christoffer. Her er Ringer om natten. Du

0: aftalen har jeg ikke.
1: Jeg har holdt min del af aftalen, synger Christoffer, hvor sangen her, der hedder Ringer om natten. Prøv at høre. Det her, det er Noah Kahan og Stick Season. Den har vi jo spillet rigtig meget her på B4 i flere år. Og nu kører der altså en sag, som bliver fint beskrevet i en artikel på vores hjemmeside dr.dk, der handler om, hvorvidt denne her sang i virkeligheden har dannet baggrund for en af de sange, et af tidens største hit, en af dem, vi spiller allermest på B4 i øjeblikket, nemlig Boston med Stella Lefty. Så jeg har et forslag, det er, nu tager vi lige og skruer ned for Noah Kahan her, og op for Stella Lefty. Så har vi lige, lad os lige få den i erindringen først, så kan vi høre Noah Kahan bagefter. On a

NFT og sangen Boston. Og lad os så tage den sang, som angiveligt skulle være den, som hun har kopieret. Lad os høre Stick Season med Noah Kahan, så fortæller jeg mere bagefter. As he

0: er P4 Aften.
1: Og her var den så, Stig Season med Noah Kahan. Hans kæmpe hit fra 2022. Og den sang, som altså skulle være baggrunden for Stella Leftis kæmpe hit Boston. Altså, ifølge artiklen på DR.dk, så benægter Stella Lefti selv at have kopieret bevidst. Men alligevel så har man altså lige haft nogle eksperter ind over, og de har altså givet Noah Kahan ret. Og dermed så er Noah Kahan faktisk blevet tilføjet som sangskriver på Stella Leftis sang Boston, selvom han sådan på den måde ikke har været med til at skrive den. Men det betyder også, at når vi spiller Boston med Stella Lefti, ja, så får Noah Kahan faktisk en del af rettighedspengene. Og hvis det sådan er, ja, ubevidst, eller selvom det er ubevidst, kan man sige, så er det jo meget rimeligt, at Noah Kahan får del i pengene, hvis der har været lidt for meget låneri i Norge, ikke sant? Du kan læse hele den spændende artikel om ikke alene Boston-sangen, men om Stella Lefti. Og det kan du gøre på vores hjemmeside dr.dk. Her nu, Living on a Prayer, det er Bon Jovi.

0: lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
6: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

Cheers, her var Sabrina Carpenter. I B4 Aften, hvor det om et øjeblik er nyhedstiden, Niels Christian Lang er klar med radioavisen om 3 minutter.

0: To lanterner med Mathias og Frida. Nu er der radioavis med Niels Christian Lang. Klokken er 22.
1: Undervisningsminister Magnus Heunicke har bogstaveligt taget her til eftermiddag i dag haft dækket op i undervisningsministeriet i hesteskoform med kage på bordene og så inviteret en lang række organisationer på skoleområdet til krisemøde. Årsagen er den rekorddårlige PISA-undersøgelse, der viser, at de 15-årige skoleelever klarer sig dårligere end tidligere i en række fag. Og det var en opløftet minister, der så kom ud fra mødet for nogle timer siden.
2: Vi er enige om, og det er jo både forældre og elever, lærere og ledere og KL, at det her er et problem, vi er nødt til at stå sammen om. Og tidligere tiders skyttegrav kan vi ikke bruge til noget som helst.
1: Og det var en anden fra hesteskolen, nemlig Danmarks Lærerforenings formand Gorthe Nørskov Madsen enig i.
3: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
1: En moskéodder har sat en stopper for planerne om Danmarks største solcellepark. Flere år gamle spor af en odder i Store Vildmose i Nordjylland har nemlig gjort, at planklagenævnet har bremset opførelsen af en 800 hektar stor solcellepark. Afgørelsen kommer efter en klage fra en nabo til projektet. Planklagenævnet mener, at Jammerbugt Kommune ikke har undersøgt godt nok, om projektet kan påvirke odderen, som er en beskyttet art i det nærliggende Natura 2000-område i Vildmosen. Hvis solcelleparken nu skal blive til noget, så kræver det et helt nyt projekt, og at hele planprocessen går om. Over 46.000 nordmænd har den sidste uge været forbi Kong Haralds kiste i Slotskapellet i Oslo, inden han bliver begravet i morgen. Helle Smidstrup fangede her til aften den sidste i køen, Fanny Øland, inden dørene ind til Slotskapellet blev lukket.
4: Ja, jeg håber, at de kommer ind. Der er vi de aller sidste i køen.
5: Hvorfor er det vigtigt for dig at nå at se Kong Harald?
4: Nej, det er fordi, at han var en god konge, og vi ønsker at sige ha det.
1: Ja, hav det godt. Fra den sidste nordmand i køen. Og forberedelserne til begravelsen i morgen som en kæmpe begivenhed er allerede i fuld gang, fortæller Helle Smidstrup.
5: Centrum af byen er ved at blive hermetisk lukket. Der er 3.000 politifolk, og der er 3.500 fra forsvaret, 650 journalister er akkrediteret. Så det her, det er i den grad en by, som er ved at blive gjort klar til begravelse i morgen, der jo altså starter kl. 12.
1: Og du kan følge begravelsen på DR1 og DRTV allerede fra klokken 11. Og så til en vejrudsigt. Stadig regn og byer her til aften, men i nat der klarer det op, og så nøjes vi bare med diset vejr. 10-16 grader med en svag til jævn vind fra en sydlig retning ved kysterne op til frisk vind. Det var radioavisen her klokken 22. Jeg hedder Niels Christian Lang.
6: Du lytter til P4.

0: Det var Niklas Sehl her med Planet.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og dejligt, du gør det. Der er masser af musik til din tirsdag aften her, også lidt senere med et musikalsk skulderklap. Det kommer i aften fra Kind mod Kind, relativt nyt nummer derfra. Lige nu her er det Albert Heath og Darlin, der har lavet en sang om at trække stikket og sige tak for nu. København, du er simpelthen for overstimulerende med alle dine sirener og blå blink og kaos og larm og ro og skrig. Den handler om drømmen om at slå sig ned i en af de andre dejlige byer i Danmark. Et sted, hvor der måske er lidt mere ro på. Jeg vil da sige, at det bedste af begge verdener, det lyder faktisk ret fristende. Med de ord, velkommen til et par timer her, hvor det er musikken, det handler om, og ikke mindst også at få rundet din tirsdag. Godt af her på P4. Her er Et lille hus i Jylland. Jeg er så

The Man Who Can't Be Moved fra The Script her kommer med budskabet om, at nogle gange, der skal man simpelthen bevare håbet og tro på, at ens drømme nok skal blive til virkelighed. Det er noget med tro kan flytte bjerge og sådan noget. Det er jo det, de kloge siger. Ham her, som The Script synger om, nægter at give slip på sin tidligere kærlighed og vender tilbage til stedet, hvor de mødtes, fast besluttet på at vente, uanset hvor længe det tager. Det her, det er Før Natten på B4, og nu er det med det fuldstændig fantastiske nummer, som Erika Jane stillede op med til Dansk Melodi Grand Prix her tidligere på året. Her er Death of Me.

Isabella, der danser en rituel regndans for at redde sit tørre og udtørrede land og bringe liv tilbage til naturen. Det var det, som danseorkestret sang om her. Og så er der nyt samarbejde i din radio nu her. Det er færøske Lea Øjbjerg, og så er det Augusta Schackinger, der er gået sammen på det her nummer, der hedder 100 år.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

I tirsdagens skulderklap her rejser vi tilbage til en kærlighed, der var, hvor brudet har efterladt nogle ar, men der er stadig en særlig plads inde til erindringen om alt det fine, som den her kærlighed var. Selvom det altså ikke er en del af nuet, ja, så har det også lov til at være her. Og dem, der tager os med, det er som sagt kendt mod kendt på Danser med Minder.

Danser med minder var det her fra Kind mod Kind, som du også har mulighed for at opleve live, hvis du skulle være til det her i løbet af, ja, faktisk fra næste måned og så helt frem til jul. De starter med at drage rundt i landet den 22. oktober, der lander de i Odense, Musikhuset Posten der, og så drager de ellers rundt i landet. Det var dit musikalske skulderklap for i aften.

Gabriel var det her med Dreams. Så skal vi have fat i Rune Rask og Hampenberg og Blæst. De har leget lidt meget, vil jeg sige, med et gammelt back-to-back-nummer, som hedder En som dig.

Så hoppede vi lige over 40 år tilbage i tiden og landet i TV2's album Nutidens Unge. Og for det ikke skal være løgn, så tænker jeg, at de også har en lille tanke helt nede i 50'erne på nummeret Bibabalula, som Gene Vincent lavede, altså for nærmest 100 år siden. 1956, så stadigvæk. Bibabalula var det her fra TV2, så bliver det til gengæld helt nyt her i førnatten på B4. Det nye nummer fra Somber hedder My Body Isn't Ready.

0: skal teste de nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Et Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause.
4: Hvad sker der? Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live.
0: Det er meget uværdigt.

Et dyk ned i skatkisten med god boyband hit, så fiskede jeg lige et af de allerstørste numre op fra Backstreet Boys her, Everybody. Lige om lidt, så skal du have radioavis her på B4 lige blive opdateret på, hvad der også rører sig sådan i Danmark på nyhedsfronten og i udlandet også. Og det er lige efter denne her klassiker fra Whitney Houston, du får en radioavis, som her er I Wanna Dance With Somebody.

0: Selvom det ifølge PISA-undersøgelsen ser skidt ud for de danske skolebørn, så er dem, der skal fikse problemet, fortrøstningsfulde. PISA-undersøgelsen, der blev offentliggjort i dag, viser, at de 15-årige er gået tilbage i en række fag, og det fik her til eftermiddag undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde. Og efter mødet var Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, dog positiv.
1: Det er vigtigt, at vi bestræber os på at holde fokus på bolden, nemlig den bold, der hedder, vi skal have løftet fagligheden i skolen, vi skal have løftet skolens resultater. Og det er der ingen, der kan gøre alene. Regeringen kan ikke, skolelederne kan ikke, lærerne kan ikke. Vi er nødt til at stå sammen om det her.
0: Lignende toner kom fra skolelederforeningens formand, Dorte Andreas.
2: Jeg tænker, at vi gav hinanden håndslag på, at det her det er et fælles ansvar, både politikere og skole og forældre, altså hele vejen rundt. Og det hørte jo også, at de investeringer, som er blevet lovet, at det er noget af det, der skal være med til at løfte det her.
0: Og de investeringer kommer, lover undervisningsminister Magnus Heunicke.
3: Jamen, jeg ser frem til at drøfte det her med Folketinget, både i forligskreds og i samråd og andet. Og det er en del af det, og det ser jeg også frem til at gøre.
0: Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner at få at vide, hvad det betyder for deres landbrug. For loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. Og en af dem er Kjeld Villadsen, som er præget af usikkerhed.
4: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
0: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, som de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene for denne sæson.
5: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
0: Danmark og 11 andre lande varsler handelsrestriktioner over for israelske bosættere. Det fremgår af en fælles erklæring, som det britiske udenrigsministerium har offentliggjort. Landene kræver et omgående stop for yderligere bosættelser på Vestbredden. Israels bosættelsespolitik er ulovlig og underminerer tostatsløsning. Danmark vil sammen med en række lande fortsat arbejde for konkrete EU-tiltag mod handel med bosættelsesvarer, lyder det en udtalelse fra udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen på X. Stadig regn og byer i aften, men i nat klarer det op, og så nøjes vi med diesel.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og det var her med et hit, som var rigtig stort for alle dem, tror jeg, der var unge i lige omkring år 2010. En rigtig millennial hit her. Lavet af Gojay, der skabte hjemme hos sine forældre i Australien. Og i øvrigt fik New Zealandske Kimbra med på holdet. Så havde de altså det her store hit, Somebody That I Used To Know. Og dermed velkommen til den sidste time af Før Natten her på B4, der er både fra før og nu på listen over musik, du skal høre. Den her, den er ny, Sienna Spyro og Material Lover.

Jeg var lige inde og søge lidt på, hvad man ellers skal kalde en rigtig scorekarl for. Der er jo mange ord for sådan en fyr, der virkelig kan begå sig hos damerne her. Nogle af de lidt ældre ord, jeg faldt over, skørtejager, Don Juan, Casanova, flødebolle. Og så lidt nyere, dameven. Ej, det ved jeg ikke, hvor nyt det er. Men fuckboy, player, rizzler. Og så kan man også bare sige Craig David, fordi det er jeg ret overbevist om, at han også var, eller måske ovenikøbet er. Han tog os igennem ugen med 7 Days her, og Monique, der også har været en enkelt flødebolle, skørtejæger, Don Juan, blandt deltagerne i DR's datingprogram Hotel Romantik. Dem, der lavede soundtracket til det, jamen, det er simpelthen Patina med nummeret Get

Og så lød gongongen her fra Alphaville som et tegn på, at vi skal sige tak til Big in Japan her. Jeg håber, du nyder din tirsdag aften med masser af musik her på B4. I før natten frem til midnat, lige nu og her med One Republic og Need Your Love.

0: der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, dengang jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: før natten på P4.
1: Nu kender vi måske ikke alle detaljer i historien eller hele sandheden omkring, at hende, du lige hørte her, Ariana Grande, har valgt at trække stikket fra offentligheden, simpelthen trække sig tilbage. Men det, man måske godt kan tage med fra den nyhed, det er vel det der med, at man skal huske at mærke efter, og huske, at det kan godt være, at samfundet og omverdenen forlanger lidt meget af en. Det er ikke nødvendigvis det hele, man er nødt til at gå med på. Bare hvis man kunne lade sig inspirere af et eller andet, så kunne det måske være det. Ariana Grande var det altså her, og Hate That I Made You Love Me i før natten på P4. Nu er det med The Cure og Friday, I'm In Love.

Det var Mille her med Dagdrømmer. Af en eller anden grund fandt jeg mig selv for ikke så længe siden sidde foran skærmen derhjemme og simpelthen se filmen Coyote Ugly. Og lad mig sige så meget som, at det var ikke det hele, der måske nødvendigvis var gået i dag, som det gik dengang. Der var noget med et skønhedsideal, og der var noget med mand-kvinde-ting og så videre, som ja, der er simpelthen sket noget siden, og det er også helt fint, men ja, det er jo altså den film, der hedder Coyote Ugly, hvis du skulle have lyst til at høre, hvad det er, Leon Rimes har lavet musikken til, og musikken får du her, Can't Fight the

Ida Laurberg her med Terje. I starten af 2025, der skulle vi pludselig til at lære et nyt navn at kende. Og jeg tænker, hun er blevet kaldt Sissal rigtig mange gange siden, da jeg har senere hen lært, at hun vist nok hedder Sissal. Den her færøske popstjerne, som hun jo i den grad er blevet, siden hun stillede op og vandt det danske Melodi Grand Prix i 2025. Og det gjorde hun med nummeret Hallucination.

så bliver det næppe mere Carpe Diem-agtigt, og det kan vi jo godt lide her i Før Natten på P4. Sæt det fri, hvis der er noget, der ikke rigtig spiller i dit liv, og hvis du synes, det hele er lidt svært, jamen så starter vi med at trække vejret stille og roligt. Fantastisk budskab her i Malte Eberts nyeste. Sæt det fri. Og så er det Prince, der er på banen. Her med Kiss.

0: Kiss.
1: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
2: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
1: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.

0: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner, og som blev offentliggjort tirsdag. Det er især, når tingene bliver mere komplicerede, at eleverne ikke længere kan følge med, siger Vibeke Tornhøj Christensen, der er seniorforsker ved VIVE og som står for PISA-undersøgelsen her i Danmark.
1: Vi kan se, at der er flere, der har svært ved at bruge mere kompliceret viden. De kan måske godt læse simple tekster eller foretage simple beregninger, men det der med at sammensætte viden og bruge den i hverdagen, kan de have svært ved.
0: Andelen af børn, der klarer sig så dårligt, at de vurderes til ikke at kunne klare sig til fulde i et moderne samfund, er fordoblet over de seneste 10 år. På Brøndby Vester Skole mener Neval Kaya og Carla Dyrgaard Lundov, at det kan være telefoner og AI, som er årsagen.
2: Telefonen er jo meget, altså det bruger næsten alle elever. Sociale medier og sådan, og så nogle gange glemmer lidt at få læst lidt.
3: Jeg føler måske også, at det har noget at gøre med, at der er kommet rigtig meget AI ind. Så sådan, folk bruger måske også mere det, og så i testene kan man jo ikke bruge det, og så har man måske ikke lært så meget i timerne.
0: Norge er ved at gøre sig klar til at sige farvel til landets regent gennem 35 år. I dag onsdag bliver kong Harald den 5. begravet, og både statsledere og kongelige for store dele af verden er på vej mod Oslo. Begravelsen bliver derfor den største sikkerhedsoperation for norsk politi nogensinde. Og fra den norske hovedstad fortæller DR's reporter Helle Smidstrup, at der er uniformer overalt i gaderne.
4: Der er 3.000 politibetjente fra hele Skandinavien, som kommer til at være her. 3.500 fra militæret er indkaldt. Så det her, det er jo den største sikkerhedsoperation i landet, og det kan man i den grad mærke her i Oslo. Jeg talte med nogle politifolk, de sagde, at vi har været i gang i døgndrift.
0: Ja, også dansk og svensk politi hjælper til. Og begravelsen er nordmændenes endelige farvel til en regent, der har rørt mange.
4: Nu har de sørget siden, at de fandt ud af, at han var død. I morgen bliver det absolut sidste farvel. Skoler, institutioner har fået at vide, I skal holde lukket i morgen, så jeres elever kan følge den her begravelse, så hele Norge kommer til at følge med.
0: Ja, fortalte DR's reporter Helle Smidstrup altså i aftes. DR1 og DRTV sender klokken Haralds begravelse fra klokken 11. Venstres tidligere mangeårige folketingsmedlem Christian Pihl Lorentzen kommer til at gå efter borgmesterkæden i Silkeborg Kommune. Det skriver han på Facebook. I opslaget, hvor han melder sig som kandidat, lyder det, at han er fyldt med energi og politisk kampkraft og ser det som en fyndig afslutning på sin politiske karriere. Og nu vil han altså ved næste kommunalvalg, som er i 2029, forsøge at overtage borgmesterposten i Silkeborg Kommune fra Socialdemokratiets Helle Gade.
5: I dag mellem det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Rema 1000 har solgt fordavet oksekødsbøffer fra Danish Crown. Det viser en analyse af 30 bøffer, DR købte i januar og fik forskere på Københavns Universitet til at undersøge. Faktisk var bøfferne så smækfyldt med bakterier, at de var uegnede til at spise. Det vurderer en af forskerne, Dorte Fræs, som er lektor i fødevaremikrobiologi.
3: Vi fandt altså det højeste antal bakterier, du nærmest kan finde i sådan en analyse. De har ligesom nået deres maksimum. Jeg tror aldrig, vi har set på noget produkt, der har så mange bakterier.
2: Kødet kommer fra Uruguay og er blevet importeret og skåret til bøffer af slagterigiganten Danish Crown. Virksomhedens direktør for oksekødsdivisionen, Finn Klostermann, anerkender, at bakterieindholdet i bøfferne var for højt, men han understreger, at Danish Crown ikke selv har fundet samme problemer med bøfferne.
4: Vi kan konstatere, at vores egen kontroller, Fødevarestyrelsens uanmeldte kontroller og allervigtigst forbrugernes reaktioner indikerer, at alt er, som det skal være.
2: Rema 1000 har ikke ønsket at stille op til interview om sagen, men bøfferne fra Uruguay er ikke længere at finde i kølediskene hos dagligvarekæden. Ifølge butikskæden var det planlagt at erstatte bøfferne med dansk og tysk kød allerede før DR's undersøgelser. Du kan få hele historien om de fordavede bøffer i kontant, der kan ses på DRTV eller i aften kl. 21.25 på DR1. Flypassagerer, der skal til og fra Storbritannien, kan også i dag blive ramt af forsinkelser efter problemer med flyvekontrollen. Tirsdag førte til aflysninger af hundredvis af fly, det skriver BBC. Ifølge Flight Radar 24, så blev op mod 1000 fly aflyst tirsdag, mens 10.000vis af passagerer blev berørt. Problemerne skyldes en teknisk fejl hos flyvekontroludbyderen NATS. Hvis direktør Martin Rolfe har undskyldt og siger til BBC, at der vil blive gennemført en fuld undersøgelse af, hvad der er gået galt. Senere i dag siger Norge det endelige farvel til landets regent gennem 35 år. Kong Harald den 5. bliver begravet, og både statsledere og kongelige fra store dele af verden er på vej mod Oslo. Men i løbet af den sidste uge har mange nordmænd også været i slotskapellet på Kongeslottet, hvor de har været forbi kongens kiste og sige et sidste farvel. Dørene lukkede kl. 19 i aftes, og lige til det sidste var der kø, fortæller DR's reporter Helle Smidstrup.
5: For mange nordmænd, faktisk hele 46.000, så har de fået lov, også fordi de jo så har stået i kø i timevis, at være inde og se kong Haralds kiste, noget som mange af dem, jeg har talt med, har gjort et kæmpe stort indtryk, fordi det er vigtigt for mange nordmænd at hylde kong Harald og vise ham den sidste respekt.
2: I nat med skyder i perioder regn eller byer, men senere klarer det efterhånden op vestfra. Det er med temperaturer mellem 10 og 16 grader.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: De 15-årige er blevet markant dårligere til at læse og regne og til naturfag. Det viser resultaterne af den seneste internationale PISA-undersøgelse, der måler på 15-årige skoleevner og som blev offentliggjort tirsdag. Danmarks Lærersforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, blev nedslået, men ikke overrasket over resultatet.
3: Fordi vi har kunne se den her tendens igennem mange år. Vi har kendt problemerne, så det er også noget, vi har råbt højt op i en hel del år efterhånden. Så jeg blev jo selvfølgelig ked af det, og det gjorde jeg på elevernes, på folkeskolens vegne og på vores samfunds vegne.
2: Resultaterne fik i går undervisningsminister Magnus Heunicke til at invitere en række personer og organisationer omkring skolen til krisemøde, og han lover investeringer og tager gerne sin del af ansvaret, lyder det.
4: Der har jo siddet 7 socialdemokratiske undervisningsminister, mens det her jo bare er blevet værre.
5: Ja, og jeg tager min del af ansvaret, og det gør også vi socialdemokrater og skiftende regeringer, vi har været en del af. Og uanset hvad, vi kan jo se, det er en krise, som er også findes i andre lande. Mit opgave det er så at sikre, at vi får løst den krise i Danmark.
2: Danmarks Lærerforenings formand, Gordon Ørskov Madsen, var en af dem, der deltog i mødet, og han gik i går fortrøstningsfuldt derfra.
3: Jeg har faktisk nået frem til i løbet af dagen, også på det møde, vi holdt i dag, parterne med ministeren. Jeg tror på det her. Jeg synes også, det er anledningen til at skabe håb, fordi nu er vi nået et lavpunkt. Og jeg kan jo se i regeringsgrundlaget, at man vil investere i folkeskolen. Man vil gøre indsatser, der skal skaffe tilstrækkeligt mange lærere til at løse opgaven.
2: Politiet har afgivet varselsskud i forbindelse med en politiaktion i Slemminge nær Ringsted. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Situationen er nu endt med, at en person er anholdt. Ingen personer er ramt af skud, og der er ingen fare for de omkringboende, lyder det på meddelelsestjenesten Politiupdate. Det fremgår ikke, hvad sagen drejer sig om, og politiet kan først komme med yderligere information fra morgenstunden, fremgår det. Landmændene er igen, eller skulle man måske sige fortsat, frustreret over den nye gødningslov. De savner for at vide, hvad det betyder for deres landbrug, for loven er blevet vedtaget, men der er endnu ikke fulgt nogen klare retningslinjer med. Det betyder, at landmændene står i en situation, hvor de er i tvivl om, hvor og hvor meget de må gøde. En af dem er Kjeld Villersen, som er præget af usikkerhed.
6: Det er jo dybt frustrerende, og det eneste, vi reelt kan gøre, det er at køre efter den oprindelige plan, som vi havde fra foråret 26.
2: Brian Jacobsen, lektor ved Københavns Universitet og ekspert i miljøreguleringens betydning for landbruget, giver landbruget ret i, at det er en svær og usikker situation, de står i lige nu. Så han mener, at det giver mening at skrue ned for kravene denne sæson.
7: Noget af det, som jeg synes måske, man skulle overveje, det var, at man kunne lave sådan et, hvad skal vi sige, tilpasningsår, sådan et, en blødere implementering det første år, fordi alle skal ligesom lære systemet at kende.
2: I nat med skyet og i perioder regn eller byer, men senere klart efterhånden op vestfra. Det med temperaturer ned mellem 10 og 16 grader og svag til jævn vind omkring sydvest.
0: Du lytter til P4.